you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: FIFO Azapana Christian. FIFO Azapana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no mafy dia ampazafanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny fionjam-peo ity amin'ny ora toy izao
1: ny fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: firazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny mpahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster Firmalala
0: fifoazafana kristiana Fifo Azafana.

0: Drodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahevaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampanjanabolo ozona avy any am'razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozony fanompotsampy miasa botso avy zao amin'ny sivyra maraina fohy be ambady voretsimo tanàna masina ngava fa tianao de saosy bisy 32
1: Soratsika an'i Jesosy mbola afaka hitondra ny avatry ny tompombiary dia miarabantsika mpanaraka ny fandarana fifoazam-pana kristiana miarabany teknisianina manokana. Voalohany indrindra aloha dia asadino fa fitainy moa ny BBC dia hiditra ao mibaka indray ntsika amin'ny latsinainao avy zao moa ny baka dia mirary antsika mpanala baka rehetra mba homeny tompotolontsaina ao anatin'ny fianarana lesona mba hatadidy lesona mety misy mbola manao koro aza angama dia mba ny zavatra ho tonga any anatin'ny fanadinana mihitsiny a no tonga any anatin'ny kory misy ne nefa mety efa olona efa miandry fotoana fotony io miandry zay atonga ny baka dia mirary anao mianara lesina ary mba mitrete sizay koa ao anatin'izay zay mba ho hitanao tsara mba izy vokany ny zavatra ataonao fa ny zavatra voalohany indrindra nefa ny eto any an-tanako anao asa dinny mivavaka anetanako anao zay asa dinny mivavaka ohatrany hoe zao mahatsapa hoe ohatrany misy zavatra hafahafa mila vavaka ohatrany hoe tady ho very memoira zany na ohatrany tady tsy atadidy lesina ohatrany tady ohatrany tsy tongatonga saina zany ao dia mila vavaka mila delivrance mila fametrahantanany mpanompon'andriamanitra manana ositry ny fametrahantanana satria ny zavatra andriamanitra dia niteny antsika fa ny zavatra rehetra tsy hain'olombelona ozy dia hain'andriamanitra atao ka izay no anetanako antsika rehetra mpanalabaka rehetrarehetra hoe mila vavaka amin'ny sabotsy hoavy zao a dia misy vavaka ho an'ny mpanalabaka manerana ny fifoazam-pana kristianina rehetra ary azadino a ohatsika ty amin'ny faritra talatana andrano vorovato sy manodidina dia ny profety fidy mahala mivadiny sabotsy maraina amin'ny sivy ny gadina eto andrano vorovato manatanteraka satria fotoana fohikely fotsiny manko ny aza hotsika n'io tranompokin'olona io fohikely ny aza hotsika dia ararotina anefa zay mahafohikely azy ay dia aza manao tara eno anataterahana ny fametratanynako nanaterahana ny delivrance averiko ny mandeha azadino a ohatsika ny mivaditra andrano vorovato sy manodidiny a dia eo amin'ny tranompokon'olona nao natanterahantsika tranompokon'olona teo aloha na tranony apela moa izy izy tsy haiky moa fa tranompokon'olona tao aloha satria za moa efa matetika mpanao asa ao e matetika mpanao asa ao a dia isaorana ny tompo moa ny mpitondra fanjakana ankehitriny dia ti vavaka ny mpitondra fanjakana hatramin'izay mihitsiny dia hatramin'izay anaovako asan'ny tompo naizanaiza dia tia vavaka dia isaorana ny tompo foatran'izay any koa nyetsy taratana nyetsy andrano vorovato zay nanome malalaka izy hoe mila vavaka koa ny tananao dia ny atsika moa tena vavaka tsy misy nina fa vavaka amin'i jesosy kristy ny atao dia zay no anentanako antsika rehetrarehetra mpanaraka nytia fandaharana fifoazam-pana kristiana tia any amin'ny tapany atsimo izay mbola le verimberina eto ny filazana fa alohaloha ilaza zavatra hafandray aho dia ny programan'ny mpanalabaka amin'ny sabotsy zao aty ambaty voretsimo zany dia zao miditra amin'ny sivy sasany ny fotoana dia tonga avy ianao mivavaka alohan'ny fotoana tsy hoe la delivrance no enjehana tsya ka ny delivrance any any amin'izao vao misy fa le tena vavaka le iny vao manomboka any amin'ny atesesao iny dia fa manomboka midongy amin'i jesosy ianao hoe za jesosy miahatongavako eto tehena am'le teninao hoe ny zavatra rehetra tsy hain'ny olona dia hain'andriamanitra atao ho akiniko feno aminao jehova ny fanadinako satria matoy ianao manantina an'andriamanitra dia misy zavatra takinao amin'andriamanitra nefa ny zavatra rehetra tsy hain'olombelona dia hain'andriamanitra zany ianao zany analabaka dia tsarovy fa raha olombavaka ianao raha ho tsara dia anisan'ny afaka baka ianao tsaroko tsara misy tovolahy zay zanaka dekone natao mifahazam-pana kristiana reo moa zany efa mba misy fotoana mba mifavabavaka reo ki zao mandehandeha rehefa mba misy fetifety iny na misy zaho croisage iny dia mba tonga any ankiny fa zao a nzaotra na pagaga dzo rifantsara mera milite vita stas nteny ala fengs de tsy atsina sorangazomasa ni fa zao nzaotra isorimantop tao anatiny le tsifazahoana rangazoma te tonga saina izy andeha any ambatofretsima ozy saozy nahita fijona vavolombela be nahita n'le hoe raha nata iandry ozy netina mambavaka na metra tany nahitan'le nahitan'le reo tovitovy lahatao reo azy de nanao polisy ny sasany nanao zandarma ny sasany de nata metra tana de ny valiny vavaka zy nanao croisade tany ety nijoro vavolombela reo hoe lany zandarma lany polisy de tonga izy nenazy nde miaramira de tonga izy zany de zay ny direction toto ataopinony zay hivavaka mba hazo rangazo masa ty tsy nahazo mety ano izy ny anarako neny fa hivavaka de mba ataon'andriamanitra any ny anarako zanakolo avy tia tsy nany fiangonana aty zanaka de kony nataom-piangonana io any fa ny zavatra isorana ny toko de tia rehefa nivavaka izy nataoko atao anatin'ny tapabolana izy mivavaka izy latsinainy mivavaka izy la larbi mivavaka izy sabota nataoko atao anatin'ny tapabolana de gaga foantso izy inona ny navaliny azy nalefa navaliny ah efa any amin'ny terapisany misaotra betsaka.

mpanala fanadinana, misy zavatra be dia be, misy zavatra be dia be, sy heverintsika fa azo atao nefa dia zava-poana. Ozy ny sasany, asina vatokely malilely, ny sasany ndray rehefa mandeha manao fanadinana dia misy zavatra hohanina miaraka amin'ny tantely, misy tany ravo mipetraka eny amin'ny any, misy karazany zavatra be dia be. Tsy haiko izay mba tanjona amin'ireny. Fa ity fanalana fanadinana vavaka fana ho an'ny mpanala fanadinana amin'ny sabotsy ety ambatovory antsimotia, vavaka lehibe hampitalanjona anao sy ny manodidina anao fa hoe afaka hiany ianao. Delivransa lehibe hitsipahanao ny tsifaombiazana rehetra eo amin'ny fiainanao, ary fanapahana ozina na de teo azany tsy fahapana fahafahampanadina telo, mety ny fianakavinanao na ray tapo aminao, mety misy tafita amin'ny fianarana fa tsy tafita amin'ny fiainana. Ananany baka plis 4 na 5 na doktora mihitsy aza agnamy, kanefa de maka lasa mivarotra voatabiana, lasa mivarotra tody. Satria inona ny andiny? Misimisy an'izay daholo ny famia rerera, misy tsy fahombiazana amin'ny famia, misy fitsipahana ny tsy fahombiazana, misy fanapahana ny ozina avy amin'ny famia. Fa ny tanjonao dia nitsodrano avy amin'andriamanitra. Misy vavaka mahery vaika arana fametratanana ataon'ny apôstôly, ary avy eo ihany keo dia ametratanana aminao koa ny profety fidy malala. De ozy ny tenin'andriamanitra amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovan'andriamanitra fagagana sy famantarana, ary ozy ny tenin'andriamanitra minony mpaminany te ho ambininy ianao. Misy zavatra be dia be zay tsy azony sainao katsikatsiny, tsy azonao refesina amin'ny fiainanao, ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Nafinatra anay ny toroteny mino tompo tamin'ny sabotsy tao am-piangonana mikasika an'izay mihitsiny. Le lehilahy narary ny paralysisa ny toroteny nandeha tao am-piangonana, ny misy lehilahy malemy paralysisa zay tonga nanaritra fitombavaka anankiray, de feno ny trano, de hipoka teny ambaravarana, de tsy hita zay ahitana zay ahatongavan'io lehilahy malemy io anatrehan' Jesosy. Kanefa ilaina tsy maintsy tonga ao anatrehan' Jesosy io, zay vao matanjaka, zay vao sitrany. De nanam-pinoana reto fianakavinany rehetra, nanam-pinoana reto fianakavinany rehetra hoe andao tatety, andao hoboana ny varavarana ny tafotrano ozy izy, fa raha vao tonga anatrehan' Jesosy tia de sitrany. Zay ny torotena andeha tao amin'ny sabotsy. De satria tsika eo anatina rodorodom-panafahana, tsy maintsy resaka fanafahana nataon'i Jesosy Kristy io, zay no katsika lesona, zay no resantsika fahefana, zay ihany koa no akandraisantsika finoana. De zavatra isaorana toky ty rehefa goany ny varaony ny tafitrany, de tonga tao alohan'i Jesosy Kristy tokoa le malemy miparalisitsa. De inona ny tenenin'i Jesosy? Voavelany eloka ao izy, voavelony eloka ao. Zany hoe na inona zany zavatra teo amin'ny fiainany olehilahy io, na inona fahotana vitany, fa mazava ho azy moa fa ny olona mpanota de tsy mahita valim-bavaka zany mihitsiny, tsy mandray zavatra avy amin'andriamanitra. Fa rehefa tonga ao anatrehan'andriamanitra izy ka manolo teo andriamanitra, mibebaka de mahazo famelan-keloka. De ty lehilahy malemy ity matso izy nesista nitady an'i Jesosy, de efa nisiblebahana tao anatiny tao hoe mamindra fo amiko ianao Jesosy zanak'itafitao. Fa vao tonga teo anatrehan'i Jesosy de avy de afaka tamin'ny fahalemena, afaka tamin'ny fahalemena. Ary ny zavatra isaorana ny tompo de ty, voavelany enina de misy olona teo manodidididinao nijery azy, ny mpisorona, ny mpanoran-dalàna miaraka teo daholo de etsika be nataon'i Jesosy teo. De manesesy le mpisorona sy mba mivavapavapoana, hita hoe zay mihitsy ny atany andehandeha hivavapavapoana hoe fofelany eriko zay nataon reto mpanoran-dalàna sy fasy. Fa zao natao sy inona ny moramora kokoa, ny miteny hoe ve voavelany eriko sa ny miteny hoe mitsangana dehibe taony ny fandrianao de andany ianao mody? Niaraka tamin'izay vao tapitra ny tenin'i Jesosy de mitsangana le lehilahy voan'ny paralysisy le nibatain'olo lefa ta, ary de izy no nibata amin'ny fandriana nytondra azy, de talanjona ny olona rehetra.

0: Jery azy, satria ny olona rehetra nahitana azy malemy teo ambonin'ny blakara, nipatain'olona nakevitra, nampidinina teo ambonin'ny fiainana tafotrano. Kaka rehefa tonga teo anatrehan'i fiainan'i Jesosy dia voabata, nobataina tamin'izao, nobataina afaka izy ilay no nibatany iny izao, nibatany blakarany, dia lasa noty izy. Tanandrona ny olona rehetra. Ohatran'izay koa ny ataon'ny tompo amintsika amin'ny vavaka atao amin'ny sabotsy iny. Faly mibavaka hampitalanjona ny olona rehetra. Faly mibavaka hampitalanjona ny olona rehetra. Ka na dia anao mpianatra aza dia iraiky bavina ha voasoratra eny amin'ny lista ny afaka ny anarako zavatra mahagaga amin'ny fiainanao ny ataon'Andriamanitra ny fiainao satria ao anatin'ny rodorodom-panafahana. No mpianatra nalabaka dia misy vavaka mahery vaika arahana delivrance sy fanapahana ozina fitsipahana ny tsifombiazana ary fametrahantana ataon'ny apôstôly sy ny profety fidy malala ireo mpiara-miasa aminakeo mbola manao delivrance anao anatin'izany araky ny tenin'Andriamanitra amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovan'Andriamanitra fahagakana sy famantarana araky ny tenin'Andriamanitra minony mpaminany teo ambinina ianareo araky ny tenin'Andriamanitra hoe izao ny afantarana an'izay mihina handroaka demonia amin'ny anarako izy dia hivoaka izany fotoana averiko fa fotoana anankiray hampiraiky bavanao ny fahagagana ataon'ny tompo amin'ny fiainanao favaka lehibe sy amalian'Andriamanitra favaka anao ary dia hampiaiky ny olona fa mamaly vavaka anao Andriamanitra ho talanjona ny olona talanjona ny olona hoe fa nisy inona fa taiza fa ahoana manasanao ao anatin'ity vavaka indray mandeha indray mipoaka ty Ambatoforetsimo ntyity eo amin'ny fifoazam-panakitianina Ambatoforetsimo ny anasako anao asa dino zay ka alohan'ny tena idira satria tsika zao tia amin'ny faritra sandratrony ity zao tsika dia asadiny fa eo atsinanina na sandratrony eo misy anaratanana hoe lovia tokana dia eo misy etsika lehibe izy eo tanterahan'ny fifoazam-panakitianina amin'ny sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny sisy sasamarany avetiko ho antsika ty amin'ny faritra na sandratrony sy manodidina dia eo amin'la toerana hoe lovia tokana eo ny misy etsika lehibe izay ho tanterahan'ny fifoazam-panakitianina vavaka mahery vaika tondrana mambavaka ny vahoaka an'Andriamanitra ty amin'ny faritra nasandratrony ity anasana antsika tsiraray avy tsy akifidina olona manahoanyanao na olona manahoanyanao fa ny randevoana de hoe hiona amin'i Jesosy ianao dia arak'izany tenin'Andriamanitra teo izany hoe na teny marary ny paralysis aza dia ho talanjona ny olona akitan'ny fanazitrana nataon'i Jesosy ao anatin'izany dia anasana antsika rehetrarehetra tsy akanavaka izany manasanao mifampilaza hoe any amin'ny lovia tokana hoe aty amin'ny faritra nasanatrony ity dia misetsika hoe rotorotom-panafana irana amin'ny fifoazam-panakitianina hoe to hoe ny malemin'ny paralysis fa ho sitrany ireny ny fotoana moa dia manomboka amin'ny sisy sasa manerana ny fifoazam-panakitianina mi rotorotom-panafana fa tsy ndiko tsara ny azadinao ho antsika ty amin'ny rano vorovato a sy ny manodidina dia irana amin'ny profety fidy malala amin'ny faritsy amin'ny sivy maraina fotoana fohy kely dia fotoana fohy kely ny ananantsika ao anatin'izay a dia mila tonga lera tsara satria moa ny tranotranompokon'olona dia misy olona manao rina dia tsy maintsy atao an'ny lera tsara ny atsika mba ho voninahitra Andriamanitra ihany ko dia aza manao tara hoe amin'ny roa mifola an'izay lavitra be fa miraha lavitra ianao dia mifoaza amin'ny roa maraina mandehana tongotra atao raha amin'ny mifaritra ny rano vorovatona atao izay atongavanao amin'ny sivy maraina kakatoka tsara eo amin'ny tranompokon'olona ho avy eo ny profety fidy malala mivavy hametra tanana aminao anao delivrance fotoana fohikely ihany koa ny nananay dia lasa ndray zay rehefa aveo ohatrany tamin'ny sabotsy teo zao fifaliana fotsiny any izy rehetrarehetra tao nanao vavaka kely fotsiny zay dia lasa zay aveo tena faly izy tena faly fotsiny dia nametraha tanana veo atena mba efa tonga any ambaravana mbola misy manarakaraka nay mametraha tanana iny fa le amin'ny sabotsy ho avy zao tsiky tontolo fa tena izy arary delivrance favaka ho an'ny mpanalabaka tsika rehetra rehetra ny ka asainy ny amin'ny topitasy tra fa asa tiny ihany ko fa ny programa tsika ty mba atovoretsimo isan'andro an amin'ny toandro amin'ny maraina amin'ny enina latsaka fefany amin'ny enina loaloha atao hoe amin'ny enina fa amin'ny enina latsaka fefany dia efa tonga ny mpiandraikitra fa somary maizina be manko somary maizina be ny ary dia amin'ny enina zay milama somary maizimaizina dia atao amin'ny enina ka hatramin'ny ianao rehefa ianao hoe tia manodidina ity hoe dia tsy mahafoy ianao fa hoe nangatsika rehefa nangatsika ny andro dia nangatsika dia araka amin'izay ko zara raha misy olona tonga mivavaka anay am-piangonana tsy mety zany aseho an'andriamanitra fa ti an'andriamanitra ianao ny marara tsy za teneniko anareo fa tamin'iza narary tamin'iza voalohany tena narary mafo vosa fa tamin'iza tsy afaka andeha mivavaka maraina fa voaingana kely zany tamin'ny volana zany fa nitomany a teo ambony fandriana nitomany a dia rehefa avy eo a manao fanany avy eo matanjatanjaka kely mitsangana dia hitanao ko hoe miverina indray le arerahana be anany dia zay avao ny teny hoe mila manaiky ny fitondran'andriamanitra fa na dia niakatra sidina amin'ny trano sy ny fiangona hoe tsy vitako fa avy dia marary mafinay avao tonga ohatrany fa tsy vita dia nizao ianao maheno amin'ny enina ka hatramin'ny fito latsaka fefany ny fitombavaka amin'ny maraino dia amin'ny atoandro isaky ny amin'ny roa mbi folo ora atoandro a ka hatramin'ny roa dia tongavy ianao manaraka an'izay fitombavaka zay ho antsika etry ny travaux a dia amin'ny maraina koa amin'ny enina ka hatramin'ny fito latsaka fefany ho antsika mpiandraikitra dia anao mba ho tonga lera amin'ny enina amin'izay ny olona tsy mangayay amin'izay ny olona tsy miantso aty hoe aiza le mpanompon'andriamanitra ato amin'ny travoa ato ohatra mbola tsy tonga fa rehefa hoe amin'ny aina dia mba manaova tonga amin'ny aina eno tsara ny feo an'andriamanitra aminao raha tena mpanompon'andriamanitra ianao fa ozy ny tenin'andriamanitra hoe izay mitory filazantsara dia mivelona amin'ny filazantsara averiny amazay izay mitory filazantsara dia mivelona amin'ny filazantsara tsy ho be fanahina zany ianao hoe amarary efa mangatsika be nyny tsy tonga any am-piangonana any nefa ny olona miandry ianao manay ianao be fanahina nefa andraikitra anao le asa fa tsy hoe andraikitra ny fa andraikitra anao dia ataofo ny andraikitra anao za tao anatina fifadikanina teo dia nalahelo mpiara-miasa di mitady hevitra sao dia anaovana dite tsy mety mihinanreo tsy mety atao mihinanreo fa sy zavatra napakakana mba rahapahatapitry ny fivadikanreo mba hatanjatanjaky reo nataon'andriamanitra nitarika vavaka andreo a rehefa namarina amin'ny fivadikanina trois jours reo tamin'ny lakamisy dia zany namarina nitarika azy tao nitarika délivrance nitarika fametrantanina nitarika andreo samy anao délivrance ny tanana ny tenany fa hitana hoe mahatanjatanjaka sy nafonjafonja daholo reo rehetrareto nandeha notina mikfi mbola tsy somary lasa lokely moa ny firavana tamin'ny larobi tamin'ny lakamisy hitany hoe mailamailaka daholo le mpiara-miasa tsy arakaraka le nampangatsika be ny andro inao zany mitaitaina tady apiditra sosika hoe sode tokony isotro dite sode tokony amin'ny maraina sode tokony inavaso maraina ireo tsy nety mihitsy matona ndao ny tokantrano izy dia vonina ny anompo an'andriamanitra tena ataony tokoa moa ny fanompona dia vitany zany misy ny ilaina ka itsika rehetrarehetra mila tena ma amin'ny lera zay iatsonina ohatra zao zany tenanao azay hoe amin'ny roa mifolo a amin'ny roa mifolo ka hatramby roa dia mba amin'ny roa mifolo dia fa vonina zany efa misy mandray ao ianao mihitsy no mila manao hitan'andriamanitra fa mangetaheta te ampiasain'andriamanitra
1: amin'ny ainy lory eto amin'ny sofia radio
0: aleva ny tompo ao zany za mba te anao délivrance an'ireny olona misy tsomba be reny dia aleva ny tompo ao zany fa rehefa ianao tsy manana etaeta dia ianao rery ny traripariny mivavaka eo fa mila anao mazoto dia za etiko manasa antsika rehetrarehetra mila vavaka fa na any amin'ny travo na tia mbatovoretsiny dia misy fotoana foana isaky ny amin'ny roa mifolo ka hatramin'ny roa misy fotoana dia anasana antsika rehetra reny programma reo zay ny amin'izay fa ny tompo hitazitrava azadino zay etsika lehibe zegny ho antsika manokana eta de efa manao filazana sady zay neny nasandratrony a amin'ny sabotso azao sy ny anyndrano forovato amin'ny sabotso azao fa ho antsika any amin'ny faritra efseny de misy etsika lehibe mitsangana ary vehivavy mahery fampisehoan' jesosy ny heriny spécial miracle 2026 spécial miracle 2026 izay no taterana eo andrambivato eo amin'ny fiangonana fifoazam-panakitanana andrambivato anasana tsika rehetrarehetra tsakanavaka io aty amin'ny fatinay ianao ato avy any tolongona any tsika rehetrarehetra na de tsika avy tia fianatsoatra ny hidina handeha ho any paster apôstôliaja sy ny profety fidy malala satria manambatra zany paster apôstôliaja zany fifavy ampiasain'andriamanitra miaraka amin'ireo delegation na mpiara-miasa rehetra any toerana koa misy mpiara-miasa de anasana antsika rehetra ia tsika rehetrarehetra mpanaraka nyity fandarana ity de miomany ianao eo andramby vato amin'ny fahadimy amroapolo ny volana zileytya amin'ny sabotsy heriny io zay ndray zany ny croisade goavana be oatretsika hoaranao itiany io zay antso avy lehibe zay hitanao eny amin'ny fatriny ko ny fisy a de anasana antsika trendretra a izay programme zay zay ny zay mitompo hitatsitsiray fatsika fienoan'ny antso avinay de andry tenin'andriamanitra

0: 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampanjana bolo ozona avy any am'razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fampotsampo miasa botso avy zao amin'ny sivira maraina fohy be ambady voretsimo tanàna maso ngava fa tsianao de sosy bisy 32 isorisian'ny teknisiana zay fa efa avy nivavaka motsika teo efa avy nivavaka tsika moa teo fa andao agataka teny fi amin'ny tompo angamany ataontsika eto angataka tenin'Andriamanitra fi amin'ny tompo jesosy misaotranao zay ny fitiavananao efa lehibe ny famindrampinao mangataka teny vela avy aminao zay tendreo ny vavamipanomponao ampitenenao a jesosy eto ary fatony amin'nyranao ny maolombelona sy ny hevitra ranofo rehetra ny tolontsainy satana ny fanamamitaka de tsy misy ambininy zany fa inao jesosy nanendry mivavaka voninahary sosy donory ihany saotra jesosy eo amena amaky tenin'Andriamanitra avy atrantsika atao amin'ny oabolana toko fa enina ambiny folo teny andininy voalohany oabolana toko fa enina ambiny folo teny andininy voalohany de ozy ny tenin'Andriamanitra ny fikasan'ny fozy de an'ny olombelona fa ny famarinany lela de avy amin'ny Jehovah andininy faharoa akino amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavirary izay kasainao ny zavatra rehetra nataon'ny Jehovah de samy misy antony avokoa afekiny mandeha ny tenin'Andriamanitra ny fikasan'ny fozy no an'ny olombelona fa ny famarinany lela de avy amin'ny Jehovah akino amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavirary izay kasainao ny zavatra rehetra nataon'ny Jehovah de samy misy antony avokoa ity tenin'Andriamanitra ity an de tenin'Andriamanitra mampiseho fa mila mivavaka ny olona rehetra mila miresaka amin'Andriamanitra ny olona rehetra indrindraindrindra ianao mpanala fanadinina indrindraindrindra ianao mitady rotorotom-panafahana io ny atao hoe rotorotom-panafahana de tsy hoe akoriny hoe ny olona mpanota mipanota na ny mpifoka sigara na ny mpifoka rongono na ny olona marary ny rotorotom-panafahana zany dia any amin'ny galatianina toko fahadimy andininy voalohany ihany de ny teny mihitsy ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny fanafahana ny nanafahan'ny kristy atsika ka tomera tsara fa aza mety asina ny zoko ny fanandevolona intsony de mbola misy tenin'Andriamanitra zay koa mana amy manao hoe de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe aza mety asina ny zoka tsy atonanao ikambanana amin'ny tsy mino fa inona ny ikambanany tempon'Andriamanitra amin'ny sampy ary inona ny ombonany mazava maizina ozy ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra ny amfaraparany any de miteneny zao hoe za ozy ho andriamaniny ary izy ozy oloko ozy ny tenin'Andriamanitra de ao anatin'izay zany Andriamanitra zany dia mijery ny olona rehetra manana zavatra atsika eo anatin'ny fotsika eo te anangana trano te anangana trano te vidy tômôbila te vidy tômôbila te anao fiainana te anao fiainana te anao vakansa de te anao vakansa zay ny fikasan'ny fonao fa ny zavatra misy aminao na ny fotoana na ny vola na ny toe-piainanao ny fiainanao de tsy afaka manatanteraka an'izany io fa andao akinina amin'i Jehovah zany asa zany andao akinina ahoana ny fanakinina ny Jehovah ny famalinany lela ozy de avy amin'izay andao tsika hivavaka andao iresaka amin'Andriamanitra andao iresaka aminy andao iteny aminy andao ilaza aminy fa te hanao vakansy ianao andao ilaza aminy fa marary ianao andao ilaza aminy fa te hanan-karena ianao andao ilaza aminy fa te hanangana ny trano ianao andao ilaza aminy fa tsy vita ny trano lazaina amin'Andriamanitra fo ny zavatra rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra io ando aty ambaty foretsy iarahnao amy pro pastera fidy malala sy pro sy pastera apôstôly azy izay iarahnao amy pastera apôstôly azy izay favaka lehibe zay favaka lehibe iarahnao amy pastera apôstôly azy zay favaka mahery vaiky sy amalin'Andriamanitra anao araky le teniko terilo hitanaka ny olona mahita ny fivam-piainanao satria Andriamanitra eto ny teny ny fikasan'ny fozy de any olombelona fikasanao te hividy salon ianao fikasanao te handoko trano ny fikasa be de be te hambolo traky no ny fikasanao be de be samy manany ataolo tsikareny ny fikasanao de te ho voasoratra eny amin'ny listy ny afaka ny anaranao mpanalapaky fa izao ny famalina azy dia avy amin'Andriamanitra ny famalina ny lela dia avy amin'Andriamanitra mila mivavaka Andriamanitra ny averiko eto foto za tsy maleo an'ity tenin'Andriamanitra satria mahafinatra anahy ity tenin'Andriamanitra any amin'ny Matio toko fa fasivimbony andininy fafito amby roapolo nany hoe fa ho Jesosy izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra na inona na inona zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Misy fotoana ny olona mieritreritra hoe fandaninandro ny mivavaka za te hitenanao moramora manankina zavatra anankiray lomonjany amin'Andriamanitra ianao angatahako misy raha iaray vavaka amiko nao efa livavaka sy reny tolo reto mba ho fantatry ny olona fa mamaly vavaka zany Andriamanitra zany. Sara isaka sabotsy za miaraka mivavaka amin'olona atao amin'ny fibiaka za mitarika vavaka mahery vaikaty fono tsy maintsy nitongy amin'ny tompatompo ataovy tsampan'ny olona fa misy Andriamanitra mamaly vavaka ty ambaty firetsimo ty ataovy tsampan'ny olona satria lasa tsy miaina manko ty tenin'Andriamanitra tsy hoe akino amin'i Jehovah nasanao te ho lavy ratsy akasanao raha tsy misy valiny zay vavaka ataonao dia tsy maintsy akinina amin'Andriamanitra dia ny fitsonao vavimbela be dehibe tony falimbavaka nataon'Andriamanitra. Za zao tamin'ny sabotsy teo dia misy mpanompon'Andriamanitra anankiray vehivavy manany tena tamin'izany fotoana izany nysarabady izy vao kely nysarany tamin'izany tena reny valiny tamin'izy niaraka tamin'ny valiny koa izany dia problema mioto tao ny fiainana lasa nanambady hafa lehilahy de tao izy teny mianaka kely de tamin'izany fotoana izany tamin'ny 2015 tatetiko izay fitsonao vavimbelona zay dia nasaiko naverina mba averiny kely hoe ny fitsonao vavimbelona izy tamin'ny 2015 dia naverina nanao trano izy telo mianaka reo nanao trano izy ireo nanao briky dia nanao trano vita n'le trano mipetraka tao reo ary ny zavatra isaorana ny tompoko meny tompo hery foana izy amin'izao fotoana izao dia nitsotro vavimbelo izy tamin'ny sabotsy fa efa nahavita trano ray izy dia efa mpano faina fafaka izany tsy nisy hoe iny fa nisy manandrotsaka fa nisy fahefana nisy hery be afaka nitahany ty mpanompon'Andriamanitra manano teny ty mba voninahitr'Andriamanitra nampitsoro nisy mpanompon'Andriamanitra zay dia nitsoro vavimbelako izy zao ny fitsona vavimbelona tony tamiko atao mpiangonana ihany fa tsy tamiko izy a dia olona mpanompon'Andriamanitra mpanosikabaramba ny asany fa zao ny zavatra isorona ny tompo rehefa nandroso nanompon'ny tompo izy a dia lasa mpivarotra legima ny asany raha taloha izy mitrongo vahomana fa kehitriny izy mefa mahitany hohanina dia misy mpanompon'Andriamanitra koa nijoro vavimbelona joronay vavimbelona eto fanoa ty satria mampiova zavatra mampiova olona ny fivavahana zay ny antony amerimberenana an'le fijoronao vavimbelona re olona mampiova olona ny fivavahana. Misy mpanompon'Andriamanitra anakiray koa tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2011 izy nivavaka tamin'ny fahazam-panakistanina mbola maty misilina kely mbola tanora kely dia maro be ny tovitovilahy miarakaraka aminy zay misy ny filazana dia nivavaka izy tamin'ny tompo hoe tompo izy amin'nyreto lehilahy miaraka amiko reto ny mba ho lasa vatoka izy amin'nyreto fefa te hanambady a fa zao ny zavatra isaorana ny tompo vo avy nivavaka ho izy dia misy lehilahy anankiray nanantona azy hoe hangatahako any amin'ny ray aman-dreninao ianao avy dia niaraka samy mbola mpianatra izy nivady tamin'izany fotoana izany samy mbola mpianatra dia tsika ty vady ianao aza mbola mpianatra mety miaraka amin'n'olona eo mety miaraka amin'n'olona tsy mpianatra koa izy a fa be fa mpikarana fa ozy le ranga zao no ataon'le vady andao fa tsy maintsy veloko foana ianao dia rehefa niaraka izy no dia tonga ny nivavaka atao ny fahazam-panakistianina lay vadiny dia niaraka teny dia rehefa ve izy lasa tany an-Antananarivo nandeha nitady asa tany an-tany vita mariazy reo lasa ny taty azy nandeha tany an-tana io ny taty azy de tany tany mba tafiditra ny asa niasa tamin'ny université nampianatra teto amin'ny université ny vadiny de efa tamin'izany a mbola tsy mandray karama fixe de ny karama tsy ampy hohanina mihitsy ampy mivelatra fa nijoro fafombelona ny mpanompon'andriamanitra amin'izao fotoana izao izy any sady miaina ao anatin'ny fitahian'andriamanitra zay izy na vita trano zay izy tsy vita na vita trano fefa nahazo tanyko io zay izy de efa anao tranoko trano be zany tranonay trano be zany tranony zany grand salle ombany efa natao io ny ena anaovana fiangonana anaovana fiangonana tio rehefa miteny fotsiny eny hoe atsangana fiangonana de ty efitranonay tio zny efitranongezabe tio zny nanaovana fiangonana ty efa nahazo tanyngezabe koa izy efa milamina ny fenina efa lasa mpiasa mpanjakana raikitra ny vadiny lasa mpiasa mpanjakana raikitra ny vadiny zany ny heriny vavaka zany lasa mifankatia tsara izy mivady lasa miaraka mandeha mivavaka foana izy mivady tsy tany anaty ady any izy de hoe ndao tsika hivavaka ndatsika be deaibe ny olona niaraka tamin'izany fa efa tsy mivavaka tsonya efa mifindra fiangonana amin'izay mety aminy a aty amin'ny fifazam-piraisitaina manko aty fiangonana masina aty na de akavina de mibolina aza tsy azonaovana ty ny akanjo raha vo mpanompon'andriamanitra anao mpiandraikitra atao anatin'ny fiangonana tsy azo atao manasadranjo ny akanjo anaovanao tinio amin'izany ny disiplinina aty fa re olonareo zany a na de samy teo azy misy ny olona raha rehefa voataizy de lasa ity nandeha mitady fiangonana mety amin'ny filany ny pataloha manao zistekôly manao zipa atreny amin'ny loalika mbola misy tataka 10 centimètre ao aniny fa rety izy mivady reto na de lasa mpampianatry niversité azy izy tsy mba nanatsainany zany hoe hiala fifoazam-panakitany zany fa vao mainka mihamasina izy mivady vao mainka mihanandroso tamin'ny fanompony fanake mianandroso tamin'ny fanompony nefa jereo ane zany hoe vady nangatahan'le mpanompon'andriamanitra le vehivavy tamin'andriamanitra izy amireto de avy de natory ny tompo asenge le vavaka ary tanory avy de natory ny tompo azy hoe ty ny vadinao ty olona iresaka aminao ty foavy ny vavaka izy de i olona anakiray niaraka tamin'ny mpilina io ivadiny akeny hoe haka vady anao ho angatahako any amin'nray aman-drenina io namaly zay ina zay anao ve olona tsy mika mpianatra ve borsa ve avelona fa ndao faikaramao anao a fa mifitantarany tao anaty fijinao vavombilo tena sahiranao izy a tena nanihanina hoana azy ifampitadiavana lasa io izy niakatra tany an-taninarivo lasa io izy niakatra tany an-taninarivo any zay o zy nisy fiatoana tatiatany foray nampianatra tao amin'ny université miteny vavaka ihany izy mivady tonga ty teny vavaka ihany tolona mbavaka miaraka amin'ny profety tolona mbavaka miaraka amin'ny profety isanandro tata hoe to mambavaka zay raha tsy mahampy hoanay mihitsy ane ny volanay mbola tsy mpiasa raikitra ane ny vadiko mpiasa zay asa taona resaka raha misy fotoana tena kedikedika fa za miteny aminao a andriamanitra tsy mba miangatry voninahitra ho an' jesosy kristy rery ihany lasa efa mpiasampanjakana zao ivadiny io tao anatin'izainy ko efa nahavita trano betranongezabe sa de betrany zao ny ambony ray manontolo nilany misy mpanofa ny any ambany misy mpanofa de mbola nijoro vavombely efa nahazo tanyngezabe ko izy andrena ny tranoko voninahitra ho antsoty ina moa ny tekteny zany fa le tenin'andriamanitra miteny hoe akino amin'i jehovah ny asanao de ho lavy rahasekasanao tapitra ny fotoanatsika manira raha mba ohatra ny zanyko ianao mba ho tahian'andriamanitra ohatra ny zanyko ianao vavaka lehibe a isan'andro sanatrandro ty ambaty voretsimy manomboka amin'ny 200 atramin'nyroa na etsy amin'ny travo na mety aminao koa de isamaraina koa misy amin'ny enina latsaka feva amin'ny enina aloha atao amin'ny enina fa maizina loatra ty amin'ny enina ty ambaty voretsimy sady mba mikrosy anao ka mlamirava mi fitatsako fevany misy mpanompon'andriamanitra lehibe mitariky anao ao koa zay mivadiko io vavaka ao izamaraina azadino a fa androany androany ny voalohambolana androany talata di azadino izay a di asaina tsika piray fanantena rehetra ifampilaza fa androany a ny voalohambolana di azadino tongavy ina fa ny fotoana tena nasako anao de le amin'ny sabotsy ho avyzao ao anatin'ny hoe rodorodom-panafana vavaka vavaka ho an'ny mpanala fanadinana ho antsika ty amin'ny fibe a kwa avana pe yuftona msapoto azo watikete na sandra tunde ya ati omle turne yo atsinan a yo alufie lufi muti atsinan na sinan na sandra tun misensei te yo misasi eske lepi ane tsena de mantanedi watikete andran furfato te omtrampulu na miarano am profeti malamvat am shift tiso so de tungane no mbra kemfulbe hay arlasa jalison fato la zavo avit fa refa am shift tiso te am shift tiso Sem fotoana tsy ity fofetra ny toa ny fotoana fatsika mampiasa ny ho matrampokon'ny lase vonatra ho antso tirian afaka miantso amin'ny numero ity anao 033 83 85 215 03 83 85 215 05 58 08 03 83 85 08 05 58 18 03 83 85 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 lesinao tonga any amin'ny examen satria efa fantatra ao zany dia atoroy azy dia ataovy mianatra izy dia matoky a jesosy fa reokizy anala fanadina sy ivavaka rehetra eo a dia ataonao amin'ny isy tsy ny afaka nynarany voninahitra jesosy tonga any sotra jesosy amen zay zany fa dia amin'ny sabotsy ny vavaka ho an'ny mpanala fanadina veloma
1: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra Vavaka mahery vaitra Andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra Ary arahana fanapahana ozina Toy ny posy fampanjana bolo Ozina avy any amin'ny razambe Ozina avy amin'ny fianakaviana Ozina nataon'ny olona taminao Ozina nataonao tamin'ny tenanao Ozo ny fanompotsampy Miasa botso avy zao amin'ny sivira maraina Fohy be ambadivohitsy moa tanàna masina Gava fa tsy anao Jesosy 32

0: FIFA Zapana Christian. FIFA Zapana Christian.
1: Ny foazy ianao zay matory ary mitsangana no maty dia ampazavanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny fionjam-peo ity amin'ny ora toy izao
1: ny fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: firazany tsara ny fony natoko fahavalo andiny nyfahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
0: fifoazafanahy kristiana

0: Ampy Faliana no iarabana antsika rehetra indray tafaraka tao anatin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio televizion Sofia ho an'ity zoma fa 7 ny volana jolay taona 2024 ity. Asaina ampanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny pejin'ny fahasalamana no ndeha isantarantsika izany avy hatrany. Fitsaboana ny aretina na tsy fahatomombanana mahazo ny ativava sy ny tare tanterana eny amin'ny CHU Andrainjato nanomboka ity zoma ity ka hatramin'ny 13 ny volana jolay 2024 izany. Indro ny fanambaovao makasika izany hoentina amintsika iarana amin'ny Andra Samy.
1: Izao fizahana sy fitsaboana ary fandidiana ireo karazana fivontosana sy tsy fahatombanana eny amin'ny tarehy sy ativava izao no tanteraka dia noho ny fiaramiasa amin'ny fikambanana tsy miankina na ny ONG La Sain de l'Espoir izay vatsiny ny agence française de développement na ny AFD vola. Ankoatra ny fitsaboana momba ny aretina hafa toy ny aretin'ny fo izay efa maro ireo ankizy malagasy nefa nisitraka ny fitsaboana tany Frantsa dia misitraka ny fizahana sy fitsaboana ny resaka patôlôjia maxilofasial isika eto Mahatsiatra Ambony sy ny manodidina.
2: La chirurgie maxillofaciale englobe beaucoup de pathologies qui ont besoin d'une vraie solution chirurgicale, bien sûr au visage de l'enfant. Le bec de lièvre, comme on l'a appelé comme ça, c'est justement une de ces pathologies, peut-être la plus connue, la plus habituelle, mais dans l'univers des pathologies maxillofaciales, on trouve des malformations congénitales, on trouve des séquelles de brûlures, on trouve des pathologies traumatiques, fractures, on trouve des infections qui ont besoin d'une vraie solution chirurgicale pour soigner leurs séquelles, telles que les nomas, qui sont une pathologie très grave. Donc c'est un univers de pathologies qui se trouve dans le même site anatomique du corps et qui ont besoin toujours d'une résolution chirurgicale. Résolution chirurgicale qu'on essaiera de donner pendant 7 jours d'émission à côté de notre équipe bénévole médicale de la Chaîne de l'Espoir et l'équipe de professeur Tahir de l'hôpital de Fianarantsoa.
1: Anomboka androany zoma 7 jolay ny fizahana ary toy hatramin'ny 13 jolay ny fitsaboana sy fandidiana raha ilaina izany.
3: Ny antonyetsika koa dia ny fandraisana tanana maimay foana consultation de masse hoandreo izay olona marary manana ny olana amin'ny ativava sy ny valamorano atao koa amin'ny teny français hoe pathologie maxillofaciale dia eto dia mankasitraka manokana ny partenaire ny fanatso vola izay mandray an-tanana akaika ny fahasalamana vaovao teto Mahatsiatra Ambony isao anakoamoa faritra manaiky andray anitrareo a indrindra moa ny CHU Andrainjato izay anaovana nyhetsika manomboka andro ary 17 ka hatramin'ny 23 juillet dia manentana antsika vaovao fianaratsoa tonga maro a fa tombono antsika izao tokony fahasalamana izao.
1: Tsy voafetra ny isan'ny olona hozahana araka ny fanampanazavana azo teto.
3: Tsy voafetra isana izay tonga na dia tsy avy eto faritra Mahatsiatra Ambony ary fa avy any amin'ny faritra hafa dia raisinakanandro dia consultation moa zany manomboka androany a dia raha mamizay olona hoe mila fandidiana dia manomboka amin'ny manomboka isy fandidiana amin'ny sabotsy a dia raisinakanandroaimpona izay fandraisinakanandrosy.
1: Androany 7 jolay no nanokafa ny ofisialy ny hetsika fizahana sy fitsaboana ary fandidiana ireo karazana fivontosana sy tsy fahatombanana eny amin'ny tare sy ny ativava na ny prévention et prise en charge intégrée du nom et des pathologies maxillofaciales tety amin'ny CHU Andrainjato fianarantsoa.
0: Mbola eo amin'izay tontolo ny fahasalamana izay atrany fa makasika kosa ny fitsaboana momba ny hoditra dia isy manampahaizana mpitsabo manokana na dermatologa ho avy eto Fianarantsoa amin'io herinandro ho avy io ka nao fizahana sy fitsaboana maimaim-poana ireo izay manana olana amin'izany. Indro ny fanampanazavana.
1: Tsy misy doktera manokana momba ny fitsaboana hoditra na dermatologa miasa manontolo andro eto Fianarantsoa. Ireo doktera mpitsabo ankapobeny na manampahaizana momba ny fitsaboana anaty médecine interne manana traikefa no manome fitsaboana eto antoerana ho an'ny olan'ny hoditra saika ireo doktera tsy miankina ihany koa no manao io fitsaboana io. Isan'ny manomana hetsika momba izany ny CHU Andrainjato hetsika fanararoatra ihany koa.
4: Eto Fianarantsoa tsy manantsika ny mpitsabo manokana fitiavan'izay na spesialista na dermatologia dia misy ny société anakiray société savante izany fitiavanana manapaizana manokana momba ny hoditra société malgache de dermatologia ho avy ety amintsika amin'ny zoma zoma efatra amby roapolo jolay ety amin'ny CHU Andrenjato manomboka eo amin'ny sivy eo dia afaka tonga izay rehetra manana ia momba ny aretiny hoditra fa misy fizahana sy fitsaboana maimaimpona momba n'izay eo amin'ny zoma.
1: Isany anentanana ny mpianatra ho mpitsabo ny maky izao spesialisation izao mandra-piandra ny fanendrena mpitsabo alefan'ny ministera fa efa misy eto amintsika ny fikambananireo mpitsabo hoditra izay mitambatra ao anatin'ny société malgache de dermatologie na ny somader.
0: Nivadika lafim-baovao hafa indray isika mahakasika indrindra ny fampianarana ambony anomboka ny alatsinainy ho avy izao ny bakalorea fampianarana ankapobeny sy teknika ary teknôlôjika. Misa roa hetsy mahery ny mpiadina manerana ny nosy. Toy izao ny tatitra hoentiny Georgette Razavindramanga.
5: Miisa valo amby telopolo sy dimanjato sy telo arivo sy telo alina sy roa hetsy ny mpiadina voasoratra anarana amin'ny fanadinana bakalorea taona enina amby roapolo sy roa arivo manerana ny nosy ka sivy amby fitopolo sy eninjato sy roa arivo sy roa alina sy roa hetsy ho an'ny fampianarana akapobeny raha sivy amby dimapolo sy valonjato sy ray alina amin'ny fampianarana teknika sy teknôlôjika. Ny faritanina Antananarivo no maro kandida miisa fito amby sivifolo sy eninjato sy arivo sy eninalina arahany fianarantsoa roapolo sy dimanjato sy eninarivo sy telo alina ho tanterahana ny alatsinainy roapolo hatramin'ny zoma efatra amby roapolo jolay enina amby roapolo sy roa arivo ny fanadinana bakalorea amin'ny ankapobeny fahadingana voalohany na première série ho an'ny bakalorea teknika sy teknôlôjika.
0: Ho an'ny fanabeazany pirenena kosa indray dia dimy mianada no nahazo naoty ambony lorea tamin'ny fanadinana BEPC ho an'ny ity taona enina amby roapolo amby roa arivo ity ary avy amin'ny sekoly katolika avokoa izy ireo. Fanambaovao.
5: Dimy mianada ireo nahazo ny naoty ambony indrindra tato amin'ny faripetidipampianaran'ny fianarantsoa na ny lorea teo anivo ny fanadinana BEPC efatra vehivavy ray lehilahy samy avy amin'ny sekoly katolika avokoa ka ireto avy izy ireo. Voalohany Andriambelomanga Joasy Eloi salanisa valo amby folo faingo roa amby fitopolo avy ao amin'ny Saint Joseph de Cliny Tambobe. Faharoa Raza feno herinirina Tsimana Aniakasinina salanisa valo amby folo faingo fito ambianimpolo avy ao amin'ny Saint Joseph de Cluny ihany koa Tambobe. Fahatelo Rakotomalala Tendrin-janahary salanisa valo amby folo faingo raika ambianimpolo avy ao amin'ny Saint Joseph Ouvrier Tanambao. Faefa Sinosika Andronono Milka salanisa valo amby folo faingo dimapolo avy amin'ny kolejy Masinda François Xavier Ambatomena ary ny fahadimy sady lehilahy raha manakavaly fitiava sarobidy misaina salanisa valo amby folo faingo dimapolo avy ao amin'ny kolejy Saint Joseph de Cluny Tambobe ihany koa. Ireo izany no mendrika nahazo ny naoty ambony tao amin'ny faripiadidim-pampianaran'ny fianarantsoa na ny lorea tamin'ny fanadinana BEPC.
0: Ho entina amintsika manaraka eto ato anatin'ny zanam-pandarana manaitra ny tompon'andraikitra ny somaiso voaray momba ny lalana ankazondrano Andrainjato no entina amintsika arovantrany ary
1: ny manaitra ny tompon'andraikitra hoentina eto dia SMS voaray tany anatin'ny fandarana manaitra ny tompon'andraikitra ny alarobia lasa teo lalana akazondrano Andrainjato. Tsy misy afaka manome fanazavana ofisialy sady matotra ve momba io lalana io fota samy mangina daholo miseho tele ianareo tamin'ny fanomboana fa rehefa mikatso lay asa tsy misy mahasamilaza ny antony ianareo dia ila ihany ny fempotoana voalazanareo tamin'ny media. Larana andefasana ny SMS atao manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00.
0: Mamarana ny fampalalam-baovao isika ka ny vina ho an'ny toetry ny andro anyity faran'ny herinandro ity no manakatona tanteraka izao fampalalam-baovao izao ankasitrahana feno isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany dia mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika miaraka amin'ny radio televizion Sofia velomatompoko.

Manohitra ny Arahaba toko lasoko vavana manaraka ny meteo any androny sabotsy kosa dia andrahona mety anoratany fondrahona vitsy ny faritra Sava Ambatosoa Analanjofo tetra atrany ihany koa ny oratany fondrahona manodidina ny Ambanja sy Nosibe sy ny zavona voamaraina ho an'ny afovoantany sy ny faritra afovoan'ny Antsinanana Nosy ny andrahona misy tokotoko ny etỳ amin'ny ilany atsimo Antsinanana andrahona vitsy na ibalika kosa ny masoandro any amin'ny faritra sisa ny maripana ho an'ny androny sabotsy enina hatrany dimy amby roapolo degre maripana ho an'ny afovoantany telopolo hatrany telo amby telopolo morotsiraka andrefana araratoka fito amby roapolo hatrany roa amby telopolo kosa ny etỳ amin'ny morotsiraka atsinanana ny androny alahady kosa dia tombanana ho maina amin'ny ankapobeny andro saika manerana nosy andrahoana moa ny ankapobeny iny faritra avaratry nosy iny voankasika izay ny faritra diana Sava Ambatosoa Analanjofo isy ny zavona ny voamaraina ho an'ny afovoantany ny atitany avaratra afovoan'ny atsinanana sy atsimo atsinanana ny ambiny kosa dia ny masoandro no ipahantoerana ny maripana ho an'ny androny alahady enina hatramin'ny enina amby roapolo maripana ho an'ny afovoantany fito amby roapolo hatramin'ny roa amby telopolo morotsiraka atsinanana araratoka telopolo hatramin'ny telo amby telopolo kosa ny etỳ amin'ny morotsiraka andrefana izay ny meteo any tianio ity mifotoananao any rahapitso indray velomatompoko.

0: Otri, fa maninina no manomana valiza amin'ny andro alina? Mbola amin'ny herinaratra ne isika vao mandeha vakansy?
1: Fantatro izany fa amin'izay, vonona fo!
2: Miaraka amin'ny mivola, vonona fo andeha vakansy! Hatramin'ny 30 aogositra, mandraisa vola 5000 ariary mihoatra amin'ny mivola, fa mety hahazo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka nandraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Ary tsy izany ihany, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5 amby 20 hahazo 1 hetsy ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook mivola ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app mivola na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mivola miara-mandroso isan'andro.
3: Finday milay ve miaraka amin'ny Zili, misy marika maro azo isafidianana? Itel, Infinix, Samsung, azalotsy kelikely, manomboka amin'ny 7 arivo ariary isan-kerinandro.
4: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maratry izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatrizay ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volo sola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada.
5: Ny toerana ahitana ny BOP Lamada dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Ary Buxy.
4: Contact 0345 816 04.
6: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luka Marfe hozarainao.
7: Mini choco, la sabe cacao, smat sir coucou.
8: Sara nga maita ve mi laile salto sipsa. Sad matiru izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany dia lazay fa manao piba indray zahay e, nefa ohatra an'izao izy raha tena ho ataoko piba.
9: Salto chips, salto chips, mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy tsiro sweet chili, double fromage sy saucisse fumée. Hitanao eny amin'ny faritra mahazatra anao.
10: Bon stylo, ça fait toute la différence. En classe, en réunion ou pendant un examen, pas le droit à l'erreur. Avec Schneider, chaque mot est net, fluide, précis. C'est l'outil des idées claires et des projets qui vont loin. Choisissez Schneider et écrivez l'avenir avec assurance. Schneider, made in Germany, make it matter.
11: Hey, what's it get to Fianarantsoa? Avindray tany fitaovam-pialatsasatra ho antsika iray aman-dreny eto Fianarantsoa. Nutrizaza dia manomana atelier de vacances ho an'ny filonga 6 taona hatramin'ny 30 taona ahafahan'izy ireo mianatra sy miraignina ao anatin'ny toerana milamina miaraka amin'ireo mpanaitana mahafinaritra. Feno ny fotoanany no afaka mivelatra ara-tsaina. Mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fahatokisan-tena ary ny fahaleovan-tenan'ny kilonga amin'ny alalan'ny hetsika fanabeazana sy fialamboly mifanaraka amin'ny taonany. Ireto avy ny raha hita mandritra izany: travail manuel, dessin, peinture ary activité maro samihafa. Meo azy ny fahafahana hianatra ho tia karokaroka ary hankafy fotoana maharitra miaraka amin'ny namany. Aza miandry laintsony fa andao hiaraka aminay e. Taona sy ny toerana: hôtelin-jazakely Ampitakely, Ialarobe amin'ny Rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Tanambao, Alakamisy amin'ny Rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Antsororokavo, ny Zoma amin'ny Rora Tolakandro. Ny Alarobe 15 ny volana Jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances. Sarany 1 arivo ariary isaky ny séance. Ny fanampenany kilonga ivela sanio mba ho olombanina raha mitso. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
12: Feedback Madagascar, mitantsika antso fanehoam-pahavononana, appel à manifestation d'intérêt, ami Antony, famatsiana entana isan-karazany, anatanterahana fandaharan'asa, famisakafoanana an-tsekoly. Ny ONG Feedback Madagascar sy ny fikambanana mitantsika dia manao antso fanehoam-pahavononana. Isafidianana ireo mpamatsy sakafo sy fitaovana ilaina amin'ny fanatanterahana ny fandaharan'asa famisakafoanana an-tsekoly. Mandritra ny taom-pianarana 26/7/2020 any amin'ireto faritra manaraka ireto: Amorony Mani, Fitovinany, Matsiatra Ambony ary Vavivavy. Misy ny tolotra tadiavina, sakafo azo tehirizina tsy mora simba, vary, voamaina isan-karazany, voanjo. Sakafo tsy azo tehirizina, tongolo be, legioma, voatabia. Menaka sakafo tanamasoandro, voanjo madio amin'ny 1 litatra, sira vovony amin'ny sachet 200 grama, savony fotsy 570 grama. Ny antota taratasy ilaina amin'izany dia afaka angatahana amin'ny mailaka procurement@feedbackmadagascar.org na alaina mivantana any amin'ny birao voalaza manaraka ireto: Lot 13C63 Est, Vinany Ambositra, Villa Soamanampy, Pré Bureau Fokotany Ambalavato, Ankofafa Mboloboka, Fianarantsoa. Ny antota taratasy rehetra dia azo aterina manomboka ny 15 ny volana Jolay taona 2020 ka hatramin'ny 15 ny volana Jolay taona 2020 amin'ny 20 rahatoandro amin'ireo birao voalaza etsy ambony ihany. Tsy azo raisina ary tsy manan-kery ny antota taratasy rehetra voaray aorian'ny daty io sy ny antota taratasy tsy feno. Ny fikambanana rotota dia fikambanana miady amin'ny kolikoly ary mangarahara tanteraka ny fisafidianana ireo mpamantsy. Azontsika atao ny miantso mivantana ny laharana 0 38 78 151 96 raha misy tranga hita na ahiahina misy kolikoly amin'n'ity antso fanimampanofonana ity.
13: Fampafantarana ny fitaliavam-paritry ny fahasalamam-bahoaka Matsiatra Ambony sy ny hôpitaly B CHU Andrainjato Fianarantsoa dia mampandre ny vahoaka eto amin'ny faritra Matsiatra Ambony fa mitohy ny hetsika ara-pahasalamana maimaim-poana eny amin'ny CHU Andrainjato. Tongava isika izay manana zaza latsaky ny 18 taona misy aretin'ny tarehy, valan'ny rano, ativava mila fandidiana fa maimaim-poana ny fandraisana an-tanana ny fandidiana azy ireo. Manomboka ny 17 Jolay hatramin'ny 20 Jolay misy koa ny fandraisana an-tanana ireo may sy olatra miraikitra sy mitombo eo amin'ny vatana koa tongava maro entony kilonga.
12: Salama aby isika eto Fianara, vaovao mafaly ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Misoka izay eto Fianara soa izao ny Centre de Veille Le Jardin de Tety miaraka amin'ny maîtrisage, ny fitoerana natokana hikarakarana sy anabeazana ireo zaza manomboka amin'ny heritaona hatramin'ny 10 taona ao anaty tontolo azo antoka madio ary feno fitiavana. Ireto avy ny hita ao amin'ny Centre de Veille: fikarakarana matianina mifanaraka amin'ny taonany zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina, ara-batanary ara-pitenenana, fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitay izay efa voahovana ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra ahafahan'ny zaza mivoaza. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao ianao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratana anarana izany rehetra ampy amin'ny sarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny Centre de Veille dia eny amin'ny hôtelin-jazakely Antsorokavo, Ampitakely ary Tanambao. Toana alasinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7 maraina ary mirava amin'ny 7 tolakandro. Aza tara fa voafetra ny toerana ko aza misalasala magnatona eny anivon'ny hôtelin-jazakely na miantso ny laharana 032 01 008 54 raha mila fanazavana fanampiny na tezisoratra anarana. Maîtrisage miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
14: Sofia Radio, la publicité.
15: Mairabantsika rehetra natokantrano andray a izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka miresaka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biobelamada. Nafantarantsika ny biobelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona izao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao an'izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Nafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mifadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratra ny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crema a natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malain-tay komana dia manana izay tsika hoe protein vegetal akotra izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avy ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay akoatra izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zazampianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimère zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny Biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratra ny ti aretiny ity ny hoe ny perte na somary mankidididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mankidididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia atongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao Biobelamada fa tsy voatanisako daholy nimero azahoana anay dia ny 0345 816 04 akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitadytany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avy ao amin'ny Biobelamada ary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny Biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a
16: le retour de la musique c'est maintenant

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: d'excellentes matinées avec la Radio Sophia.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Zala izy tena leo alera zoara tomosy mandratra. Mijala mihitsy rehefa miaratra. Maratra foana ny hoditra, nefa ny volo zara raha afaka.
3: Ka ny an'lahy zao mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako.
2: Finona ny ankoatran'izay e, ny ahy nefa nahazatrako.
3: Rasoary double lame indray zao no ampiasaiko. Tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lama voalohany manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
4: Efa fantatsika ny tsara lame laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, sentez la différence.
5: Finday mbola be miaraka amin'ny Zili, misy marika maro azo safidianana. Itel, Infinix, Samsung, azo alotsikelikely, araka ny fahafahanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra mboropolo amin'ny efatra mboropolo.
0: Mizara falina wanao.

d'excellentes matinées avec la Radio Sophia.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana mahery valo minitra any amin'ny valoro maraina eto amin'ny trano fitenenanay. Enikajy Libertos ny araty aminao amin'ity maraina ity. Ao anatin'ny fandarana borosy kôkôtsika. Ny voalohateny dia sorana ilay avo andriamanitra zanahary loavana tapiny loa nanome tombonandro fa fatsika mihona indray ho azy rery any nyderasy ny laza amin'ny voninahitra. Tsaiko ihany koa ny tsisaotra ny l'homme le plus beau tsiory nanao ny an'izao zavatra tamin'iny alenika hatramin'izao maraina zao. Lamozika no alefako a, alaminy ny tokantranonao a, ny jerevo ny fiaranao a, zay zavatra azo alamina amin'ity maraina ty, alaminy tsara mihitsy. Ok, iza ny amafa tokontany a, iza ny anasa lamba, raha hoe iza ihany koa ny irakirana posta disy androany andamina ny zavatra rehetra. Lamozika anankiray atolotro ny tafiky ny lanitra, mitantana antsika, mivimbina antsika, miaro antsika, mamotipotika ny fahavalotsika. Zay no alefako voalohany ray ato a, tout va bien. Eo amin'ilay toerana anankiray a, mativikivy ianao, maketraketraka anao a, tsy zaka ny betrindonao tsony ny zava-misy, ny goavana andamina an'izany. Borosy kôkô. Ok, valo. No.

Ao anatin'izay a, la mozika anakiray izay a, alamin'ny tsara mihitsy ny tokantranonao a, amin'izao a, ora sy fotoana izao a, fotoana anakiray ihany koa mamiratra ty androany ity balba, dia aleo tsika iheno mozika mihitsy aloha e.

Tsy haiko hoe izao izay fianara tso misy anao a manao kory avy agny milamindamina ve anao zao mba mangataka pipy kely any amin'ny 34 10 565 63 0 33 13 861 70 ary ny Orange Madagascar 0 32 03 987 61 daoko.

Mintsy manantena fa nareo maino ny tontombalba zao etsena antso Madagasikara manerana an'izao tontolo izao. Ao anatin'izay ambiance brusque koa izay tsika. Kopakopatanina manokana ho an'ny taximana rehetra, ny biximana ihany koa, ny fianakaviana rehetra, rikambany any Tambobe, Sarli, Rigobert Junior, Papa Tsongra, Madame Bola, ny ekipa rehetra. Tsara tiandro anty. Alamin'ny zazo alamina tsara. Kopakopatanana manokana ho an'ny zoky Samaritana, ny famiko rasoerina ny tanambahoany, ireo namako ihany koa any Eropa any, maheno ny tonton zao, maheno ny fandaratsika. Tsara tiandro anty. Mozika taloha andaminana zavatra maromaro. Alamin'ny zazo alamina.

Mahatsiatsiaro ny Rebeka misy ihany koa ny mandry ihany mety maheno ahy izy a mampitiavana be mozika satria ianao a namaritra kasety de ny anababitsika ny mpitandranomasina any a nandefa andreny hira reny a fa mbola voatahiriko daholy de miraso anao kobakoba tanana manokana ho an'ny elize ny motana saoly talatana pano 88009 fehitako mialany ihany koa ty neniko anakiray a neniko mamiko indrindry madame goretti bonjour 103 fm mangataka mozika romantika saky sazafaty alefaso amin'ny fotoana mampety azy anyo maraina mankasitraka madame goretti ok saks mikoafa mihitsy anao androany alamino aloha ny trano hoe alamino tsara mihitsy amin'ny fiainatsika on y va

0: La musica na crisi a tutti ma non con avani a Rona ma creta in macro ini a Rona ma creta maniera Madagascar nisi na gata casani a
1: This is the way
0: tin lalan mis lalana rat mis lalana tsara andresin fan zavatra tsara indrindra dia am lalana tsara nany tsaiko hoe na ny fisainana na ny famindra na ny sakafo a ao anaty borosy kokoa antsika dia manao anima saonzany a dia manonona ny tsara indrindra anao alamino moa zy azo alaminao e

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Smartphone na azo a loots kelkelyo.
2: Atom Easy Leads voter manambula pivo ma smartphone na Infinix, na Itel, na Philips as no a loots kelkel manumka
3: no pronostic world cola mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur Facebook world cola Madagascar face look amin'ny feosarainao.
4: Miaraka amin'ny bon plan yak. Tsisy matory izany ho a. Ny dimy ambin'ny folo jolay hetra amin'ny dimy ambin'ny folo aogosta. Ho any timy ho a. Vividiana mora ho any. Misy amin'ny farivo ariary 40 mega. Sy SMS efapolo. Dia mahazoka doe ho a. Amin'ny 5 minita makany miasa. Antony iangana ny dièse 322 étoile 21 dièse. Fidirana timy eo a. Antony dièse 111 étoile 2 dièse. Tolotra manan-kery a iandro. Ka doa azo ampiasaina manomboka amin'ny folo ora alatra amin'ny enina ora maraina.
5: Choco, la sable de cacao, smat sir coucou.
3: Je pronostique World Cola Mondial 2026, miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur Facebook World Cola Madagascar, face look amin'ny feosarainao.
6: Lakana dia eto amin'ny Radio Paradis Gas, somatsika jiaby, ino dinao, mialatsy horota.
7: Yesy! Zaho vora to fivolany sanatro, nanino loatsy. Just a pull one, just a pull, yeah.

0: 지금 한나니 나서 문을 덮이며 치겠지 한자
1: 내 원장이 라고 자식 공포에 미달리 하세
0: 아쉽기는 좋지

Anisa andreo reny mpianaka fina ihany koa manana ny maizy azy a mieno antsika amin'izao rasy fotoana izao ao anatin'ny brosy coco. Maman la plus belle du monde, Samir na Philipson, fanonina tsara indrindra vao anao a. Des bonnes quintes à la mine, j'ai à l'amener.

0: DJ.
1: Yara Mawa.
2: Yeah.

babakolo fandaharana anomezana antsika torohevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika, fikojakojana, ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo ary koa torohevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny asabotsy amin'ny 12:00 PM eto amin'ny Radio Sofia. Vehivavy mikolo

Anaty izany fikirizana hitondrako ny arahaba ho antsika rehetra tafaraka indray eto anatin'ny fandarana vehivavy mikolo ho an'izao andro sabotsy fahavalo ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo amby roa arivo izao. Dia manasantsika rehetra indray anaraka izay fandarana vehivavy mikolo izay ato anatin'ity fiarahantsika ity dia resadresaka kely ihany koa isika makasika ny fanomanana ho an'ireo ankizy hiatrika ny fanadinana bakalorea. Tsy dia hoe resaka teknika no resako eto satria tsy dia anjarako loatra izay fa ny torohevitra ho an'ny resaka sakafo tokony hohanina mialohany sy mandritra ny fotoanany fanadinana no resadresantsika eto, satria dia anisan'ny manahirana antsika andriambavilanitra ny vehivavy andrenim-pianakaviana indrindraindrindra ny mitady izay ho atao sakafo mandritra ny fotoanany fanadinana izay. Dia mino aho fa aliana antsika izay dia ankoatr'izay moa ireo torohevitra masoa sy mahaliana izay efa mahazatra antsika ihany koa ho an'ny fikarakarana sy ny fikolokoloana ny bika manendrika amin'ny ankapobeany. Izay no endrikendriky ny fiarahantsika eto dia manasanao anaraka izany. Etsy andrela faloha tonga dia horesantsika vetrany izay tsara ho fantatra momba ny sakafo tokony hohanina alohan'ny fanadinana toy izao sy mandritra ny fanadinana rahateo ihany koa. Ny zavatra tokony ho fantarintsika aloha dia tsy hoe rehefa alohan'ny fanadinana ihany zay vao mieritreritra ny hihinana andreny karazana sakafo misy mitondra ireny atao hoe fitadidiana sy ny sisa ireny mampisy memoara izany fa ao anatin'ny fotoana ao anatin'ny taom-pianarana manontolo mihitsy no tokony hinanana izany. Dia tsy ho an'ny mpanala fanadinana ara-panjakana ihany fa ho an'ny mpianatra rehetra rehetra mihitsy ho fitahizana izay resaka fitadidiana na ny memoirana izy ireo izay. Dia any amin'ny fiandohan'ny taom-pianarana sika no resaka makasika an'izay hoe karazana sakafo mampisy fitadidiana izay, satria tsy ny mpianatra irery ihany koa no mila izany fa na ny lehibe ary dia tena mila mihitsy mikolokolo an'io resaka fitadidiana io. Dia ho resako ary aloha izay karazana sakafo tokony hohanina izay ho an'ireo mpanala fanadinana izay anomboka amin'ny alatsinainy moa izany ny fanadinana bakaloriana ho an'ny bakaloria mikapeny na ny teknika na ny teknôlôjika ihany koa. Dia ny zavatra tokony ho fantatra aloha izany dia hoe sakafo manankarena proteina misy andrena antsoina hoe sucre lent, inona le sucre lent ho resako amintsika manokan'izay rehefa avy eo. Dia inona ihany koa ireo karazana sakafo izay mitondra an'izay proteina betsaka izay. Ny sakafo be proteina aloha izany no horesantsika voalohany hoe inona sina avy no misy an'izay sakafo mitondra ny proteina izay. Dia misy maro izy ireo ary karazana sakafo izay efa fihinantsika andavanandro ihany amin'ny ankapobeany. Ohatra amin'izany raha ohatra ka ny amin'ny avy amin'ny biby no resana dia ny hena, ny trondro, ny atody, ny ronono sy ny vokatra azo avy amin'ny ronono ihany koa. Ny avy amin'ny zava-maniry kosa indray dia ireo voamaina, ny vovoan-javatra, eo ihany koa ny antsoina hoe oléagineux ihany koa tafiditra ao anatin'izay. Dia fantaro ary ohatra hoe ny avy amin'ny biby ohatra ny hena, ireny hena no mamainina ireny ohatra dia tena misy proteina betsaka. Ny fromage ihany koa dia misy an'izay proteina izay. Ny nofo kena koa ny tena tsara aloha izany dia ny tena tsara indrindra mitahiry proteina betsaka ihany koa dia ny akoho gasy satria ny akoho gasy mbola mihinana andreny karazana
vokatra bio ireny izany fa tsy ny provandy akory. De izay ny mahatsara ny akoho gasy, de eo ihany koa ny nofona anofina vorotsiloza ohatra, de tena betsaka azy ihany koa. Ankoatran'izay a, ny ton ny trondro, trondro ton zany a dia misy proteina, ny trondro antsoina hoe saumon ihany koa de misy azy a, ary ny atody zay efa noresantsika tery aloha tery. Efa ny ankoatr'ireo a, de ihany koa ny proteina azo avy amin'ny zava-maniry, ohatra hoe ny spirulina efa betsaka mivarotra azy, fa jereo tsara fotsiny a ny azo antoka amin'ireny mpivarotra spirulina azo antoka ireny zany ny tokony hividy azy. De ny soja ihany koa dia mitondra proteina betsaka, ohatra hoe ny ronono azo avy amin'ny soja na ireny soja en poudre ireny anaovantsika dite a, dia fantaro fa tsara ho an'ny mpianatra izany. De eo ihany koa ny voanjo, ny kakahoety a de mitondra azy. Ny amande eny amin'ny matetika eny amin'ny grande surface no ahitantsika izany amande izany, sy ireo mpivarotra an'ireny vokatra fanamboarana mofo mamy sy ny gâteau sy ny sisa ireny ihany koa dia ahitantsika ny amande. De ankoatran'izay a, ny lentille a tsy de tena ahitana azy betsaka loatra aloha aty amintsika aty a, fa tena hoe sendrasendra ianao no mahita lentille a. De rehefa mba sendra mahita lentille ianao de aza miandro hoe rehefa fotoana fanadinana ohatra izao ihany, fa vidiola izy fa tena ilaina na ho an'ny fahasalamana amin'ny ankapobeny mihitsy a, dia mila izany lentille izany. Ie, de ireo aloha zany no tsara ho fantatra ho an'izay karazana sakafo izay ihany dia alamintsika ao anatin'ny herinandro a, sy amin'izao mialohan'ny fanaovana ny fanadinana izao a, izay karazana sakafo nitandrisaina tamintsika teo izay. Rehefa avy eo de meko antsika indreo, inona kosa ny tokony no tsy tokony hohanina? Ie, le sucre lent teo aloha a, de omeko antsika izay. Rehefa avy eo inona le hoe sucre lent tiana hoambara ao anatin'izay, fa mialohan'ny hidirantsika ao anatin'izay a, de aleo aloha hoasintsika hira, anaraka hira anankiray isika de miditra ao anatin'izay tsara ho fantatra manaraka izay, mbola atao anatin'ny fandarana vehivavy mikolo hatrany.

دوی زده گنده لری سا دوی زده گنده وان وان نی سکاف زی زر وان نی پیانا چان اکا فانا دینانا وامنیالا تنین که وویزو دی زر وفان در ریانکو نی مکس که نی سکروی لانز این نمبر کتی وان کرازانا سیرامام ویستی زن تیرامارنا فا سیرامام سا دی مورا لی فون ننو یانکو وان من میری وانگانا وان نی فاتانا سی من می فانتانم پک افتانی نینات نی ات توان می تی این زایی ریسا که سکرلون زاییان دی لسا مپتان زکا چی مپتی اتوریان نو یانکو چی ما مورانونا یانکو زانی ارکان فولازا دوی چی دیتی نا ما مورانونا استی زادی ریفا منو فانا دینان زاییان دی چی توکنو ای ویز ویزن فانا چی توکنو نونا نفاتان ایزانی دیا چاران مینان انزانی سکافو میسی سکر لان ایزان این لی سکافو مطون را آزیان دی ریتواف ایفان باراکوتیو نی ری سکا فو ماینا دی فولوان دیسترام زان میتن لان تیزا ایفا نی انکتام ناریو تیو دی انکو جان زیان نی فوانز بوری نی چارماش نا چارماش مینو نا چارماش فوچیا دیا تا فیتراو ناتن دیو انکو نی انچنوی سیریال کمپلیت و چاوی ni flocons d'avoine, ni riz complet, hein, ni pâte complète yanko, hein, dia, ta fit chouanaten, te yanko janzaya, ifa nientkute yanko ni amande, si ni noisette, irukarazana fufonza, vacha, maina irinzanya, dia tena, manakarina anzai, sucre lent, aizai, de yanko janzaya, ni fumang di fumanga yanku dia pizza kan zai antuna we sucre lent ayi zai de ni ankotran zai yanku dia ni finana na ireo karazana sakafo be siramamy de tsara ho an'ny vatana loatra satria mandreraka ny vatana izy io de tsy ho an'ny mpianatra ihany fa ho antsika rehetra mihitsy de tena ampirisiana hoe ahena ny siramamy araka izay azo atao a hohanina andavanandro izany le siramamy fampiasantsika sucre industriel moa ny filaza ny vahiny azy a ireny siramamy fanamamina dite ny fanamamina kafe ny fatao amin'ireny mofomamy isan-karazany ireny de aza vokisana an'ireny aloha ny mpianatra hoe ampiantaina be o menaka atao sinisisa fa aleo ahena mihitsy arak'izay azo atao aloha ny fihinanana azy ireny amin'izao fotoana izao fa tsy tsara izy ireny de vahina ihany koa arak'izany a ny fihinanana ireny boisson na zava-pisotro misy gaza ireny zavatra mamy rehetra mihitsy zany raha zao atao dia ahena fa aleo amin'ny alalan'ireo siramamy natoraly ireo a no ampidirana an'izay siramamy ilain'ny vatantsika izay izay aloha ny tsara ho fantatra nentina tamintsika makasika ireo karazana sakafo izay tokony hohanina izany a ao anatin'ny fotoana ny fanadinana toy izao fa inona kosa ny sakafo izay tokony tsy hohanina mihitsy tokony atao hoe soroana mihitsy zany ny fihinanana azy raha mbola azo atao a rehefa mialohan'ny fanadinana na ihany koa mandritra ny fotoana ny fanadinana satria mba tsara ihany koa ny afantarana azy ireny fa so de hoe mararika mpitampoka ohatra ny mpianatra na ihany koa hoe lasa marary vavony a na mety tsy fantoka ihany koa ao anatin'izay fanadinana izay de inona ihany koa zany a izay tsara ho fantatra makasika ny sakafo tokony soroana mandritra ny fanadinana izay angamba efa azo azontsika nitsaina ihany efa mba fantapantatrantsika ihany fa fampatsahivana fotsiny a no entina amintsika eto ny sakafo mavesabesatra aloha zany a dia tokony tsy tokony hohanina
mihitsy ny sakafo fantatrisika hoe mavesatra rehetra, ny sakafo be menaka ihany koa, ny sakafo misy an'ilay sucre rapide na ny sucre industriel izay efa natolotro ho antsika teo satria mety ampisy an'izay resaka fikorotana ny fandevonan-kanina izay a, mety aparary vavony, mety mety lasa mamparary kibo, mety andreraka ny vatana amin'ny ankapobeany mihitsy, ny saina ihany koa dia tafiditra ao anatin'izay. Ireo antsoina hoe graisse saturée amin'ireny karazana fast food ireny sakafo hitantsika eny an-dalana rehetra eny na eny amin'ireny karazana toeram-pivarotana samihafa ireny aloha dia aloha mba atsanona kely aloha, fa tsy hoe mialoha ny fanadinana ohatra zao dia andao tsika aloha andeha sakafo a, andeha hiditra restaurant ohatra, na afaka miditra restaurant isika fa mba mifidy an'izay karazana sakafo maivamaivana izay. De efa natsitiko teo ihany ny resaka sakafo misy be siramamy a, ny patisserie, ny viennoiserie, ny bonbon, ny soda sy ny sisa rehetra mifanarakaraka amin'izay ihany koa. De eo ihany koa ireo karazana ohatra hoe ny frity, ny chips, ny izy ireny de fantary fa somary sarotsarotra ny mandevina azy ireny a, de sao de hoe any any ampanaovana fanadinana any ianao de lasa tsy fantoka fa miasa be ny vavony a, de fokanina fotsiny a, de lasa tsy mifantoka loatra amin'izay. De ajanoany ihany koa roa ireo karazana sakafo izay hitanao hoe mety manaitaitra rehetrarehetra, ny ohatra tafiditra ao anatin'izany ny kafe a, ireo karazana zava-pisotro le ohatrany hoe manome hery ireny fa aleo fadina mihitsy ireny aloha, tena hoe fadina ireny fa aza matimatin'ny doka samihafa fa mila fadiny ireny zany eo anatin'ny fotoanany fanadinana toy izao. De ohatra ihany koa ny tenoara ihany koa ny a, de tsy tsara ny misotro azy a fa mampiakatra ny atao hoe resaka fitaintainana zany a, lasa mitaintaina ianao, ny fanadinana efa mampitaintaina raha teo a, de vao maika tratran'ireo karazana zavatra nitanisaina teo ireo, de vao maika miampy izay no sady mahatonga ny rarin-tsaina na ny stress ihany koa izy ireo. De ankoatr'izay a, ny sakafo be saosisaosy rehetrarehetra ireny a, aleo aloha mba fadifadiana ihany koa satria dia miakatra misy atao hoe terme terme teknika kely izy ity a, de lasa tsy mampy tsy mampilamina ny ao anatin'ny vavonitsika ao a, no sady mahatonga ny antsoina hoe somnolence ihany koa, na mety ho lasa teatory be ianao, lasa restory mihitsy ary ianao a any mpanaovana fanadinana any, de aleo soroana avokoa izany rehetrarehetra izany. De izay aloha ny tsara ho fantatra makasika ireo sakafo tokony hosoroana izany mandritra ny vanim-potoana ny fanadinana sy mialohan'ny fanadinana toy izao. De nentina tamintsika teo hoe sakafo tsara hohanina ohatra hoe ny légumineuse na ny ireny voamaina sy ny sisa ireny a, tsy midika koa ireo ataovy voamaina manomboka androany rapitso mandritra vanim-potoanany fanadinana, de avadibadika eo ny tsaramaso, ny voanjobory, ny kabaro sy ny sisa, fa mba tsy atao matetika le izy fa izy ireny ihany koa somary sarotsaro devonina, dia mba indray mandeha ihany kosa angamba aloha no tsara hihinanana azy a, fa sao dia indray no ampietsika ny aretina no ny andro mangatsika raha teo, de mety ampisy fikorotanana kely indray a izany. Izay aloha no tsara nomena antsika makasika izay sakafo tokony hohanina sy ny tsy tokony hohanina mandritra ny vanim-potoana ny fanadinana izay. De eto izay de efa mirary sosahady ho an'ny kilonga, ho an'ny zandry zanaka rehetra izay hiatrika izany fanadinana izany manomboka ny alatsinainy ho avy izao, de mahomby aza avoko. Ie, anaraka hira anankiray isika, de rehefa avy eo a miampita indray ao anatin'ny tsara ho fantatra manaraka.

Ie, dia toy izantsika indray ny torohevitra ato anatin'ny fandarana vehivavy mikolo. Ato anatin'ny fotoana ny ririnina isika na dia mafana raha ny andro, tena hoe mafana ririnina hozy izy ny fitenenana izay an. Fa eo foana ny antsika rehefa maraina sy ny hariva ihanyko. Dia ny tanana no resantsika eto, satria io tanana io dia tena miasa mafy isan'andro isan'andro. Tsy afaka hoe tsy hanao inoninona ianao na mangatsika raha ny andro, fa ny asa fanao andavanandro tsy maintsy miandry foana, tsy maintsy atao foana iny an. Dia ikarakara ny tanana indray isika ry aloha atao anatin'izao fandarana vehivavy mikolo izao. Tsy vitsy ny andriambavilanitra eny fa na ny lehilahy ihany koa ara, dia manana olana eo amin'io tanana io rehefa mangatsika toy izao ny andro. Lasa vakivaky iny amin'ny sisin'ny tanana iny ohatra ny tena hoe vakivaky tresatresaka mihitsy. Dia neny sasany indray an miofakofaka, tena hoe miofakofaka io ato tanana io an. Misy indray ny makina maina kely an izay tanana izay. Dia inona ny tokony ho atao? Tsy hoe tsy miasa tsy anao inoninona ianao, fa atao foana ny asa fanao andavanandro. Ny rano izay ampiasaina aloha izany an dia tsy hoe ampiasa rano mafana foana, ary tsy ho vita ihany koa izany hoe ampiasa rano mafana foana isaky ny isy zavatra atao an amin'ireo asa fanao andavanandro ao an-tokantrano hoe anasa lamba, anasa vilia izy vilany, mikarakara sy ny sisa. Fa tsy maintsy mampiasa n'ilay rano mangatsiaka foana isika aloha izany an. Ny rano mafana raha teo ihany koa dia tadidio, fa izy io an dia lasa mampiena ilay antsoina hoe lipide natoraly an eo amin'ny hoditra. Ilay menaka natoraly avoakan'ny hoditra io izany no miena indray tratran'izay rano mafana izay. Fa aleo an manasa tanana amin'ny rano matimaty foana, tsy atao an'ilay mangatsiaka be ihany koa nefa, fa iny ny tena mahatonga an'izay hoe tanana lasa enjakenjana, lasa vakivaky, lasa miofakofaka sy ny sisa rehetra izay. Dia ankoatr'izay an ny savony izay ampiasaina, ny savony izay ampiasaina ihany koa dia ireo tsara mihitsy, fa misy ny savony sasany tena hoe misy an'ireny karazana produit.

Siga be ireny an, dia lasa vao maika manamaina be ny tanana no manimba ny tanana ihany koa, fa raha toa ka misy dia mampiasa ny reny antsoina hoe gel fampiasa amin'ny tanana ireny, fanasana tanana ireny izany amin'ny alalan'ny gel izany. De rehefa mandeha mivoaka ny trano ianao, raha ohatra ka hoe maraina be ianao mivoaka ny trano, fa raha atoandro kosa aloha izany mety higagan'ny olona ihany hoe mafana ny andro nefa ianao manao gant, de manao vagant raha ohatra ka hoe maraina be ianao izany mivoaka ny trano a, na ny hariva ihany koa de manao vagant raha ohatra ka tena hoe raha tena hoe mora andairana izay atsika izay a ny tananao. Ny ankoatra amin'izay ihany koa dia ireny karazana produit fampiasa ao tokantrano, fandiovana trano na fandiovana vilany sy vilia, ny fandiovana karosy ny sisa ireny a, dia raha ohatra ka hitanao hoe tsy zakanao ohatra ireny ireny vovon-tsavony sy ny sisa ireny izay tena misy amiza ireny aloha, dia tena hoe manimba tanana mihitsy a, dia raha mety dia manaova an'ireny gant vita avy amin'ny kaoutchouc ireny. Misy mivarotra izy ireny eny amin'ireny kankaiori ireny ohatra ny mety ahitantsika azy a, na eny amin'ny friperie ihany koa ny mety ahitantsika an'izay gant de ménage izay dia afaka mampiasa azy ihany koa ianao. Fa ny ankoatr'izay, inona ny mety ho azo ahositra, inona ny mety ho azo ampiasaina eo amin'ny tanana? Misy an'ireny karazana crème efa voatokana ho an'ny ahositra ho amin'ny tanana ireny mihitsy, dia afaka mampiasa azy ireny isika. Fa ny tena mety izany dia rehefa mba tsy manao inoninona ianao no mampiasa azy, dia mba miasa tsara izy a amin'izay fotoana izay. Dia ny vazelina ihany koa efa hoentiko matetika eto ihany koa izy io, fampatsaivoko kely a, ny vazelina dia tena tsara izy io a, raha ohatra ka hoe tena efa vakivaky be ilay tananao iny dia mampiasa an'ireny vazelina ireny. Jereo fa misy tsy tsara, misy vazelina tsy tsara, dia jereo tsara hoe aiza no mety ahitanao an'izay vazelina tena mba tsara izay a. Ampiasao ihany aloha ilay tsy tsara raha ohatra ka tsy mahita n'ilay tena hoe tsara ianao a, fa mety mba misy asany kely ihany na dia tsy tanteraka be ara lay izy. Dia mampiasa vazelina raha ohatra hoe hikarakara zavatra ianao a, andray raha mangatsika ianao ohatra, dia asio vazelina aloha ny tananao a, mba miena amin'izay fotoan'izay a ny risika mety mahatonga ny fahavakivakisana sy famainana eo amin'ny tananao. Dia ankoatr'izay ihany koa ny amin'ny alina mialohany atao izany, dia mampiasa azy ireny mba hiasa tsara mandritra ny tontolo alina mihitsy a izay. Dia ataovy matetitetika eo amin'ny tananao ihany koa izay vazelina sy ny crème ho an'ny tanana izay a, eo ihany koa ny beurre de karité, dia tsara dia tsara ihany koa rehefa mba mipetrapetraka tsy manao zavatra iny ianao, dia iny no ahositra eo amin'ny tanana. Dia avy alao eo fa azakobana mihitsy aloha iny tananao iny mba hiasa tsara eo amin'ny tanana izay karazana crème na karazana menaka ampiasaintsika ho an'ny tanana izay. Zay angamba aloha ny tsara ho fantatra ho an'ny fikojakojana ny tanana iadiana amin'ny atsika ny fahavakivakisana sy ny sisa ihany koa. Dia andramo fa hitanao fa tsy maintsy hahita vokatra tsara ianao raha ohatra ka mahavatra mampiasa an'ireo torohevitra izay nentiko tamintsika teo ireo. Izay no azona tolotra aloha satria efa latsaka minitra vitsimonja ny amin'ny 24h, dia ankasitrana feno isika rehetra nanaraka izay fandarana teto izay hatramin'ny farany a, dia amin'ny herinany indray a torohevitra hafa no hoentana sy hozaraina amintsika atao anatin'ny fandarana vehivavy mikolo.

0: Vehivavy mikolo, fandaharana hanomezana antsika torohevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika, fikojakojana, ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo ary koa torohevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny asabotsy amin'ny 13:30 ora atoandro eto amin'ny Radio Sofia. Vehivavy mikolo.
1: Amin'ny 12:00 ora eto amin'ny Sofia Radio.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mini Choco, la sapée cacao, smat sir coucou.
2: Saranga maeta ve mi laile salto sipsa. Sad matiru izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao pub andray izahay e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko pub. Salto chips, salto chips. Mikarepoka smat tiro be. Andramone, misy tiro sweet chili, double fromage, si saucisse fumée. Hitanao ele amin'ny faritra mahazatra anao.
3: Tapakily izay mody dia andehanovan'ny fianaranay manontolo. Pilanojana azo 1,602,796,100 ariary tamin'ny ordre quinte plus nefa 4,5 volana jona lasa teo. Anio izy no mpandrisy, Jean-Pitso mety ho ianao. Abitro ny vinavinanao miaraka amin'ny Bet261 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet261.mg. Bet261 mampandrisy hatrany.
4: L'ONG Nitamtsika recrute une ou un acheteur basé à Fianarantsoa. Responsabilité clé, assurer le bon déroulement des achats effectués au sein de Nitamtsika et Feedback Madagascar. Assurer la préparation des achats et commandes, consultation des prix, prise des factures pro forma, compilation de grilles de comparaison de prix, prix référentiel des fournitures divers et transporteurs. Élaborer une budgétisation exacte pour les achats avec les fournisseurs. Profil recherché, au moins Bac plus 3 en gestion ou tout autre diplôme équivalent, au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans un poste similaire, expérience avec les procédures de bailleurs divers, bonne maîtrise de l'outil informatique. Qualité, forte capacité d'organisation, rigoureux, méthodique, bonne capacité d'analyse, autonome, polyvalent, dynamique, honnête, intègre, professionnel, sérieux, ponctuel, maîtrise du français, anglais écrit, lu et parlé serait un atout. Volonté et conviction pour le travail de développement, capable à travailler sous pression et dans des délais parfois très courts, permis A serait un atout. Dossier de candidature. Les candidats intéressés sont invités à envoyer une lettre de motivation manuscrite avec prétention salariale, un CV, les photocopies des diplômes, les attestations d'expérience, les références et contacts à l'email nt.fnr@move.mg. Dépôt physique, bureau de l'ONG Nitamtsika, Villa Surmanamp, près du bureau Fuktan Ambalavat Fianarantsoa. Objet, recrutement, acheteur, date limite de candidature, mardi 21 juillet 2026 à 17h. Disposition éthique et de sauvegarde, Feedback Madagascar, Nitamtsika applique une politique de tolérance zéro en matière de fraude, de corruption, d'exploitation, d'abus et de harcèlement. Tout candidat recruté devra respecter strictement les politiques de safeguarding de l'organisation. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien.
5: Salama psiket fenar, vovo mafal wani rayamandren rehet, misuka set fenar asunjoni, centre de feuilles, le jardin de petit, merkami mutrisaz, iftura nanatuka na ikarkarana si anapiazan, ireusaza manumka mi firstong, hacham mi tentong, awanatutu loajuant, matiuar fin ftiavan, iretuav ni huita omi centre de feuilles, ikarkarana matian, ifanaraka mi tangam saz, kilalosi hetskia manapia mi fidelarana arazain, arab. Patanari Arapitelina, Panaramasokai, Atomiru, Taisa Ifa, Wahuvan, Arthur Namblam, Si Tutur, Mafnars, Alfa, Nizaz, and Fuas, Avakama Meta Campilamina, and Zanako, in Orifa, Yas, Isuka Sawan Religion in Fishuratanamaran, Sandri Chantem, Saram Bratem Raj, Turanamisi Santa de Fay, the enemy Utenda Zakel, and Surkav, and Takela Ritanambau, Tuan, Alas Nenetan Mishuma, Manukami Futuramarain, Arim Rabam. efatra tolakandro aza tarafa fetra ny toerana koa izany salasala manakona eny amin'ny hotely zazakely na miantsony laharana 032-01-008-54 raha mila fanazavana fanampiny na tesoratra anarana mitory zaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy
6: Wantsika tfenaratsoa tsy ho sahirana antsoina ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana ny biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra eo ihany koa ny nectar fub de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona amin'nysy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'nyzandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny temainceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba ho an'ny vehivavy mitadizaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonina ny andrainao ny biobelamada
4: ny toerana hitanany biobela dia eo ampitany radio viva akaiky ny aribuxi
6: contact 03415-816-04
7: Ny impox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny photopox virus
8: Ny fifindrany
7: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo eny fa na mampiasa kapoty azy ny fifampikasohan'ny oditra fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka fifamihinana fifanoroana ary ny pititrory
8: fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary ireny be voka mankany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona
7: mifindra amin'ny biby mankany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina
8: Ny fisehon'ireo sorotraretina
7: dimy hatramin'ny raika amin'ny roapolo andro aorianany nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho reto sorotraretina ireto
8: miakatra ny maripana ary marary ny loha
7: manakotsako ny vatany marary ny lamosina
8: reraka be
7: mipotsipotsina amin'ny oditra tare tanany tongotra ativavy manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo
8: misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny oditra
7: misy atody tarimo
8: Ny fisoroana ny impox
7: fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy
8: fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro amin'ny olona tsy fantatra amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy miandry telo volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray
7: fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana
8: fadina ny fifamokasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery
7: manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique
8: tapenana amin'ny latsandra ny vava sy ny orina rehefa mikohaka na mihevina
7: manao ary fahavahorina rehefa mitoerana be olona ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamokasoana
9: manantona tompoasalamanaingana raha misy tranga mampiaya na miantso ny larana 910 na 115
7: andraikitro
9: andraikitrao andraikitsika ny ady amin'ny impox
5: Salama aby sikety fianara vaovao mafaly ho an'ny ray aman-dreny rehetra misoka sety fianara soa izao ny centre de veille le jardin de petit miaraka amin'ny mitorizaza ny fitoerana natokana hikarakarana sy anabeazana ireo zaza manomboka amin'ny hery taona hatramin'ny telo taona ao anaty tontolo azo anto madio ary feno fitiavana ireto avy ny ho hita ao amin'ny centre de veille fikarakarana matianina mifanaraka amin'ny tao amin'ny zaza kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina ara-ba Atanary ara-pitenenana fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitay izay efa voahovana ary toerana milamina sy tontolo mafinaritra ahafahan'ny zaza mivoaza afaka mametraka ampilaminana ny zanakao ianao rehefa miasa misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratana marana izany rehetrany dia amin'ny sarany mirary dia mirary ny toerana misy ny centre de veille dia eny amin'ny hôtely zazakely antsorokavo ampitakely ary tanambao toana alasinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora maraina ary mirava ny efatrora tolakandro aza tara fa fetra ny toerana koa aza misalasala manakona eny amin'ny hôtely zazakely na miantsony laharana 032-01-008-54 raha mila fanazavana fanampiny na tesoratra anarana mitory zaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy
6: ho antsika eto fianaratsoa tsy ho sahirana antsoina ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana ny biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra eo ihany koa ny nectar fub de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona amin'nysy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'nyzandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny temainceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volo sola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitajaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa tonga avy ary fahavonana ny andrainao ny biobela mada
4: ny toerana ahitana ny biobela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy
6: contact 03415 816 04.
5: Ho antsika eto fianaratsoa avy indray tany fitaom-pialatsasatra. Ho antsika iray aman-dreny eto fianaratsoa, Nutrizaza dia manomana atelier de vacances ho an'ny filonga 6 taona hatramin'ny 8 taona ahafahan'izy ireo mianatra sy miraignina ao anatin'ny toerana milamina miaraka amin'ireo mpanaitana mahafinaritra. Feno ny fotoanany no afaka mivelatra ara-tsaina. Mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fahatokisan-tena ary ny fahaleovan-tenan'ny kilonga amin'ny alalan'ny hetsika fanabeazana sy fialamboly mifagnaraka amin'ny taonany. Ireto avy ny raha hita mandritra izany: travail manuel, dessin, peinture ary activité maro samihafa. Meo azy ny fahafahana hianatra ho tia karokaroka ary hankafy fotoana maharitra miaraka amin'ny namany. Aza miandry ilaintsony fa andao hiaraka aminay e! Fotoana sy ny toerana: hôtelin-jazakely Ampitakely, Ialarobe amin'ny Rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Tanambao, Alakamisy amin'ny Rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Antsororokavo, ny Zoma amin'ny Rora Tolakandro. Ny Ialarobe 15 ny volana Jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances sarany arivo ariary isaky ny séance. Ny fanampenan'ny kilonga ivelatra anio mba ho olombanina raha vitso. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
10: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luka Marte Usarainao.
11: Fankalazana an'izao bilfa 5 taona ny sampana mpanazava stily ao amin'ny fiangonana FLM Philadelphia Ampitakely. Atolotra ho antsika grand concert évangélique afanainy antokopira Kerobi Makatso. Ny alahady 9 Jolay manomboka amin'ny Rora sasany Tolakandro ao amin'ny FLM Philadelphia Ampitakely. Karatra fanasana ho fanohanana ny asan'Andriamanitra 5 arivo sy iray alina ariary, tapakila tsotra 5 arivo ariary, ny zazakely 1 arivo ariary. Efa azonao raisina amin'ny FLM Philadelphia amin'ny tapakila na mandritry ny andro ny fampisehoana. Kerobi Makatso eto fianaratsoa ny alahady 9 Jolay ao amin'ny FLM Philadelphia Ampitakely manomboka amin'ny Rora sasany amboarin'ny programanao. Média officiel Radio Université RTV Sofia tongava maro.
5: Feedback Madagascar, mitantsika antso fanehoam-pahavononana, appel à manifestation d'intérêt, ami, antony, famatsiana entana isan-karazany, anatanterahana fandaharan'asa, famisakafoanana an-tsekoly. Ny ONG Feedback Madagascar sy ny fikambanana mitantsika dia manao antso fanehoam-pahavononana, isafidianana ireo mpamatsy sakafo sy fitaovana ilaina amin'ny fanatanterahana ny fandaharan'asa famisakafoanana an-tsekoly. Mandritra ny taom-pianarana 6/7/2020 any amin'ireto faritra manaraka ireto: Amoronmanie, Fitovinany, Matsiatrambony ary Vatovavy. Lisitry ny tolotra tadiavina: sakafo azo tehirizina tsy mora simba, vary, voamaina isan-karazany, voanjo. Sakafo tsy azo tehirizina: tongolo be, legioma, voatabia. Menaka sakafo tanamasoandro: voanjo madio amin'ny 1 litatra, sira vovony amin'ny sachet 200 grama, savony fotsy 5 grama. Ny antota taratasy ilaina amin'izany dia afaka angatahana amin'ny mailaka procurement@feedbackmadagascar.org na alaina mivantana any amin'ny birao voalaza manaraka ireto: Lot 13C63Est, Vinany Ambositra, Villa Soamanampy, Pré Bureau Fokotany Ambalavato, Ankofafa Mboloboka, Fianaratsoa. Ny antota taratasy rehetra dia azo aterina manomboka ny 15 ny volana Jolay taona 6/2020 ka hatramin'ny 15 ny volana Jolay taona 6/2020 amin'ny 20 rahatoandro amin'ireo birao voalaza etsy ambony ihany. Tsy azo raisina ary tsy manan-kery ny antota taratasy rehetra. voray aorian'ny tatio sinin toratarataasy tsy feno ny fikambanana rotota dia fikambanana miady amin'ny kolikoly ary mangarahara tanteraka ny fisafidianana ireo mpamantsy atsika tao ny miantso mivantana ny laharana 038 78 151 96 raha misy tranga hita na ahiahina misy kolikoly amin'nyity antso fanehoam-panovonana ity.
12: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

Ye, mety izao no voatafaraka aminay eto amin'ny radio Sofia dia manamafy ny araba ho antsika rehetra ho an'ity atoandrotoandro ny alahady ity. Araka izany ny fandarana kantony omaly indray no iarantsika eto izany. Efa natombotomboka kely teo ihany le izy tao anatiny reny irany lahatra teo ireny a, dia mazava loatra hotoizantsika izay fandarana kantony omaly izay. Mazava loatra ny kantony omaly ira izay efa anankafisintsika omaly, tsy hoe omaly zoma akory fa ankafisintsika tao anatin'ny fotoana teo alolokely teo, tsy mitovy amin'ny kantony fahiny izany. Mino fa efa itsika tsara ny makasika izay, fa fampatsiahivana kely fotsiny izay nentina tamintsika teo izay. De mitohy izay fiarantsika izay ary an, dia andeha hotoizantsika vetrany amin'ireo hira sy mozika samihafa ny fiarahana atao anatin'ny kantony omaly. Mirary soa, mirary fafinaretana feno hatrany.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Saranga maita ve mi laile salto sipsa. Sad matiru izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao piba ndray zahay. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko piba. Salto chips, mikarepoka smat tiro be. Andramone, misy tiro sweet chili, double fromage, si saucisse fumée. Hitanao ene amin'ny faritra mahazatra anao.
2: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maratry izay nafantarana ny BOP Lamada hatray. Ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectar fruit de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry. Natao ho an'ny olona amin'ny diabeta, tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry miala amin'ny zandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada.
3: Ny toerana ahitanany BOP la dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Arribuxy.
2: Contact 03415 816 04.

Omenantsika kely aloha ny farmasia miandry raharaha izay misokatra ho antsika rehetra indray an, manomboka ity sabotsy 8 Jolay ity hatrany amin'ny 25 ny volana Jolay an, amin'ny 8 maraina, izany hoe mandritry ny herinandro. Dia ny farmasia sandratra eny Talata Maty, telefony 0 38 56 425 15, sy ny farmasia Ezaka eny ambanin'ny lise Rahirivelo Ramamonjy, telefony 0 32 02 146 35. Ireo anankiroa ireo no miandry raharaha indray an, dia mirarosoa manokana ho an'ny sisalama rehetrarehetra, ho an'ireo izay marisarisa rehetra, ihany koa ho an'ny mpiandry raharaha rehetra, ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra, dia mirarosoa ho anareo manokana izahay. Ie, dia izay ny farmasia miandry raharaha nentana tamintsika fa hotrizantsika indray ny fiarahana mbola atao anatin'ny fandarana kantony omaly tanteraka isika.

0: Alfa Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro.
1: Izay ny paikio ra fa iny hirany Westlife Full Gain iny a, ira somary efa elaela ihany hitany amin'ny taona 2020 no nivoany izay iray izany hoe efa roa amby roapolo taona. Ie, tena hoe 20 taona lasaka iny no nivoany izany hirany tarika Westlife Full Gain teo izany. Ie, mbola manana 30 minitra isika fanamankafy hatrany ny fandarana kantonny omaly a iraha anankiray iarana amin'ny livandriana valina indray no anoizantsika ny fiarahana ary.

fandarana kanto ny omaly isika satria efa amin'ny roa ora izao a dia itirana ankiray ity no maranana tanteraka izay fandarana kanto ny omaly izay rana ankiray izay nangatana ro mpiaino ihany koa izy ity a. Dia ankasitrana feno isika rehetra izay niaradi nanaraka nankafy izay fandarana teto izay, dia fanome fotoana sahady ho amin'ny heriny an'io a ny fandarana kanto ny omaly manaraka faharampitso indray sika mihona ao anatin'ny fandarana kanto ny fahiny. Dia mirary soa, mirary faran'ny herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra.

0: Allô, tu samety tsara avy amin'ny Orange, ao Sara 90, afana amin'ny azo fandritsiny atin'ny ray sasany ka ny 2 minitra amin'izany dia avy asoana opératera rehetra, koa ho soa ve, ao Sara 90, ke asoy ny 4.90 na magnatona mivantana loko varisa crédit Orange.
1: Orange, eo anilanao.
2: Radio Sophia
3: 103 FM.

Ieny ary manolotra ny teny fiarabana ho ampiraritsoa ny tsirairay indray anjamahefa amin'izao tolakandro ny sabotsy fahavalo amby folo ny volana jolay taona enina amby roapolo amby roa arivo izao. Mahery telo amby telopolo minitra alohany amin'ny rora tolakandro fotoana izay iarahantsika indray atao anatin'ny fandaharana nosainao ve rehefa any amin'ny telo ora itsika vao tena manomboka ao anatin'izay fandaharana izay fa iandrasana moa zany an'izay ora izay dia somary hoe milomany kely tsika aloha zany ao anatin'ny mozika maro samihafa. Mikopatanana ho an'ny rehetrarehetra dia mankasitraka mankatelina ihany koa ny amin'ny safidinao manaraka hatrany ny onjapeo sofia amin'n'ity tolakandro ny sabotsy ity dia mirary farany herinandro afinaritra zato ny rehetrarehetra izay tafiaraka amin'ny radio television sofia moa zany. Veriko indray mandeha ianja mahefa ny eto amin'ny fanentanana ankatra any amin'ny efatra ora tolakandro any izay fiarahantsika izay rehefa sabotsy otr'izao anatin'ny fandaharana no sainao ve efa vomoaka soma tsara mihitsy a ny fandaharantsika fa any amin'ny telo ora any a vao tena hoe manomboka ao anatin'izay fandaharana izay fa apatsihevina foana moa zany ianareo inandray ny fandaharana izay oarosy rehefa av eo ny fandaharana no sainao ve iarahna amin'ny anja mahefa. Iena dia tao efa nisy mozika fiterana ry hatry ny marainy andro a dia somary io satariko amin'izay hatrany aloha zany ny fiarahantsika petrakitsika ampelatanan'andriamanitra foanafoana ny zavatra ataontsika rehetrarehetra indrindraindrindra tao anatin'ny fiarahana. Les Adeline io no didy a ity ny mozika fiterana anisany hoe mazafitiako ihany ko a tolotra ho an'ny rehetrarehetra izay tafiaraka aminay ao dia mankafy izafinaritra ary

Latsaka roa minitra ny amin'ny telora tolakandro izany hoe raha tsika hatramin'ny farany aloha izany ity mozika ity na somary hoe mampihoatra kely ny amin'ny telora izay fanampanantenako anao teo anolorana ny fandarana nosaininao ve dia aoriany ity mozika ity dia mbola misy doka sy filazana aloha izay tokony hoe milahatra mandeha ihany koa amin'ny telora dia aorian'izay miditra avy hatrantsika ao anatin'ny fandarana nosaininao ve mena foana ny fampafantarana ho an'ireo tafiaraka amiko tsy misy tsara ohatrany ihany koa rehefa misy ny atao hoe fiarahana dia tsara foana hoe zao indray ny ataontsika zao indray mba mpazoto any tsirairay daoary roso ity mozika ity.

Mahery valomandrihitra any amin'ny telo ora tolakandro manamafy ary mamerina ihany koa ny teny fiarabana ho an'ny rehetrarehetra satria mety misy ny vaozao mihitsy ianao vao tonga ao an-trano a ny ihany koa hoe vaozao mihitsy ianao vao tafiaraka amin'ny onjam-peo Sofia Anjamahefana eto amin'ny fanentanana manolotra ihany koa ny fandarana no sainao ve a amin'izao a ora izao isaky ny sabotsy tolakandro amin'ny telo ora moa izany ity fandaharantsika ity anisany hoe afantarantsika zavatra raka izay anarany izay hoe no sainao ve mety hoe tsy tao an-tsainao mihitsy a tsy nanam-potoana mihitsy ianao eritreretana azy a raha tsy hoe ao anatin'ny fiainoana mihitsy ny ity a fandaharana ity. Dia tsirairay ihany koa moa mampafantatra ny tsirairay a fa arahanao ihany koa ity fandarana no sainao ve ity ao amin'ny fahitalavitra Sofia isaka ny zoma orian'ny fampalalam-baovao a amin'ny valora alina izany hoe a aorian'ny fampalalam-baovao dia manaraka ny ity fandarana no sainao ve ity a ao amin'ny fahitalavitra Sofia ianao isaka ny zoma ny eto amin'ny onjam-peo kosany a isaka ny asabotsy amin'ny telo ora tahaka izao. Omena foana ny fampafantarana ho an'ny mpakafy ao anatin'izay fandaharana izay fanaizana tsy izany a tsy ny fandaharana no sainao ve ihany no arahinao eto amin'ny radio televizion Sofia fa marobe mihitsy ny fandaharantsika eto a izay a maro ihany koa izahay moa izany no miara-misala ao anatin'izay fanolorana fandaharana maro samihafa izay dia anasana anao avokoa izany rehetrarehetra izany. Amin'ny ity androany ity ary a dia ho anampita aminao indray ampafantatra anao ihany koa mahakasika ny hohotanana ny hohotanana izay no ampafantariko anao zany hoe a tsy ilay hoe fikolokoloana ho a na ireny anisany hoe mahaliana ny tovavy amin'izao fotoana ireny a fa tena hoe ilay hoho eo amin'ny tanantsika mihintsiny amin'izao fotoana izao dia mety hoe zavatra na fihetsika na fahazarana ihany koa tsy mety a dia mahatonga anao a tsy hahomby eo amin'ny fiainana veriko indray mandeha amin'izao fotoana izao a dia mety hoe misy zavatra na fihetsika na fahazarana ihany koa tsy mety izay ataonao a mahatonga anao a tsy maha izany hoe tsy hanana fahombiazana eo amin'ny fiainana izany hoe ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika dia tokony hoe isy antony avokoa ary tokony hoe ananantsika fotoana isainana n'izay zavatra ataontsika izay mba tsy tenenako hoe ninona ihany koa ny ankoatran'izay ny resaka volo izao ohatra misy ihany koa ny hoe tsy mahazo mipango volo rehefa amin'ny alina dia misy ihany koa ny mety hoe ankoatran'izay fa ny hohotanana aloha izany no zaraiko indray a ho amin'n'itya andro hoany ity manana hohotanana avokoa ny rehetrarehetra na lahy na vavy na lehibe na zazakely a dia manana n'izay hohotanana izay misy ny tsara ho fantatra misy ihany koa ny tokony hoe a ho haitsika ho voafehitsika tsara mihitsy a mahakasika n'izay hohotanana izay tsy ilay fikolokoloana ny tiako homena eto a fa eny azo ataontsika ihany koa moa izany hoe fikolokoloana izy ity satria ny fanalana fanesorana n'izay a hohotanana izay raha jiabyjiaby tsy hoe rehefa mazoto ianao dia ataonao fa mba misy ny fotoana ihany koa satria indraindray zao na amin'ny andro alina dia mety hoe ndao fa zao ianao vao manam-potoana angalana n'izay hoy izay nefany a mety hoe tsy dia mety ny maka ho amin'ny andro alina dia misy ihany koa mety hoe rehefa maka ho ianao dia tsy iasanao saina satria matoa ny esorinao teo iny dia efa tsy ilainao ntsony dia aririnao fotsiny eny a misy ho any zavatra izay ataontsika na ny fihetsika na ny fahazarana izay ataontsika dia mety hoe mahatonga antsika tsy ahomby eo amin'ny fiainana dia rehefa feo amin'izay le miayafa na ninona ary za ty fa hoana inona mihitsy ary ty mahazo anatiny efa indraindray ny tsy fitandremana ny tsy fivakina aloha ny fahazarana ihany koa
mety hoe manimba anao a amin'izay fahombiazana izay dia lasa manome tsiny ny hiafa ianao rehefa somary hoe mampitahakely ny fiainanao amin'ny hafa ianona dia tena mivoatra be ny aza ny fiainana ianona dia tena mety ny azo fahinina loatra anganona taony fahazangananao ahoana nefa mety hoe ny tsy fitandremanao zao amin'ny zavatra kely indrindra ohatr'izay mety hoe mahatonga anao a tsy mahita fahombiazana.

Ny zavatra voalohany indrindra rehefa tsy manana fitaovana ianao angalana ho dia aza zatra manala ho amin'ny nify fa lasa tsy masteny ianao. Averiko indray mandeha, rehefa tsy manana fitaovana ianao angalana ny ho tananao io dia aza zatra manala ho amin'ny nify fa lasa tsy masteny ianao. Izany hoe rehefa tsy misy ny coupongla, tsy misy ny lama dia aza maka ho amin'ny nify mihitsiny satria lasa tsy masteny ianao. Misy zao nefa ny mety hoe dia tena tsy mampiasa an'izany coupongla zany na tsy mampiasa ihany koa ny lama ianao fa tonga dia ny nifinao avy hatrany no angalanao n'izay ho tananao izay. Nefa itony izao ity fampahafantarana ity dia manome antsika hoe tsy tokony atao ny manala ho tanana amin'ny fa lasa tsy masteny ianao. De rehefa avy manala n'izay ho tanana izay ihany koa ianao dia vadiana ihany koa ny manary ny ho tanana eny rehetra eny fa mety hoe mahatonga anao ihany koa tsy anana fahombiazana izay fa mety hoe vao hitsakitsaky ny olona izay dia izay no mety hoe tsy anananao fahombiazana. Averiko indray mandeha, vadiana ihany koa ny manary ny ho tanana izay avy nesorina eny rehetrarehetra eny fa mety hoe mahatonga anao tsy anana fahombiazana raha toka hoe vao hitsakitsaky ny olona rehetra eny rehetra izay mety hoe anarianao azy eny izay ho tananao izay. Dia hozy izy nareo hoe atao aiza zany ka tokony hoe ampirimina aiza? Raha ohatra amin'ny farany fandaharantsika dia fantatra hoe tokony ampirimina ho atao aiza ka izany izay ho tanana izay mba tsy ho ariana eny rehetrarehetra eny.

Mafisina overina ihany koa no sain'ny novela ianaran'ny fandaharantsika. Misy SMS tazako sady ao manontany mahakasika ny hontanana izay somary ny hevitra ianao hoe inona ka ilay fandaharantsika no sain'ny novela izay ny anaran'ilay fandaharana, zany hoe raha ity loha hevitra nomeko androany ity izao dia mety hoe tsy nanam-potoana ianao ny sainana an'izany, mety hoe tsy fantatra ao ihany koa hoe misy ka izany ny tsara fantatra mahakasika an'izay fanalana ho tanana izay ny amin'ny kapobeny aloha zany ny fahafantarantsika rehefa zany hoe midio manadio tanana ianao dia ny ho aloha zany no alaina voalohany. Mitoy foana alohantsika eo anatin'izay fampafantarana izay mahakasika ny ho tanana izy ity a, misy ihany koa ny andro izay a tsy azo fadiantsika mihitsy a ny analana n'izay ho tanana izay, satria ihina ny mety ho antony. Ny alarobia izao a dia fotoana dia andro a izay a tsy azo analantsika n'izay ho tanana izay fa mampihena ny chansonao ary mampikorotana ihany koa zavatra be da be. Veriko indray mandeha ny andro alarobia dia andro izay tsy azo analana ho tanana fa mampihena ny chansonao ary mampikorotana ihany koa zavatra be dia be, ny andro larobia zany. De misy zao ny sasany hoe finoana foana ny mavontsy, ie ny finoana ny mavontsy fa tsika malagasy a, malagasy isika dia sikaritraretra ihany koa a mety hoe misy ny zany hoe misy ny somary hoe hoe izay tsy zanaky ny taolo fa mety hoe zanaky ny atia da zany hoe ny tatia oriana, zany hoe tsy de mivaky lohany ireny nataony taolo ireny, fa raha ity fampafantarana ity izao dia anisany hoe zany hoe fampafantarana olona tany aloha tany a no nandinika azy ity a dia omena antsika foana na izany anaty izany, satria tsy ho an'ny taolo ihany no tena hoe mbola mipetraka foana izay atao hoe fitandremana eo amin'ny fiainana izay, fa na amin'izao fotoana ary sika dia mbola tsy hafa miala foana isika an'izay a fombafomba ny taolo izay, ninina zavatra ataontsika rehetrarehetra dia tsy maintsy hoe petraka foana aloha, atao foana aloha ny fomba ny taolo izay lay mahoe zana taolo antsika izay somary azavaiko kely. Ny manaraka n'izay ihany koa a mbola tsy niala foantsika aloha zany eo anatin'izay tsara fantatra mahakasika ny ho tanana sy ny fanalantsika azy izay, nomekanao teo hoe tsy azo hoe sorona amin'ny nify a ny ho tanana, dia ny anaraka n'izay teo ihany koa hoe rehefa avy asoronao ny hontananao dia azariana eny rehetrarehetra ireny, satria mety hoe zavatra tenao marina mihitsy zany a, zany hoe raha tena mandiniky tsika hoe vao hitsakitsaky ny olona dia mety teraka zany hoe zavatra ratsy eo amin'ny fiainanao, satria zavatra teny amin'ny tananao le tananao tena hoe mihiary manao zavatra mihitsy a no singa teny amin'ny tananao izay manao za marina ohatsy izy fa zavatra hoe tsy ilaintsika matoa esorona dia ino no vao hitsakitsaky ny olona dia mety hoe nimba zavatra betabe ihany koa. Dia teo ihany koa la hoe ny andro larobia tsy azo analana ny ho satria mampihena ny chansonao ary mampikorotana ny zavatra rehetrarehetra izay a ho ataonao. Isika ihany koa rehefa mahafantajavatra ohatra izao zany hoe fa meko anao zao ty a dia fantatra ao izay dia minina ataonao dia jereo tsara fa tsy maintsy hoe ohatrany hoe mora aminao izay ilay fahatongavan'ilay mety hoe tsy fetezana, fa hafa kosa n'ilay hoe olona tsy nafantatra mihitsy ianao a no mety hoe tsy napoizinao moa izany e, dia iny a hafa. Fa ny zavatra rehetrarehetra ihany koa na tsy tia resaka ho tanana ity arany a fa mety hoe zavatra efa heninao izao izy ity dia manao fanahininy ianao dia fantary tsara fa mety hoe tena ahoana resany azavako anazy, tena hoe handaitra be aminao mihitsy a izay zavatra izay. Rehefa avy alaina ihany koa ny ho tanana dia tsara kokoa raha dorana anaty afo a na atao anaty voninkazo, izany hoe raha manana an'ireny vazy ireny a dia afaka atao a anatin'ireny a vazim-boninkazo ireny a ny hoho izay alainao avy asany hoe ny ho tanana avy alaina, dorana ozy izy a na atao anaty voninkazo ihany koa.

Lora tolakandro an, maraparanantsika ny fandarana ary an, satria izy ity an dia tsy atao mihoatra ny folo minitra moa izany ity fandarana ity fa somary hoe lavalava kely izy androany an, tsy maninona mihitsy satria tsy afaka hoajanontsika mihitsy ny tapany fa tsy maintsy hoe omena ndray mpandeha an, satria mety misy izao ny tena hoe nanaraka azy hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany an, dia mba nina hoe nanao ahoana ny afarany teo izay ohatra ny hoe tsy hita hoe aiza ny afarany. Dia ny amaranako azy an, raha ohatra ko hoe tsy resy lahatra ianao ny amin'ilay hoe ataonao anatina vazy ny hoho tanana na ihany koa vazim-boninkazo an, na ihany koa dorana ny hoho tanana, dia ity ihany koa misy fomba izay anaovana azy an, ary ity fomba anaovana azy ihany ity ihany koa nisany hoe izany hoe katsahina lalina mihitsy hoe atao ahoana izany ny hoho tanana rehefa esorina mba tsy hisian'izay zavatra ratsy rehetrarehetra voalaza teo izay.

Ye, marana kwa zuzi zaidi iti ya turuifta iti makasika ni hutana na sathi saimun loaifta saimun ni fana rustewa tia umikona wizi amba fatika yangu msarke na sathi kwa wewe yawona na tawi na futsi nle huteo zanza lewe zavuta tsimiza shota futsi ni anfa misha tena wili lavuti kiana zi alainao ni hutana na wana kuru tia ngun na wa de atovi awanatna boaty an de rehefa taonao anatina boaty izy io dia asivo parfum izany hoe zay parfum misy ao aminao izany hoe ataovy anatina boaty de asiana parfum de apetraka ao mandritra ny 24 ora feriko indray mandeha izy an alainao ilay hontananao anakiroa de rehefa vitanao ala izay de ataovy anatina bokala kely an de asiana parfum ihany koa de avelanao hipetraka mandritra ny 24 ora de rehefa tapitra ny 24 ora de azonao ampiasaina de ahoana indray ara ny fomba ampiasaina anazy hafahafa koa izany le anja mahefa matoa isorona ny hoa alaina de mbola ampiasaina ihany koa ve rehefa avy eo rehefa tapitra ny 24 ora izay nandomana ho anazy tao an de afaka raisinao amin'ny tanana izany hoe ataonao hoe eo amin'ny felatananao an de hosoranao amin'ny felatanana alohan'ny hivoaka ny trano ianao an satria sady fiarovana ho anao iny an no manokatra lalana ho any amin'ny tsara hatrany izany hoe zay zany ny tombontsoa azonao avy amin'ny fampiasana azy izay hoe sady fiarovana izy io izany hoe miaro anao naiza naiza toerana aleanao de miaro anao an ary manokatra lalana vaovao ho amin'ny tsara hatrany. Hoe tena hoe be da be mihitsy ny SMS atsika ao an de rehevako rehefa avy eo an de raha ohatra hoe misy ny fanamariana mety misy ihany koa fanontaniana hoe ahoana tsara de raha toa ka mbola azoko valiana atao anatin'ny fotoana iarahako aminao de valiako soma tsara mihitsy ny hoandreo mangataka mozika moa izany de alahatra eo ilay mozika angatahanareo atreo aloha izany mahakasika azy iny an fa ifampisaorantsika foana moa izany amin'ny fiainoana sy ny fanarahana ny ity fandarana ity anisany hoe mahafinaritra izy ity an satria afantarantsika zavatra maro samihafa satria ny antona isaky ny herinandro a izany an dia manolotra zavatra vaovao foana ho anao atao anatin'ity fandarana no sainao ve ity de efa nisy ihany koa nangataka hoe mba sivo torohevitra mahakasika ny tandra sy izany hoe nytoeranyireny tandra ireny sy ny dikany ho avy eo izay tena hoe ho avy eo mihitsiny fa izy ny ihany koa somary hoe lava somary hoe lavalava mihitsiny satria raha nolotra an'izay a dia mety hoe tsy hovitantsika ao anatin'ny fotoana anankiray fa mety hoe indromy ataontsika izay vao mahavita anazy fa iazahana moa izany iazahana ny fangatahanareo rehetrarehetra aloha anatin'ity fandarana ity mba hotanterahana mba ho azoso ny makasika an'izay tandra izay misy tokoa de tena be da be tandra eny amin'eny a de mba tia ny fantatrina moa izany nydikan'ity tandra eto amin'ny felatanako ity ho aroso menanao foana izay de misy any koa ina moa izany nydikan'ity tandra eto amin'ny molotro ity ohatra misy dikany avokoa izany fa manam-potoana ihany koa ny zavatra rehetrarehetra de aroso foana ihany koa rehefa amin'ny fotoana mampety anazy a izay atreo ny fandarantsika arany a toizanao anatin'ny mozika izay nangatahanareo ary ny fiarahantsika

Mahery fatra minitra ny amin'ny efatra tolakandro atrindra elozan'ny fiarahako taminao tamin'ity tolakandro ny sabotsy ity niaraka isika teo tao anatin'ny fandaharana no sainao ve mihitsy sy manantena fa nafinaritra anao iny fiarahantsika iny a ankoatra ny izay fandaran'izay moa zany dia ny hirahira sy ny mozika ny toka sy ny filazana ihany keo anisany hoe nameny be dia be mihitsy an'izay fotoana niarahantsika teo izay sitraka sitelina ho an'ny rehetrarehetra dia mbola manentana hatrany a o anatin'izay fanarana ao hatrany ny onjapeo sofia izay ho avy tahako zareo vaveo a anatin'ny fandarana weekend show a afaka mangataka mozika ny rehetrarehetra ao anatin'izay fandarana izay a somary afanafana ihany koa ny faraparan'ity herinandro ity a miaraka amin'ny taxi tsika rehefa aveo izy a manona tsara indrindra ho anazy a dia mirary soa ihany koa ny rehetrarehetra dia mirary raha mirary ihany koa farany herinandro finaritra ihany koa any rehetrarehetra miaraka amin'ny radio television sofia mankasitraka indrindra.

Weekend Show fandaharana arahanao eto amin'ny 103 FM Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny efatra hatramin'ny enina ary ny alahady amin'ny dimy hatramin'ny valo. Weekend Show anime par taxa.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout le samedi, Sarah vient me ronger. Au Sarah 90, à fin d'amiens, m'en dit n'y a d'un rai sassan bezo, can, dimnitam zan, y a d'vien souan ap opérateur rich. Au Sarah V, au Sarah 90, en tout une code 444 étoiles 90, na manatuna, irup farts, crédit orange.
2: Orange, et wanilanao.
3: Tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isakina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.

Mandrini fiarabana tompoko falita fiaraka aminao manaraka ny onjam-peo sy fitalavitra Sofia amin'ity sabotsy fahavalo ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo ity, tonga soa tao anatin'ny fandarana weekend. So efa nrosontsika ny zendrika moa zany teo, fa zao taksa vao tena hoe afaka niditra hitafo aminao iaraka aminao tao anatin'ny fandarana hatranyminy enora anoany anasananao ny fiarahantsika manombo zao ary de raha tsika le raha eo ambony eo isaorantsika anazy mety ombona andray amin'ity sabotsy mahafinaritra be ohatranareo mpiainy mpaka finy onjam-peo sy fitalavitra Sofia ty. Salama tompoko, akorakory aby. Isaorantsika reo namanana naitana antsika hatramin'ny maraindrainy iny, ny atondro, ny atolakandro, ny anjamefanana ma niaraka anareo teo a, de taksa ndray no namanao zao. Salama tompoko, akory aby. Mirary sy ny mpiaino rehetra rehetra ary amin'itya sabotsy mahafinaritra be ty weekend, bon weekend. Akafi ny fandarana weekend so ndray tsika re isa daholo nefa namana iao alefa sy mibipa kely nge efa tonga de efa hitako rehefa ambipa ao nareo a, efa teo ihany taksa, efa nisy SMS be da be ao, efa misy mibibabipa ao, misy manontany taksa alefa so amin'izay le mozika. Fa zao taksa vao tena hoe niaraba niditra hoanao mandavatony tadidinao le mozika fa indray andro hoany atonga soa atao anatin'ny fandarana weekend so ndray ary elaela izy zany a. Aleo mpidiry kely anatin'ny fiarabana ny mpiaino ato betabe zany miantso ato zany zareo a. Tonga soa ny tafiaraka amin'ny centre AFM amin'itya nio sabotsy mahafinaritra be ty a, dao branseko anatin'ny fiarabana mihitsy loha ny mpiaino a, misy miantso betabe nareo a. Taksa mbola nandama zavatra kely tao de zao vao tena niditra amin'izay yo weekend zay zareo a. Tonga soa atao anatin'ny fandarana weekend so sur centre FM Radio Sofia. Ndao ary tasako amizay le bebabiba de raisiko anatin'ny fiarabana reo de lefa tsika le mozika federana tonga de show tsika rehefa avy eo mihetsika anatin'ny mozika mihetsika mazava ho azy a. Larana 34 10 565 73 034 10 565 73 ny larana atso a, eo ihany koa ny 33 13 861 70 033 13 861 70 eo ihany koa ny 32 03 987 61 ny oranza Madagasikara 32 03 987 61 mitovy amin'ny numéro anao ny laharany ao ony mampiasa oranzo. Dawari, musique fédérale, c'est à l'article inférieur.

Miaraba ni soratam-panambadiana rehetra tamin'ny TNT, ny soratam-panambadiana mpifady vao rehetra arabainay mareta tamin'ny farany. Misy hafatra matsy ao anatin'ny mozika lalatra nampianantsika, mifanena zay teo. Marary fa voasery loatra mazava ho azy, aia koa mara de matopa amin'izay. Mirary soa ny mpanambady vao rehetrarehetra raha toko tamin'nyteny io ty na tamin'ny herinandro zao ianao vao makafiny 103 FM maritatra amin'ny farany a. Misy mozika spesialy atolotra anareo rehefa avy eo. Tonga soa ny avene motane no vakina ny SMS Elize 34.47 SMS anareo ato marobe mihitsy a. Rehefa makafiny fandarana weekend so anareo mazava ho azy fa mozika ny mibatoerana, misy ny avy aty amiko de misy ny avy any aminareo. Wow, sur manala azy weekend milay e, weekend show. A 34 10 565 613 laranatso, eo ihany koa ny 0313 861 70 sy ny 3203 987 61 0302 03 987 61 afaka dinareo amin'ny antso mivantana ihany koa na amin'ny SMS lara mozika tianao kafizinao a me combiance anao mpanalabaka aotsara sady manao revision fiskely a vitanao hoe afaka ianao afaka sady miaraka amin'ny 103 FM. Fa mila mifantoka tsara, kalma tsara, mianatra tsara, afaka ianao hoe miaraka amin'ny 103 FM sy ny fandarana weekend show manaova revision.

Imenmena kely zara de misy miteny anaty taxas de miteny loatra aleo ihany mozika ny olona. Satria misy miteny ato hoe zara mbola tsy nahita ny taxa zao. Aleo atao surprise ny fahitana ny taxa. Aleo zay hiafina koa e. Afaka miaona ihany laingako sany. Ndao ihaona re.

Ande fa mozika anakiray ve ty amin'ny taxa koatran'ny le anakiray teo? Satria le mi Mateo nisy nandahatra manokana mihitsiny. Fiangaviana tanatin'ny taona maro. Volana maromaro. De efa akiko amizay ny afatra anareo de mozika anareo zay mandeha tsy andefa mozikako mihitsy a, raha tsy hoe mozika anareo mihitsy no lahatra koa, fa misy mozika anakiray avy aty amiko atotroko anareo aorina zany a, fampiarapeony miza TST izy avokoa ny ao ambadika anyzany mozika antsika zany zay amisy elaela izy zany a, mixo tamizany fotoana zany milay.

Ieny ary tonga soa ny 34 amin'ny fara 39 akiko ny SMS anao rehefa avy eo andefa mozika totra ho anao rehetrarehetra taxi 34 amin'ny fara 59 ihany koa tonga soa 38 amin'ny fara 40 maro be mihitsy koa batanao ny bus 40 ihany koa nitsapina kely mihitsy teo a anenjika ora rary soa ny fitaterana 40 zotra 40 lahy tsy taratara mihitsy mafinaritra manatsapandeha wao. Wanzuto reto reto reto finara tu mtata pande njab jab ya atone kupatano ni babetano ni Centro FM branche si Centro FM atone tfandano wikancho apekata volima keli tike sofera apekar keli o tiaptina keli rafamisi mresa ku awale. Misy namantsika vaovao be mpianatsika beta be amin'ny androany ity mpanavakansy tonga fianaratsoa namantaxy tonga soa manaraka ny Centro FM ohatra zao ry ngy miaraka aminay rehefa sabotsy rapitsy mbola misy vakiko ny asamiasa mpakafiatsika rehefa avy eo ry zareo a. Misy namantsika avy any Tamatavy, misy avy any Mazinga, misy avy any Toliara, tonga soa karakoly milay be a. Misy fotoana kely tsika rehefa avy eo tsy adiniko iny wao. Misy fivoriam-pianakaviana androany zany tsara be nge miaraka aminareo eo foana manjotso tapaka ny Centro FM sy ny fiambiansa ambiansa miaraka amin'ny takso Henri. Atoto ny mpakafiny Centro FM rehetrarehetra naiza naiza maneraniny izao tolo zao a satria ny onjapeo sy ny fahitalavitra Sofia entsika foana na ety fianaratsoa na ny ambanivolo fianaratsoa na ny amin'ny faritra any provinsa rehetrarehetra na ny ampitandranomasina mahainontsika avokoa afa mihitsy le Centro FM zareo radio Sofia na ny ampitandranomasina mahainontsika avokoa amin'ny alalan'ny application LTV Sofia. Kopatana ny ampitandranomasina ny andafy any solu solu maraso e bon ambiance Centro FM atonatin'ny fandarana weekend show tiksao weekend show

Vakiko amin'izay ny afatra anatin'ny mozika anareo ary tonga soa taky samy arabanao le alson ary elatra azafady malarina kely eo alatra kely mihitsy 38 amin'ny fara 42 tonga soa ianao a makafiny centre FM sy fandarana weekend show apekary volibanao tompoko ny ampirendrainjaten zany koba tanana ho andra zayo zay mihitsy anarana amantsika ato a zaho tsisy de nasinao yo de ataoko zay ny anaranao zayo. Afa.

Fialantsiny kely mety hoe namana vaovao anao baka fifandarana raha mangataka mozika slow anao de tena hoe tsy andeha mihitsy azafady a alefako ihany izy hoany zany alefana ihany fa any amin'ny alina any fa mozika mihetsika no masotsony fandarana weekend so a raha mozika milamany angatahnao de mety tsy voavaky ny sms nao vakiko ihany fa alefany mpanaentana amin'ny alina iny mozika anao ataovy mozika mihetsika azafady ô azafady a weekend so e mozika mihetsika mozika milama afaka angatahnao ihany fa mety tsy andeha amin'izao

0: Zay amin'ny ny doka raha rahantsika teo iny a fandao aloha tsika naraka fandarana raha ny biobelamanda de vena atao anatin'ny fandarana weekend so hatrany rehefa avy eo a voalahatraka amin'izay ny mozika kafizandreo angatany eo amin'ny sms akoatra ny efa nandeha teo moa zany de efa akaiky foana ny sms avy hatrany ary
1: kopakopa-tanana avy ety amin'ny rtv sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra
2: Miarabantsika rehetra ny atokantrano andray a izay ato amin'ny biobelamada ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao a hanantona ny point de vente ny biobelamada eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny areambus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biobelamada misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biobelamada eo amin'ny areambus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona dia tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potateraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biobelamada nafantarantsika ny biobelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potateraka izy akoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectare fugue de barbarie izay efa tena maro tsika ny nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation a na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao azay betabe izay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada nafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe champagne coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana akoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra ohatra ny hoe impok savalana aretina amin'izao dia misy ny crema ho anatokana ho an'izay ary misy koa anatokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosaka dia ho afaka ianao amin'izay hoe ketriketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serome merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesa dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa de ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty de manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa de manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na ny somary mangidididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneritery col izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy numéro azahoana anay de ny 0345 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity de produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisigara raha te ho afaka amin'izay toaka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara tarobe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka tompo.

Atory ny doka sifilazana teo sy ny fandarana rantsika tamin'ny Biobela Amada dia tonga sondray ary tafeltsika tao anatin'ny fandarana weekend show a. Vakina ny afara 34.47 tonga soa ianao a. Bonjour Tizia. Bonsoir et bonsoir Taxa. Mangataka le tansmena mba te ianao le tansmena loe tsy miantoka jambla. Ba si, misaotra tompoko. Allez fatsika ary. Raha fokanio. Rome sa favanjaka zany antsika ny matibadika ny tontsika lafika kely makina ny afatra manaraka tsy miantoka jomla samira ira kely amizay izay mayanazy no miketo are tonga soa ny avery amin'ny tanany vakiko ny afatra manaraka tonga dia lefa tsika mozika anakiroa are Jumbla, bonsoir, namana taxa, mamgataka fasini, jova, fera miasa merekam tijenika, lewe dona, dona, dona, dona. Makasitra karanga Elisea, ni aveni afa, ni amutana yani, afa, afa. Sone, afa, afa. Afa, afa, tsimiatka jumbla, muzika. Akafiza tika le mozika na kruwa rea Tungo suwa na tfandarana weekend show

Ava kiki ni afatra manaraka avy amin'ny sisia kuku weekend so tizia ponsoa na manataka tonga soa sisia ny magatika fazany kanta bongo man moni iny a magasitrika be tapeo tsy dia misy afatra fanapiny ato falfal be mitsy kakaka be da be lava be avy lava tia pasa mazasy ke tonga ny dansa amin'ny tandeny tsikitsiky lava be zany miala veto amin'ny station 103 sine TV a Centro FM, Sinet TV Sofia, Apitani Station Galana, Passamazan, Batiman Inter Centera. C'est ce que tu as dit, tu as dit, tu as dit, Marina tu as dit, tu as Tetiana tsy mety mifankahita mity moa zany ko dia tao akory fa dia fa rehefa mba te hahita anay dia tonga hafa mity aty amin'izay manao émission iny mitsidika kely bonsoir salut salut tonga soa ianao taksa asiana mozika ny natao Gabriel hoe jiahoako jiahoako sy amira kilaire alefa tsika tamaly dia mbola misy mitady ato tianao be ok ary na any amin'ny WhatsApp andray zay a arozintsika rehefa avy eo

Wanse matsia tsano zany mozika sany sy zany gadiny zany rehetra rehetra tonay kopatana amizao arivarivany asabotsy mafinaritra be zao miaraka amin'ny Santoro FM asiny fandanao ikantso kopatana ny zokizoko ndretraretra eo alefa sere asotopoko

0: approuvés par nos experts depuis 40 ans à Madagascar.
1: Yanambota fitomboka na kasivy enao manatona ny magazin Intercenter Passambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.

amin'ny anorariva zany fotoana ndray rehefa avy eo miaraka amin'ny fandarana Ut de la semaine on fait la philosophie ao isandray ny mozika azony larana voalohany mpanakanto azony larana voalohany top 1 Ut de la semaine androany rehefa avy eo fa mitoy etany fandarana weekend show mozika manaraka ary Coucou taxa, zankri avetia no lakayan bamagatika muzika ni Jennifer Lopez de pina ni Anik Iglesias Enrique Iglesias le balando makasitraka taxa makasitraka anao ranga makasitraka anao ihany koa raha zankri aveny no lakeny balando balando misy mahay mira be ny muzika iny a Next eo ary

0: Radio Sofia.
1: Mandeha dia mandeha hatrany io rantsika ry zareo a ho anita fiaraka amin'ny Centre FM sy ny fandaharana weekend somo zao fotoana zao de ataoko mahatana avokoa anao na bixi aho anaty bixi aho anaty fiaraka retsaka ny ao an-trano ny antoeram-piasana miasa hariva mirava miasa miditra miasa misy mirava de misy ny miditra miasa ie mikarakara anao andakozia ao rehetrarehetra ihnany loko atsika ao nariva sao de mba vahinareo taksa atao anatin'ny fandaharana rehefa mirava taksa rehefa avy eo a de mba vahinareo tiako be zao zany a taxandra ma okeli ngeny lokana e so de tsampisira testetsika kely mitsy ampisira zao e tsampisira ma presa ka pele pano fakasa taxa ma le fas kely le whisky wizina espace escapati comingoa entika ne batika an'izany a de misy piano koa nge avy amin'ny 33 amin'ny fara 40e mandatra an'ilay izy e bonsoir niny ihany a mba mangatakira ny ozina fiaramiasa miaraka ozina le escapata goningo de mazotofo amin'nylay be nareo kopatano mpona vakansy rehetrarehetra sy ny laratsika nankiray ihany koa 33 amin'ny fara 40e mandatra an'le mozika atolotra ho an'izay makafi anazy ihany koa akoatra ny tao anatin'ny dedikasy a sy ny mpanao vakansa makafi ny santoa afama sy ny fandano ikantso Por más que traten de alejarte, baby, conmigo tú te vas. Yo solo quiero que confíes en mí, seas valiente, bebé. Comingo, yo.

Raha isika anatin'ny atso mivantana anao zokinay a, raha vonona anatin'ny atso tanatika tramia faharo 72 tonga soa. Miaraba tompoko, lasa izy a, koa tanao le bipa bipa rehetra mihitsy. Maro be nareo bipa bipa ao a, de raisiko de miantso a, de tapaka, tsy azoko mihitsy a, fa maninona le izy ny tapaka, tsy manana credit e. Sao hoe tapaka fotsiny, tapaka le izy zany. Tanatika 4.59 tonga soa, tazaky ny afatra, bakiko avy eo.

Si fôma tena tianao izy a, tsy manino tsy izy namin'ny alina izy vao mandeha, tsy maninona e, atotra ho an'le vadiny eo akaikiny eo a, izay ilay izy namana. Petapendreo te hiditra ao, te raisiko, te tsaiko maninona izy tia nitapaka. Miara-batompoko, miaraba ny 34 amby faran'ny 45 tapaka ihany koa, 34 amby faran'ny 57 ny avenana ka misy namboma, alozontsika le mozika ny nangatanao teo fa rehefa amin'ny alala iny mihitsy vao mety iny satria somary milamo mihitsy le izy a, particulovas, le fama iny izy atsika roso rehefa any amin'ny alalan'ny particulova. Set from refany amin'ny alala mihitsy vao mety satria somary slow R&B ohatrohatra zay, hainao tsara mihitsy, hainao tsara rehefa ala, tsy maninona, ampitaiko amin'ny namana rehefa avy eo le izy a, de alefa zareo rehefa amin'ny alandy koa patanao an'le olotianao akaikinao aloha le vadinao ao. Tsara be mihitsy le hoe miaraka amin'ny lotianao anao a, miaraka amin'le vadinao a, makafiny centraly famasy fandana weekend, so mandatra mozika slow nefa ny ambiantsika tonga de mozika mihetsika, de miteny anao taxi alefaso amin'ny alina fa zay ilay ny ambiantsinay, tsy maninona, ampitaiko ampiainy rehefa avy eo a, ampitaiko amin'le mpanaitina rehefa avy eo moa zany, de mba henao tsika hoan'izay miandry anazy ihany koa, teno anazy amin'ny alina iny. Wani mandatra ny ODI sam malagasy aloha e, DJ Kuchi si ODI sam malagasy, entsika ny ambadibadika any sady le mozika re avakiko ny afatra 34 amby fara 53 fa DJ Kuchi ODI, tsy maninona afaka miditra kely anao raisiko 34 amby fara 47 miaraba tompoko, salama tompoko, ny avaiza le miantsona ary ny avaiza le miantsona moa zafady. Avez a ver? Marvel, ok, e nem quer que ele fale de raku, hein? Tá, tita, não tá que você diz, hein? Sangue, eu amo a tatita. E tá com quem, cara? E tá com você? Ah, cara, tu vai ter que fale de raku, né? Não suco. E na iranisa, eu? Iranisa? Iranisa, ué? Azafato hoe ohatra manako ako be zany, misy mampiadako ve aloha eny, iranisa hoe le hoe tena ho misy zavatra fangaro be zany fa avy sila le hoe ok avy eo hoanisa mama lisiana maino tsika zareo a. Maino tsika izy? Ok are, raiky ty, avy eo a, makasirika tompoko, aza misaraka amin'ny Centre FM sy ny fahita lavitra Sofia.

0: Miaraba tompoko. Ny avesany miatsana io tonga solo e. Ny asa taonao madamo. Tambo mandefa ny aminahy eny zany.
1: Ty
0: amintsika mihitsy nareo tafidy io tonga ty amin'ny Centre FM amintsika koa ty a. Ny asa tao a. Ye. Mitovy ambiasiko tsika zany a. Fa manina anao no mangataka an'izany? Fa manina anao mangataka an'izany aloha e? Ie, misy anorina anazy? Le lobaka fa sa le jogging sa le t-shirt zao no tena akaikinao amin'izao. Sa tena taxa tena tia manao t-shirt be. Ok are, akory zay?
1: Zay a.
0: Ny tena akanjo tiako de t-shirt de lobaka. Pasotsara e. Mirary soa anareo amin'ny tesa bosy mahafinaritra be ty miaraka mifandalo.

0: Anay koa va hita ohatra le mpianatsika ato, araisina ny antso. Anay koa mba hita taxa. Miaraba tompoko, aleo tononiko ny avy Elisa da hitahita mihitsy arako. Nanafakasa kely de tonga tampoka. Ye, ny azo ataotsika avy Elisa da alelo. Iranisa? Ataovy se re kosa rehefa amin'ny alina weekend so afaka ataonao anakiroa de alefa antsika amin'ny alina le fanampiny. Oui, le
1: Rosy
0: hita raha vao mahita ny postiko ato nga ianao amin'izao tonga de tianao veloma amin'izay a satria efa miaina zao a efa miaina rahantsika ray minitra jereo nge efa andeha ny temporaire zao a. Ye, foray le mozika zay a tena hoe amin'ny eninakarika zaho mankasirika ny mpiainantsika avy Elisa de ny a madame Malala mankasirika tompoko miaraka doka vetivety aloha tsika de zay ihany koa ny azona rosy mankasirika ny mpiakafiny centre fm sy ny fitalavitra amin'ity alalan'ny asabotsy mafinarabe ohatra nareo mpiainatry a zay ny azona rosy tato anatin'ny fandarana weekend so a de ho amin'ny rapidin'izay mitony fiarahna ao anatin'ny fandarana weekend so hatrany a ho an'ny datiny alahadindray a rapidy so alahadindray e de mitohy hatrany fiverahantsika zay ao metraka veloma taxa mankasitsika anao nandahatra mozika tamin'ny sms atao a tamin'ny antsy ihany koa veloma tompoko rapidso ndray tsika manomboka amin'ny dimy ora miaraka amin'ny taxa atao anatin'ny fandarana weekend so apitaiko manamanao le mozika andreo mbola tsy nandeha veloma tompoko.

0: Weekend Show, pandaharana arahanao eto amin'ny Santro FM Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny efatsora ka hatramin'ny enina ary ny alahady amin'ny dimy ora ka hatramin'ny valo ora. Weekend Show, anime par taxa.
1: That means

0: fikopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra. Tokasy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
1: Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 juillet seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
2: Tiana botra fitomboka nakasivy enao manatona ny magasin Inter Saint-Terre pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 natonga avy ny toerana.
3: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao sur Facebook World Cola Madagascar face Luca Marteu Sarainao.
4: Want ticket fenaratu? Tio sairana tsune nofa efa tonga eto amintsika ny biopela mada. Ny biopela mada dia vatra ireo vokatra maro toy ny pomaratri izay nafantarana ny biopela mada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra. Eo ihany koa ny nectar fruit de parpari izay tsy tafatsy ao amin'ny biopela mada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikary ho andreo izay maniry miala amin'izandry. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadisaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisy tonga avary fa vonona ny andrainao ny biopela mada.
5: Ny toerana hitanany biopela dia eo ampitany radio viva akaiky ny aribuxy.
4: Contact 034 15 816 04.
6: Salama aby sika eto fianara, vaovao mafaly ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Misokatra eto fianara soa izao ny Centre de Veille, le Jardin des Petits, miaraka amin'ny Nutrizaza, ny fitoerana natokana hikarakarana sy hanabeazana ireo zaza manomboka amin'ny heritaona hatramin'ny telo taona, ao anaty tontolo azo antoka madio ary feno fitiavana. Ireto avy ny hita ao amin'ny Centre de Veille, fikarakarana matianina mifanaraka amin'ny taonany zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina ara-batana ary ara-pitenenana. Fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitay izay efa voahovana ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra ahafahan'ny zaza mivoaza. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao ianao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratana anarana izany rehetra any dia amin'ny sarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny Centre de Veille dia eny amin'ny hôtelin-jazakely Antsorotavo Ampitakely ary Tanambao. Toana alasinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora maraina ary mirava ny efatrora tolakandro. Aza tara fa voafetra ny toerana ko aza misalasala magnatona iny anivon'ny hôtely zazakely na miantso ny laharana 032 01 008 54 raha mila fanazavana fanampiny na tezisoratra anarana. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
7: Allô, faut que j'entende.
8: N'arrête pas de me voir. Avec un thème que le facture à 6 cents, na une amchan batch, na une amépicerie, am fumbatsuch, aigun, aswant. C'est juni 10, 11 étoiles, 1 dièse, na lève ni appem voul, am ni Play Store, si App Store.
9: M voul, ni à la mandrosi sanandre.
6: Eh, ho antsika eto fianaratsoa, avy indray teny fitaom-pialatsasatra. Ho antsika iray aman-dreny eto fianaratsoa, Nutrizaza dia manomana atelier de vacances ho an'ny filonga 6 taona hatramin'ny 30 taona. Ahafahan'izy ireo mianatra sy miraina ao anatin'ny toerana milamina, miaraka amin'ireo mpanaitana mahafinaritra. Feno ny fotoanany no afaka mivelatra ara-tsaina. Mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fahatokisan-tena ary ny fahaleovan-tena ny kilonga amin'ny alalan'ny amin'ny hetsika fanabiazana sy fialamboly mifanaraka amin'ny taonany. Ireto avy ny raha hita mandrisa izany: travail manuel, dessin, peinture ary aktivite maro samihafa. Meo azy ny fahafahana hianatsa ho tia karokaroka ary hankafy fotoana maharitra miaraka amin'ny namany. Aza miandry laintsony fa andao hiaraka aminay e! Taona sy ny toerana: hôtelin-jazakely Ampitakely, Ialarobe amin'ny Rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Tanambao, Alakamisy amin'ny Rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Antsororokavo, ny Zoma amin'ny Rora Tolakandro. Ny Alarobe 15 ny volana Jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances sarany arivo ariary isaky ny séance. Ny fanampenan'ny mpilonga ivelasan'io mba ho olombanina raha bitso. Lutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
7: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.
3: Anjara tsika ny fanaovana tsy indray izao efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tobilina manaraka ny toetrandro. Ey, lakile misy piste télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station galana Pasambazaha. Manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo koka ny télécommande fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème an'ny lakile misy piste télécommande. Merci, magasin Intercenter.

0: Saranga maita ve mi laile salto sipsa. Sad matiru izi no mkare epka pe. Yenu futsin san. Dela zay famano pib andreza e. Never water on sewiz ratena watok pib.
1: Salto ships, mikarepka smat sir be. Andramone, misir sweet chili, double fromage, si saucisse fumée. Itana wene ampachama zata now.
2: Fankele zananzo bilfa dimem tel pulton ni sampana panazava stil aon fiangunana FLM a Philadelphia amtakil atul chawatsika grand concert évangélique afana inetukpira kerobi makatsu Mialat enombro pul zulai manum kamrura sasantulakan aon ni FLM Philadelphia amtakil Karaja fanasano fanoanany asan'Andriamanitra, dimy arivo sy iray alina ariary, tapakila tsotra, dimy arivo ariary, nizazakely, arivo ariary, efa azonao raisina amin'ny FLM Philadelphia tapakila, na mandritry ny andron'ny fampisehoana. Kerobi makatso, ito fianarantso, nialahady enina amby roapolo jolay, ao amin'ny FLM Philadelphia tapakila, manomboka amin'ny ora sasany, amboarin'ny programanao, Media Officiel, Radio Université, RTV Sofia, tongava maro.

Zay ny doka sy ny firazanana raha ntsika teto amin'ny centre FM tatany fandarana ihany koa taorin'ny fandarana teo iny a, avy hatrany dia raha ntsika ny fandarana raha amin'ny RBCC a anatin'izao fotoana izao aza misaraka amin'ny onjapesy ny fitravitra sofia atany ary

0: Kabati Kristi, Kabati Kristi.
1: Zimba misia tuandu na marala.
0: Anifingonana RPSS eo amin'ny croisement parka talata maty manolotsanao ny fadaharana Kabati Kristi. Azay rahanao eto amin'ny Radio Sofia FM telo mijato. Miaraka amin'ny lelahan'ny filazantsara ao amin'ny fiangonana RPSS eo amin'ny croisement parka. Hoy Jesosy hoe mandeha any ianareo ka ataovy mpianatry ny firenena rehetra.
2: Matio toko fa 8:20 handeha 8:50.
0: Manasanao izahay hanaraka ny havatr'i Kristy ao amin'ny fiangonana RPSS any Alahady amin'ny 5:00 ka hatramin'ny 12:00 sasany, hariva amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 7:00, any Alarobia sy ny zoma asamy amin'ny 5:30 ka hatramin'ny 6:00 hariva. Misy ny vavaka ho any fanasitranana, fanafahana, fitahiana. 034 06 353 84. Anany 034 76 931 53.

0: ampifaliana indray a miarabakoantsika tsirairay avy anaiza anaiza anaiza anaiza anao a manaraka indrindra fandarana fatrin'ny kristy zao a dia manolona ny fiadanan'ny kristy ao amin'ny tsirairay avy mavaka itsika ho an'ny tenin'andriamanitra jerenisina indray anaiziny an-danitro sotranao ary mankasitraka anao no famindramponao sy mitiavanao ontranao ny fitahinao sy miferovanao ary fitantananao ny tsirairay avy nandritra ny zerinandro izay ka nahazo indray ty farany herinandro ity indrindra fa zao ora izao zao fotoana izao zay mbola fanandresy ary matoky zay moa fa nanao masina ny ametraka ny teny amponay ka tsy ho adininay izany fa hiainanay araka ny teninao misaotra raha eo amin'ny anaran'i jesosy no angatanay izany amen nandrano antsika dia mbola hijery any toy ny fampianarana hoe fiandrasana ny fiverenan'i jesosy kristy a dia hoe fiandrasana ampahamarinana any amin'ny fiverenan'i jesosy kristy manahoana moa izany atao hoe miandry a ampahamarinana izany tamin'ny herintsika dia hijery fa ho avy toy ny mpangalatra ny fiviany jesosy dia tahaka ny tamin'ny andro noao izy izy a ny olona napakabady a ny olona nandeha tany an-tsany asa zay rehetra mpandrato nandeha nandrato zay rehetra mpivarotra mivarotra araka n'izay fanaony andavanandro a niteraka ny olona nanao zay rehetra fanaony andavanandro satria nahoana satria tsisy nalala an'izany a eviny fa ino hoany fa miteny a nampafantatra hoe isafidrano fa ny olona sy ny fotoana no tsy fantatra tamin'izay fotoana izay a fa izy ireo a tsy nino an'izany a ary nanesoeso a annoa izy ireo dia tahaka an'izany koa tamin'ny andron'ny lota tamin'ny andravanany sodoma sy gomora ino moa ny antony nandravanany sodoma sy gomora a dia noreo faratsiana sy ireo fahalotoana izay hitatao taminy a lehilahy mandre mlehilahy vehivavy mandre vehivavy ao ny olona mandre mibiby sy ireo karazana favetavetana maro isan-karazany a dia niteny tany a nytaraina tamin'andriamanitra ny tany a hoe maro ny faratsiany zanak'olombelona maro ny faratsiany olona izay sodoma sy gomora dia hoizy andriamanitra hidinao izy izy izaha nanao izany tokoa izy ireo na tsy nanao izany a dia tonga moa ny fandringanana ary olona telo mianaka rery any andro sisa hoe tena tafavoaka velona tamin'izay fotoana izay ka androandry efa namalala tian'andriamanitra itsika hiomovonina amin'izany a fampakarana izany a dia ny fiverenan'i jesosy kristy kanefa ny itsika tsy hoe mivavaka ihany ianao dia mandeha amin'izay tianao atao na manao izay tianao atao a fa eto a dia tenin'andriamanitra dia milaza hoe fiandrasana ampahamarinana manahoana moa izany jerentsika ny tenin'andriamanitra ao amin'ny filazantsara ny lioka toko faharoambinifolo a dia ny andiny dimy amin'ny telopolo a no jerentsika hoe ary isikiny ny valahanareo sy aoka isikina ny valahanareo sy irehetra ny jironareo ary aoka ianareo tahaka ny olona izay miandro ny tompony raha mody avy any fampakaram-bady izy ka noho ny tonga sy mandondona izy dia vohay miaraka amin'izay entina ambaran'i jesosy hoe aoka izy izy anareo a izy osoki aoka isikina ny valahanareo izany hoe olona manikina ny valahany izany a dia olona vonina hiady a vonina hiasa vonina hiaritra ny zavatra rehetra izay mitsanga ary zavatra rehetra izay mitranga ary a eto koa izy nambaran'i jesosy aoka zava ny jironareo ina moa ny jiro anaty a dia ny jiro ny hafa ny fanahy masina izany ina koa ny jiro a dia ny tenin'andriamanitra fa niry ny tongotra ozy izy a sy fanazavana ny lalako a ny teninao ozy natao mpanao salamo izany ka ieto nambaran'i jesosy sikino ny valahnareo a ary oka irehetra ny jironareo ary oka ho tahaka ny olona izay miandry ny tompony anareo izy izy a nanahoana ny tompo zany hoe na ina moa ny tompony ambarane dia hoe miandry ny tahaka ny olona izay miandry ny patroany a nanao ina ilay patro a lasa izy a namonjy a fampakaram-bady dia rehefa avy eo a andeha hody izy a ka noho ny tonga izy izy dia mandondona zany hoe mandondona hoe vohay a dia miaraka amin'izay izy izy a dia mamohazy ianao rehefa manao an'izany ianao izy izy nambarany tenin'andriamanitra dia sambatra ny mpanompo izy aho hitany tompony miamina raha avy izy lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia hipetraka dia apetraka azy hihinana dia ho avy ka hanompo azy entina ambaran'i jesosy hoe amin'ny fotoana ozy izy a zay verenany tomponao amin'izay rehetra lehana namonjy fampakaram-bady izy amin'izay rehetra asa nataony any ivelany any a dia tokony manao ina zany mpanampy izany a tsy matory izy ozy izy nambaran'ny tenin'andriamanitra fa mipetraka miandry ka rehefa mandondona ny patron amin'izany fotoana izany ozy izy nambaran'ny tenin'andriamanitra dia mamoa varavarana miaraka amin'izay izy fa tsy hoe karazany olona miandry antsona ela be hoe a vohay vohay hoe dia miantsiny anara rehefa ho adiny ray ilay olona na hoe ilay patron a izay vo tonga hamoa varavarana ilay mpanampy ao anatin'ny tokantrano izany ilay mpanompo a ao anatin'ny tokantrano dia tsy mety izany fa entina ambaran'i jesosy hoe mila miandry ozy izy a na mifiry alina na mifiry alina ny verenany bapiasa na wa na we ntumpu ne na we patrone ya utikia dia mila miandre na ukarefa tungo shizi ya deti ya pia antia zele na ufuifuwa ni varavarana fafti mfuwa miaraka msaini varavarana faramano isane no shizi kawi raisani panupisano shizi na marantena jemanta hita ntumpu miambna dia na sekomna lo shizi ya I seek na lai tumpnia, te isi a petra kasi inana, te wafka hanumpuaz, ari. Na fimfia mbena na faa rua mnyala isi, na fimfia mbena na faa telua, kama ita tu izan, te samba chale upa numpireu, alfantaru, isi aifara hafanta chuntuptanua, isi aure fin pangalata, te uniam la isi akatina melanchan ni hutamina. Te mumana ya narofa wafi, fa wafi, nizana kula mza ura tia puisinareu. Sana baranzi shoswe, numane na reo shizi ana la intam nyuwa cha nula na kraya, say miasa, miasa wana nyula na la intam nyuwa cha yofu na kraya, say mana na papiasa isi ushiswe, una mnura fatelo shizi na fiambena na faruwa mnyala ushisi ni fini, la ya patrona na fiambena na fatelo, kama hii tatu izani, we zanwe miandri, la yula fatimaturi, tifarina we, ala mbola wela, chefa mfuyana, refa mandunduni, chwa miandri, ya wizi ya, ya usisi ntena njemanta we, usama cha usisi ya, iropa numpireo, defantarna reo, cha usisi farafanda, chintuptandu, refilpangalata, te uniamu na izi ya katina milanchani hutamina, ya taka nsana kushisi na baranzi, soswe milamnyuma na itiki ya, fanwavi, nsana kula, amsayura, tia puisi, na sanu ye milamnyata, mandakariwa, sana itiki ya, fanzi soswe ya, alakani fana barata wa mni, matiu fatimala tinteni izi nyandu, tinteni izi nyura, fanrairele anu jisi malala nyandu, wasi nyura, saifirena, nga rupetera we, amnae feti soswe nofano, sana fanwara na izansa nulare heta, te uzi soswe izi, mutan na dara matuki, si manantaina se utende ntupni feni panupni, ba humena asia nzara, ba hanme asia nzara, hana amfutona, sama jampanupu isa utita ntupni fanjeo, mana utu izani raha afisi, ete ntendwe, me isa usisi le panupu matuki se manantaina, kanutendjeni isa hamahana hana panupni, amne nzara hane amfutona izanwe, mispanupu hafa wafa nisula nakrai nutendjena, ikarakara zani, Nisula na krai na tsuna nje manta itaize si karakara ste sanu la sanu si ya mama hana si amfutona nte ushi sintenze so se samba jan panupo a se uhita ntumpun anje mana utu isai raha fi sanu e ra yeno sane nula yeno nula na tsuna nje manta yeno sana kanje manta kana tsuni na wa mana oniasa na nje manta na wa matuke mre wasa na nje manta reta je na tsuna na we na wa mituru ntena nje manta na wa mama hanu nje nje manta mtena nje manje no jo na tofengona na de mispanupu taka taka na kuwa ufeno no votendwe ana terana loloe de kona na pera miasa na ptandina de no manana nzara hamahana ndre undireo ka ho zintenwe ra tonga ho sizia mitompen kaut mahita asfa mkarakara nyundi jireo mkarakara mpanupu nama nizireo mamahana zireo izirewa Isa nula izane, te usi zintenwe, samba tasa nula izane, usi zia samba tasa panupu izane, faramana unakapuwe izia, ramana wanakapuwe, kuse zampanupu izane, maharta yela ntumku fo wavi, akate mkapka zasa lasine kisvavi, sati mamina, sati mhina na simsutra kamam, yu haftun panupu, tia hutu, Dia afu ntupu nsan panupi zane mnyan jaitia puizi nisi ya mnura jaitifandani Dia utapahna ruwa izi kaumena ndara ane mti matuki sanwe Ina zanti ntena jemanta ambara tewe mila matuki ya nao amnyasa mandara Amfanpuna jene tuna jemanta nawa de mila matuki ya nao Viene Tue itene nawe mbola wela tisosu ntunga ifata mbola sazi Isai erdata penai rpepenai Ifa filfultona isai ya nanjenesa nawe wafu ntumpu wafu tisosu Aleolua mbola iteta tara aleolua mbola ti farina msane mbola ti asofa Ntakana njemanta sanluwa mbola tanura ya area Tafakana wansante usisi ntena njemanta we Sanu sisi ya depanu prati ya kauraisi nisi ya rusarana rusisi ntena ya katipi ya Ane mfafirize na sanula isani kari hafa na malala zene tuka chanwane Rapanupu na njemanche na wa au katuke msavachari eche na wa Armana rakara kazaya Te mitwera amfununa ye na wa Uka itwe eche na usisi usi mtele mpole mtesaloniana we ratunga fiverena nzisosia Kaitike shefele na usisi kambula mtecha Te akarnane mtumpi tike arwane mtumpu manja kariva Ina kale mtecha yeti sanwe mbola mna si Jesus ten laza we iverenu sisi azeleta iveru sisi azeleta nandesha nawa sinandesha nawa kami bepar miverena mtava na voluan manina musa nula zana sain beba kamanina isi na sain iverena mtava na voluan ya satini ala isi nula nakraya voluan sinandaya Jesus sisi ate masutum favaka masutum turten masutum manawa sinandaya nzara amnya sinandaya manchara yecha masutwa mamakim tena nje mancha masutwa mifavaka simfadian farifa veo isi nangatike kan verndalana ye tsintoetra itsony izy tamin'izay ninony tsintoetra itsony izy tamin'izay reny dia hoje ny tenin'i Jesosy hoe aoreny tsara izy izay saika rava ka miverena amin'ny fitiavana voalohany fa raha tsy bebaka ianao izy izy dia soroko aminao fanaovanjirinao raha tsy bebaka ianao izy izy dia ho avy toy ny mpangalatra ka ahitany fahamenaranao ahitany fitanjahanao satria ny olo anankiray rehefa manota mbola ao anatin'ny fahotana mbola tsy nandray an'i Jesosy dia mitanjaka izy ireo mijily zany hoe tsy manana fitafiana izy ireo fa niota no mameno ny fiainana fa ny fotoana izy mandray an'i Jesosy kristy tompo sy mpamonjy ny tenany dia mitafy fitafiana izy dia mifitafiany famonjena no tafiny amin'izany fotoana izany ka izay nantony ambaran'i Jesosy hoe raha tsy mibebaka ianao izy izy raha tsy miverina amin'ny asa voalohany amin'ny fitiavana voalohany ianao ka ho avy toy ny mpangalatra ka hita ny fitanjahanao ka izany rehefa namalala zay ny atokantrano any aoka ibebaka ianao raha mbola tsy manompo an'andriamanitra raha mpanompony ianao dia asavariana ianao fa hozy paoly amin'ny koritianina faharoa toko fahatelo amin'ny folo andiny fahadimy hoe dinio ny tenanareo na mitehitra ny finoana ianareo na tia izaho toetra ny tenanareo moa tsy fantatrareo va fa avy amin'ny tenanareo fa ho anatinareo jesosy kristy raha tsy olona ny lavina ianareo ozy izy hoe tenio izy izy ny tenanareo mbola mitoetra ny finoana ve ianao zany hoe fantary hoe mitoetra ny finoana ve aty sa efa niala noho ny ady maro isan-karazany no zavatra misy no mifanatotoloana izay misy dia efa niala tamin'ny finoana zy ve asa mbola mitoetra dia ozy izy miteny paoly hoe tadidio izy izy fa ao anatinareo jesosy kristy raha tsy olona ny lavina ianareo zany hoe ny olona ny lavina izany dia tsy afaka mino an' jesosy ho zanak'andriamanitra izy ary tsy afaka andray an' jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana izy fa zany olona ny lavina izany dia olona zanaky ny fahaverezana zany olona izany ka androandry rehefa namalala zay ny atokantrano any aoka ianao atoky amin'ny zavatra rehetra zay fanaitsoan'andriamanitra anao ho asanao ho andraikitra anao anatin'ny fiangonana tanterao izany raha tady ala ianao dia miverena ianao araka ny apokalipsy izay hoe aoreno zay rehetra laza saika raza saika rava dia miverena ny fitiavana voalohany ozy ny tenin'andriamanitra dia tamin'ny andrenesanao ozy josefa dafy izay hoe fony voanino ozy izy dia nitory teny ombenombeny nitory teny ozy izy naizanaiza naleko dia nitory ary tsy menatra n'izany dia oka hiverina amin'izany ianao amin'izany fitiavana voalohany izany mangata amin'andriamanitra nome anao hery mba tafaverenanao indray amin'izany fitiavana voalohany izany mafaka ritsika ho an'ny tenin'andriamanitra raha inaizy any an-danitro misaotra anao noho ny amin'ny teny zay menao tsirairay samy manana anjara amin'izany andriamanitra nareo zay efa manompo anao nareo zay mbola tsy manompo anao dia miantso ny teninao andriamanitro hibebahan'izy ireo ialana izy ireo nyfahotana ialana izy ireo nyfaharatsiana zay mampitondra hevitra mampisaraka aminao fa ianao jesosy dia nilaza fa ho avy toy ny mpangalatra ny andro zay iverenanao ka mila miomana izahay mila misikina izahay mila mazava mandrakariva ny jirinay ka androany andriamanitra n'iza n'iza ireo mpanomponao zay efa miomana tahirizo ny azy ireny tsy horesy ny fakampanahy tsy horesy ny ratsy any andriamanitra fanao ny aro azy ireo amin'ny ratsy ka isafidy mandrakariva ny tsara izy ireo ary n'iza n'iza mpanomponao efa lavo resy noho ny fiainana noho ny fiainana noho ny ady noho ny alahelo noho ny ahiahy sy ireo karazana retina sy ireo fandriky ny fahavalo androany raha zanaka no manafaka dia afaka tokoa ianareo ka matoky jesosy fa nafaka azy ireny indray ianao ka nomezy ireo hery iverenany amin'ny fitiavana voalohany iverenany amin'ny asa voalohany zay nataony teo anatrehanao tamin'ny hafanampo dia matoky any mbola afaka mamerina azy ireo ianao androany iza n'iza tompo mangetaheta famonjena maniry famonjena dia matoky any fa ianao nefa nylaza fa toveza rehetra mino azy fanana ny fiainana mandrakizay ka matoky any amin'ity ola ity fa zay rehetra mibebaka maniry hiala ny fahotany maniry andray anao jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana dia matoky any jesosy voatafianao fitafiany famonjena izy ireo ka izany no hitany fahavalo amiko ny fahavalo rehetra tsy anana anjary ny fiainana izany amin'izao ora izao amin'ny anaran'i jesosy tononoko amin'ny fanahy n'iza n'iza marary eo ka ny andre izy ireo ka horitra ny loharanina retina rehetra nininona zany karazana retina izany dia nitenao andriamanitra efa nilaza fa ianao jesosy nitondra ny rofinay rehetra teo amin'ny azo fijaliana ary efa resinao izany rehetrarehetra izany ka matoky any fa ilay diakapoka ao izay ny aretanao izany ane no anadio ny karazana retina rehetra ny diakapoka ao izay naretanao izany ny andritra ny loharanina retina rehetra misy saotra rainy ny famindramponao amin'ny tsirairay avy amin'ny anaran'i jesosy no angatana izany Amen. Sen fandara tika, kamana shatika mnirenuta gaisonja ya, manuna fetanan kristia wa mtsiraira ya.
1: Habati Kristi, Habati Kristi.
2: Simba misi ya tuandu na maraina.
1: Anifingona na RPSS, ewa mkroshuman parka talata matia, manulta na onfa daharana, Habati Kristi.
2: Kuma niri mafiwe.
1: Aja ya rahna wetu mratio Sofia, FM matelo mshatu. Miarakam lilan fila chansar, awa mnifingona na RPSS, ewa mkroshuman parka. Hui Jesus hoe madehany anareo ka tao fianatra ny firenena rehetra.
3: Matio toko fa 28 handeha 17.
1: Manasanao izahay hanaraka ny havatry Kristy ao amin'ny fiangonana RPSS any Alahady amin'ny sivora maraina ka hatramin'ny araiky amin'ny folo sasany. Hariva amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatra. Any alarobia sy ny zoma hatramin'ny dimy ora ka hatramin'ny enina hariva. Misy ny vavaka ho any fanasitranana, fanafahana, fitahiana. 034 06 353 84. Anany 034 76 931 53.

0: approuvé par nos experts depuis 40 ans à Madagascar.
1: Mitatara malagasy izay lalovin'ny fotrana fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinaiky hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ajivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
2: Bon stylo, ça fait toute la différence. En classe, en réunion ou pendant un examen, pas le droit à l'erreur. Avec Schneider, chaque mot est net, fluide, précis. C'est l'outil des idées claires et des projets qui vont loin. Choisissez Schneider et écrivez l'avenir avec assurance. Schneider, made in Germany, make it matter.
3: Yeah! Efa ianao ve ilay vaovao? Tao misy fihenam-bidibe hono menaka fiara 20W50 entiko. Tao ilay mobila menaka varotany galana hono manao an'izay. Lasa 4,800 fotsiny litatra. Mobila ilay menaka fanta-daza eran-tany ve? Eno a! Andao aingana anatona avy hatrany eny misy tasy ao galana sao de lany eo ny entany. Andao are! 4,800 litatra amin'ny mobily super 1020W50 na mividy amin'ny bidon na amin'ny barika. Tolotra manan-kery mandra-pahalany ny tahiry. Aza miantso tsony ara fa manatona avy hatrany sy tasy ao galana. Akakianao, angafizany tolotra e. Vidiny ampiarina eny amin'ny tompontsolika.
4: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
5: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
4: Mizara faliana ho anao.
6: Le retour de la musique, c'est maintenant.

manotra ny arabo antsika rehetra manaraka ny radio sofaina ray amin'izao arivariva ny andro ny sabotsy fa valo ambin'ny folo ny volana jolay izao miarabantsika rehetra misy endrika toy izao ny fandarana irahana ao amin'ity ariva ity a tsara tsidika ihany a amin'ny fitory isika manaraka ny mozika live eto amin'ny radio sofia manomboka amin'ny fitora ka tamin'ny fitora sasany amin'ny fitora sasany ndray tsika manaraka ny famerenana ray manontolo ny tantara zay narahana nanomboka hatramin'ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma lasa teo tiako airiry dia marana moa amin'ny alalan'ny centre nostalgie any amin'ny farany any azadiny fa ny sira nangatahanareo ny arahana tamin'ny taxa teo a de arahana mandra-patonga ny anyny fitora reo iry ireo a iandrasantsika ny mozika live amin'ny fito ora ariva any indray.

tout, Sophie.

tsaikina za misy le santozana ratiavana na hoe za misy le voahozana voidivazana fa magaga amin'ny fiainana ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

0: Ampatsivana ny toy ny fandarana iarantsika eto amin'ny fitory, zany hoe zao amin'ny fitory zao ka hatrany amin'ny fitory sasany dia manaraka ny mozika live isika izay irahantsika mitaisy fampisehoana ny arana taminy tao anatin'ilay fampisehoana ny meny titre hoe meilleur homme. Aorian'izay dia manaraka ny famitinana ray manontolo ny tantara zay nanena nomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma teo, tiako airery zay rahantsika amin'ny vondrona fianoara izay tantara izay. Ny centre nostalgie ny mamarana fitarahantsika ifanombiasana amin'ny zandry balbinina indray amin'ity andro ny sabotsy ity. Mampatsiahy antsika rehetra fa ny farmasia sandratra eny Talatamaty sy ny farmasia ezaka eny ambany ny lisea Rahery Velomamonjy no miandra raha ho an'izao andro ny sabotsy izao mitohy rapitso ary ny herinandro manontolo zany hoe mandra-patonga ny sabotsy ho avy izao indray mitataovonana.
1: Fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovina antsehitra. Fandarana live eto amin'ny Radio Sofia iseky ny sabotsy amin'ny fito ora hariva. Tompona andraikitry ny fandarana Andrasamy.

Makasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny mozika live teto ny arantsika tamin'ny Taisy ny live meilleur homme no narantsika androany sabotsy 24 jolay amin'ny herinany tozo andraikitra.

0: fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra fandarana live eto amin'ny radio sofia iseky ny sabotsy amin'ny fitora riva tompona andraikitry ny fandarana andrasamy
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Allô, tous les amis de Sarah viennent d'Orange, au Sarah 90, afin de me faire un petit peu de recherche en qualité, nous nous sommes gentils, je suis un opérateur avec Hedja, quoi je vous fais, au Sarah 90, qui a souligné 444.90, mais à tout le monde, nous allons faire sacré d'Orange.
3: Orange, et où est-il à nous?
4: Onoa, ba fantatrao ve ny groupe fianao azy?
5: Fa groupe inona ke izany? Te groupe manao inona ihany koa?
6: Ny groupe fianao ara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety Fianarantsoa.
4: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
7: Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
8: Mila lao tantara,
9: tantara an-tsehatra.
10: Ary somy tantara ny fiainoara.
7: Jamila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara, na mety somy vatana ny laharana 038 79 999 36, na ihany koa
11: 034 32 847 75.
7: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e. Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoara dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.

0: tongontsika. Apetraka eto angamba ianao fa tsy tonga any aminareo intsony sao dia anahirana ny olona ao aminareo. Ao fa jerijereka indray mandra-pisokatra ny vavahady.
1: Malala, tsy te aleto tratranao a, tsy mahafoy ianao a.
0: Ohatry
1: te andao atoko izany ianao.
0: Fa toa mirotsaka moramora ny izany ranomasindra izany. Fa misy inona enika?
1: Malahelo anao ako, rovina indray fo hitako ianao. Tsy maintsy mandera pitso maraina ho ianao.
0: Tsy maintsy mandera pitso fa maraina andiran-dratsaika iza. Ao fa miantso anao alohan'ny andehanako e. Iasa manontonony fa manjary malahelo be koa any iza e. Izany enika?
1: Tsy haiko fa mila tsy ho zakako ny andasanao aho. Ohatra misy zavatra mitambesatra be zany ao anaty foko.
0: Zany be oka mosay eo afrikalaibe ina tafalatsaka mikisa zafafy rehiko mitia tsy mitepatrasoko ny fitiavany fo kotsy amikiriana manaraka ny tafa ny ranomasina tapaminana. Enika, mandehana amin'izay miditra any izany sao dia mitaintainy ao tadanao sy mamanao.
1: Ok, ary andeha veloma dia tandremo manadiny fisiko aty andreny vohatra ty a.
0: Eno a, aza manafa atsoko foana ianao raha vao misy reso ah e. Izay a. Eh, lasa toko enika nandao a. Mbola nitongotra kely mijiry ahy izy nanokopatanana. Otsapako malahelo asady any fa tsy maintsy miala eto amin'nyzolopostako any ambanivohitra lavitra be. Mbola hitatra maromaro miala eto mijiny zany.

0: Andeha tsaka amin'izay aloha amin'iny.
1: Mandana ary dia tandray ny varimbariana indraindraiko a. Mbola andro sakafo mankoko.
0: Eny re a, vetivety fotsiny a dia miverina. Neny koa izany dia efa mahasosotra. Ka za ve izany dia tsy afaka iresaka amin'nkizy namako mihitsy. Oay, fa iza koa ty lehilahy miaraka aminay fity? Tao lehilahy bôbôsy be. Fa iny avy any andrenivohitra angambako.
2: Iny Zarasoa marina, andeha atsaka rano ngamba izany. Zarasoa, andraso aloha.
0: Manahoana?
3: Manahoana?
2: Izy akiny dokotera hery a, hiasa eto amintsika hono izy, nefa tsisy olona mihitsy ao amin'ny hôpitaly. De ivahiny kely ao amintsika ao aloha izy mandrapa. De izy mizara soa mpiaramonina aminay dokotera.
0: Faly mahafantatra anao tonga soa eto aminay.
3: Misaotra, de faly mahafantatra ny zara soa ihany koa zah.
2: Fa ao ve aloha ny eninareo zay? So de mba tokony any aminareo aloha dokotera, fa hitanre ihany fa somary tery ao aminay fa betsaka loatra ay ny aoko.
0: Ka so tsy mety amin'ny dokotera zanyko?
3: Aza manafa, mety amiko foana raha vao tsy manahirana anareo ny fandraisanahy. Afaka miafy foana aloha za mandrapa.
2: Aza manahy koa ianao dokotera fa tsy manahirana anay zany ny fandraisana anao a. Ny ao aminay somary tery fotsiny, ny ao amin'ny zara soa mantsy mba malalaka, fa izy mianaka ihany no miara-mipetraka aoko no
3: aye.
0: Ndao ary aterina vetivety any an-trano izy, fa mbola maika haka rano mantsy za, fa tsisy rano aminay.
3: Fa tsy manahirana amin'le reninao ve aloha ny fisiako e?
0: Ka aza manahy ianao.
3: Eny ary.

0: Nelio?
1: Ao anê?
0: Misy vahinitso?
1: Vahiny izy zany renaka.
0: Mandrosoa dokotera? Mipetrapetra dokotera? Eto.
2: Misaotra betsaka. Manamana tompoko.
1: Salama.
3: Miala tsiny raha mety anahirana anareo mianaka aloha raha matora ely fa tsy izany fa tonga eto amintsika ty olo ity. Dokotera ero ny anarany de voatendry asa eto amintsika. Nefa iaraha malala moa fa tsy ao lavy rasazy de tsy mahita ivatanana izy
2: e. Ehe, araka ny fanamboaranay avy teo moa de dokotera ero ny anarako. Azonareo antsoina hoe ery fotsiny anefa fa tsy malinina e. Avy any Antananarivo zay no mipetraka fa voatendry asa ty ambany vohitra lavitra be aty a.
1: Kay ve de tonga sao tambobato anao zany dokoterako de farimandrainao ihany koa zay e. Raha ny fandrosoanao tatokantraminay kosa aloha de tena tsy mampanina fa mahafalanay mihitsy azako. Sanatry tonga namana nge zay vo mavomavo araka ny fomba fiteny e.
3: Zay zany dokotera, ato aloha ianao no mipetraka mandrapa. Mihinao fa tsy maintsy tonga eo rasazy amin'ny laharipizao.
2: Eh, tena misaotra betsaka anareo sareo fa tena misahirana noho ny amiko nareo. Wah, iny tsy nampozina koa moa zah tiako.
1: Ehe, tsisy tokony isaoranao zany dokotera. Zarasoa mba eto mankany amin'ny efitra ambadika any ane izy ity e. Tsika maky mbola hikarakara sakafo sady mety reraky ny dikoa izy de alao mba tsotsotra aloha e.
3: Zah angamba andefa mbola hikarakara sakafo nombo koa va tiako. Mandalo foana zah rehefa misy fotoana. Ao ambadika any rehefa anao ny tranonay raha misy hitadavany dokotera.
2: Tena misaotra betsaka se a.
1: Fa entiny zarasoany aminao ra izy raha misy ilany anao a.
3: Eny ary fa lasa e.
0: Dao ara tena ny anefitra anao dokotera. Ao fa bataiko ny entanao.
2: Raha tsy mampanina. Andao ary.
0: Ato aloha ianao de tia mifandrimba inay raha mba hitsotsotra ianao. Andraso fa tonga de amboariko e.
2: Mahafinaritra ki aty aminareo aty a. Mbola madio be ny rivotra sy ny tontolo iainana.
0: Aiza kosa dokotera.
2: Hitako.
0: Zay fa velakely aloha ianao.
2: Eny ary e, misaotra betsaka ndre. Tena mba tsotra aloha ny olona aty e. Tsy nafoziko hoe olona madio fo be toy izany. Tsy ny salasala koa zareo tamin'ny fandraisana. Zarasoa tovavy manodidina ny 50 taona eo angamba izy iny. Zarazara fiodirana, mirandrana ny volony, de misikina lamba hoany ihany koa. Sarika de sarika ny tovavy fa ohatrany mbola ao anatin'le fahamenaranako. Tsy mba hajery aloatra izy. Zay eka le tovavy tena tiako satria latsaka ny ranomasiny teo ampanaovana velomao malerevina. Rovina zany vao ho tafahoana indray zay. Tsy misy reso mihitsy nefa ti ambohibato. Tena mbola lavitry ny fandrosoana. De tongotra adiny telo miala ny taxi bosy mandeha tongotra aza moa vao tonga tatiako. Amin'ny fomba hoana ary zany ny fampiresahana sy anika.

0: dia ahoana ny atao amin'ny vahinymanankajo iorina eny a?
1: Ny amin'iny izany rehetsy?
0: Ny sakafo, ny sy ny sisa rehetrako.
1: Ehe, izay misy hoe raha mihinana fa inona ny azondriko atao amin'ity andro efa hariva e.
0: Aleo fa isambotra koa atao laoka hariva e.
1: Isy, kiala koa izany. Mandana ary lava kiala mainty e. Kiala mainty iny no atao laoka hariva izany ko.
0: Vetivety ary e.
1: Vahiny tsy napozina koa moa ity ilay atao hoe dokotera. Groupa kely ilay zanako isambotra an'ilay akoho mba atao laoka hariva.

0: Zarasoa. Kiala Zarasoa. Finina foana ny tsy mampatory andriko ty. Tao mivadibadika fotsiny fa misy olana angandriko e.
1: Tsy maninona izany fa tsy mahita tory fotsiny.
0: Ka tsy fombanao mihitsy ane zaho anake. Fa inona ny mahazo anao e? Azaho amin'ny eny e. Efa nisasaka ny eny alina e. Tsisy atoriana mintoko ianao ka.
1: Tsy haiko ry neny izay mahazo aho fa ohatrany tsy mety mahita toromaso izany ahy.
0: Sao de
1: mba manina ary ne?
0: Sao mbô mieritreritra ny dokotera ary ndriko ty. Tetetika.
1: Mba moramora ary neny sao manaitra azy io a. Ao anefitra ambadika ao ane izy matory. Sady tsy misy idiran'izany koa.
0: Fa inona izany ka? Zazakely tsony any ary Zarasoa hoe mahalala ny setroka sy ny tomany a. Tsy fombanao mihitsy ohatra amin'izay a, fa maninona ny fahatongavan'ny dokotera vao
1: tomarina tokoa izany teniny iny izany. Lasa mieritreritra n'ilay vahinay foana. Tsy haiko hoe maninona sa izay amin'ilay antsoina hoe latsam-pitiavana.
0: Zarasoa, aza fenina retsy raha misy olana. Azonao tantaraina ne ahy satria izany reninao e.
1: Neny a, tsy haiko izay mahazo aho fa ohatrany tsy mety afaka atao tsy haiko mihitsy ny endriko dokotera. Mieritreritra azy foana. Inona no mety dikan'izany rene?
0: Nday ara le efa na poiziko. Tena latsam-pitiavana ny dokotera to zanako marina. Tsy ratsy aloha ilay dokotera fa tena bogosy a. Bogosy ozy nareo tanory e. Nefa fafaodeny zao anako izany fitiavana ho azy zany fa arary fofotsiny eo anenao e.
1: Fa nahoana kosa ry niny a?
0: Ka zany ampitiavana anao zany iny e. Ho ataon'inona koa izay tambanivohitra kely io.
1: Andray kosa ary ne. Diso manambany loatra ne anao izany e.
0: Marina ne zany teniko izany Rikalazary e. Tsy ho taitra aminao izany mihitsy raha dokotera. Sady efa manana ny fofombadiny any andrenivohitra any angamba izinika io.
1: Dia inona izany no tokony ataoko ry ne?
0: Ehe, tsotra e. Ny azonao atao dia mampionona ny fo. Adinoy dokotera fa karary fo anao fotsiny eo ino a.
1: Neny kosy e.
0: Oadray teny tomampitomany amin'izany e.
1: Neno nga fa samba ny ti olona kosa fiarina de so sato manjo hoana.
0: Ka fititsy mifamaly tsy inona ny anareo ka mahere zany zanako izany e. Ary matory amin'izay ka tsisy atoriana.

0: Dia akan pikiran saya lupa ifai tak tunggu rasa. Odio, ode.
1: Knife? Manchu?
0: Mana wondri? Aji tuk tiar.
1: Bulau iska? Dom mitire?
2: Ai ve knife we.
0: Mana wonna reo? Tamana tsara ven va in tsikat.
2: Salama le nai voa, tamana ngamba ku.
0: Zan wa fa akan doktera io fa tongora saze. Eva misokatra ny hôpitaly.
1: Ai. Te ifindreny amin'ny hôpitaly amin'izay moa zany izy no mipetraka.
0: Ie. Misy efitrano natokana ho an'ny mpiasan'ny hôpitaly anie aho e. Misy zay ilainy rehetra ao. Toy ny vilany, ny sotro, sy ny sisa sy ny sisy e. Ary maninona ny tô manjombona be ny endriky ny ry vao andeha izy ka.
2: Le nay ve tsy lazana zavatra fa tsy zany angery le nay fa taratara amin'ity dokotera trans ty zanako vavy e.
1: Isy, lainga zany nay vo a, tsisy an'izany.
2: Kiala hita fa zanyko.
0: Vondray a zany raha lasany dokotera zarasoko no.
1: Mba moramora moa reto so eniny olo zany resaka zany a.
2: Zany marina.
1: Ary andrasa laiko any amin'ny efitrano izy dia aterintsika any amin'ny hôpitaly esany raha zany. Fa maninona ary any mila ho lasa adala amin'ity dokotera ity e. To satroko foana hita azo mipetraka ato aminay. Ndry mbola resitory atao mpandreny izy ity marina. Mahafatifaty any izy zany e. Raha mba matory eo akaiky ny koa mantsy a dia finy amin'io tanana io. Tsy haiko izay mety fahasambarana azoko amin'izany. Tena sambatra. Tena sambatra. Nefa indresy mba ho tanteraka ihany ve zany? Inona ny azoko atao mba ahatanteraka an'izany ndretra izany? Izany nano firirina fotsiny ve? Tsy haiko tsony. Fa ny azoko ambara sy lazay nanao dokotera dia latsako ty aminao tanteraka ny foko. Raha maivy indray dia tsisy fitiavana azakorona dia kely aza. Efa nitory fitiavana tamiko mantsy naivo. Ary ny lasa fa akavady ahy fa izaho mbola tsy nanaiky ny fangatahana.
3: Oae.
1: Iny fa taitra.
4: Sarasoa, ahianao eo?
1: Ie, tsy izany fa hijery anao aho fa tonga hono raha sazy nandrasanao dia hitondra anao mankeny amin'ny hôpitaly izay.
4: Ay ve, andrasa aloha fa iomana vetivety aho.
1: Ao ambadika aho izay miandry anao a.
4: Eny ary e.

0: De ato zany anao no mipetraka dokotera. Efa vonona ireo ny fitaovana rehetra izay ilainao. Aza misalasala raha misy ilaina fa eo foana izay serizara soa anampy anao e.
1: Tena misaotra betsaka ry izy ireo tamin'ny tsy fahalasalana.
2: Tsisy tokony hisaoranao izany dokotera. Aleo fa apika anao manadio ato aloha. Zareo any raha tsy maloto ny vovoka daholo ny vilany sy ny lovia e.
0: Za angamba andeha raha mbola hijanona eo zara soa. Mbola moka ombo mantsy za io.
1: Misaotra betsaka nefa. De mazotosy e, mandra-piona indray.
2: Amafanreto aloha zao de avy eo manadio andreo lovia sy vilanindreo.
1: Ndao fa erahantsika mifanampy de amin'izay mba fitaingana. Tonga de sasanao retsy a, fa za lasany retsy de mba afaka hoentindreo makeny amoron-drano ve za rehefa avy eo.
2: Maniry ny andehandeha ny andrenin-drano angaha dokotera?
1: Ie, tiako be ny mandehandeha ny sasy eny.
2: Ndao fa entiko mandeha eny ianao rehefa eo e.
1: Eny ary fa ono aky. Tena tsisy réseau mihitsy moa ty.
2: To misy ihany fa mandeha lavitra ny alan'ny tanàna vao mahita réseau. Tsy haiko na aiza ho aiza miala eto fa misy olona tia ny dokotera antsoina nga. Ny vadinao?
1: Eny akia, misy olona tiako antsoina. Mbola tsy manambady kosa aloha ahy e.
2: Zay ary le efa nandrasako. Mbola tsy manambady dokotera. Tsy maintsy ho ariry ihany ianao satria mbola tsy manatompo.
1: Ary fa maninona ho any lasa saina be ndry izany e. Zara soa nga efa manambady.
2: Aka mbola tsy manambady a?
1: Ay fe, ka mitovy any nge zany tsika.
2: Zany.
1: Andeo ny fitainangana amin'izay reto asa mbola maro be miandry antsika reto fa to ilozantsika sy ndry mifampiresaka eto fotsiny raiko.
2: Dokoterako.

0: Vita ny sakafonao, dokotera. Andeha amin'izay hafa alina be. Sao dia mitaintaina amiko mantsiny.
1: Nipetraha aloha mba hiara-komana dia avy eo ndry ateriko sao dia tsy mahatokany irery any.
0: Tena marina?
1: Oahatra e. Fa za angamba miany any izany. Eo, loary dia miaraka mihinana aingana.
0: Andraso ary. Reto, tiany ianao dia tiany anahy.
1: Ohatra e. Fa to kely be any izany anjara varinao izany. Ao fa pikely. Ao, zay.
0: Sao dia nony ana, dokotera, fa zah nge mbola hihinana rehefa tonga any aminay e.
1: Mahavoky ahiky ity a. Fantatro fa manam-pitiavana ianao Sarasoa. Nefa tia afaka niaraka aminao aho. Efa manana ny olona nanakinako ny foko aho. Efa manana ny olona nanakinako ny foko aho ny andrenivohitra any ka. Noi izany dia tsy afaka ny hamitaka azy izany tsony.
0: Tolo izany dokotera mandinika fotsiny. Mihitsy manantena fa manam-pitiavana koa ianao fa mbola tsy samy manamboraka ny ompona fotsiny.
1: Toy lozantsika milalao sotro fotsiny eto any e.
0: Eny ho ako. Tsy laniko tsony ny tianjarako ity. To mbola vokivoky izany aho mantsy.
1: Tena tsy lahy ndry mihitsy izany a. Avy aloha eo fa andao tiariko amin'izay aloha ndry e.
0: Toa efa alina beka ny ato avelany ato. Sao dia hifanena amin'ny olon-dratsy ny an-dalana eny tsika.
1: Aiza koa e. Tsy lavitra akory ary ny tsaminareo. Sa inona ny tokony atao? Atory aty amiko ndry e.
0: Afaka matory aty aminao ary raha tsy mampaninona anao ka.
1: Tsy misy olana anie izany. Fa le reninao izao no mety hitaintaina be amin'izany a. Raha lela hafahafa angamba sendranao Sarasoa dia efa nararotina ianao. Tsy afaka anao an'izany velively any efa.
0: Aza manany amin'eny fa tsy hitaintaina ny amiko izany izy satria efa fantany hoe aty aminao any.
1: Izany?
0: Ieko.
1: Eo mijanona ary fa amboatra fandriny eto ambany eto a. Ny vehivavy no mantsy fa najako.
0: Akosy e. Aleo izany eo ambany eo fa tsy maninona.
1: Andrasa aloha amboarina ny fandriana dia hita eo e.
0: Eny ato.

Manana herinandro tsenarana ty. Fotoana tsara izao andeha hianako mamangy anery. Ho anontaniko olona eny amin'ny stationnement tsara ilay toerana misy azy dia tsy maintsy makany aho. Tena malahelo azy mafy anefa tsisy azona ifandraisana. Tino fo ratsy miverimberina amiko matetika tiako tena mampanabe aka. Miverina matetika ao anatin'ny ofoko foana ilay zazavavy manadala ny hery fa nisy fotoana fotsiny namonjy renirano izy avy eo dia natosy ny latsaka tao anaty renirano be hery. Dia eo ny tapitra ny ofoko. Tsy andry amin'izany mihitsy ny saiko ka tsy maintsy mamangy azy ary tsy maintsy hitako. Mila mifanatry tava aminy aho.

0: Ja, hon. Innan får få en indien vuetan.
1: Ti sova fa nanana irina senara na dena narotra kati amno fa tena sakatsy totoko lelalana
0: esany fa tena pola tsiminiana geki zao e tonga titoko ndri e
1: tsy maintsy tongako satria ti ahitanao ako avy tanjavatra ne ty fitiavany ty ry izy e tena tsapako loatra izany
0: zaho ihany koa ki matsapany izany a
1: fa zao a Nanofo ratsy matetika anao foana ne ahy.
0: Nofo ratsy ahoana kokia izany?
1: Hoe misy tovavy manadalanao izany dia natosiny teny andrenondrana anao teny anjeratany. Dia misy fotoana koa a nanofo a hoe niakatra tamin'izany tendrombohitra feny vadivady be izany dia natosiny tany koa ianao.
0: Sandro maro be sa sarasoa mba hafa kokia izany nofondra izany ka nefa tsisy marina ka
1: natao loatra be a fahitany izy misy tovavy zarazara ohatra izany ny fanenataoko dia mba nanontaniko nyompitany misy anao fa ohatra ny hafahafa be izany izy tsy mivaliana koa ny fanontaniko fa nirefatra ny ala teo fotsiny izy
0: so dia mba ny fanena tamin'ny zarasoa reniko ty e avy alohaka izany resaka izany alohany a andeha hikarakara sakafo aloha fa tena reraka ny indri e sa tsy izany
1: mety ka fa leo aloha misasa fa tena fevovoka hatrany atakondohako ka
0: lasa menamena kely la malalako marina andrasary fa nateraka raha amin'ny seho any amin'ny dosy any indri avy eo e

0: Mangatsi, ke le setia amina zao ty ka ba masa mo.
1: Ao ary fa fihinoko malalaka ty amin'izay mafany aviainga.
0: Miasa matory saaty montsika nefa mbola tsy vita nininina akoryko.
1: Tsy maninona ki zany rehefa voatalitsika fotsiny ny fakapanahy. Sady za koa ny tsy anao kilalao anao akory sanatri e. Tena fonina ny akafady andria. Ie, fa inona sa ny feo hafahafa ny atokotany zany? Ohatra hoe feo vorony dolo sy kara zany. Toa ohatra malemy hafahafa koa ny vatako.
0: Fa inona zany? Matahotra, fa inona zany?
1: Kalma aloha piso.
0: Inona zany? Bibikely!
1: Yeah.

0: Fa tena misy manadala tokoa ve nareo ato, dokotera?
1: Fofo tonga le fofombatiko de io tonga nanadalana io le mpamosavy satria ohatrany tsy faly amin'ny fahatongavany.
0: Ay, manambahiny ianao? De aiza zany izy zao?
1: Ie, ao an-trano miaraka amin'le rasazy mpiara-miasa amikao izy. Mino fa andaitra tsara iny fandrika zay efa nataontsika iny de ibaribary amintsika eto amin'izay hoe iza marina le mpamosavy tsy vanina.
0: Tsy maintsy ah, tsika iny fa ho aiza mifanotafady zay efa napetraka eo ambaravarana eo e.
1: Eh, kany raha nambara matsy de tsy maintsy mbola hiverina hony izy. Hiverina izy ary anakirotana anay foana.
2: Tonga amin'izay a fia. Ay, mbola antony akala tsy vanina iny. Mivoantena aho e. Alla sai zung tera sa malo panggala tiriaku.
0: Yut ufa tunga ni nora tukwa. Yo mana kuruta na vara vara niu. Andau tunga ti sambur nam zai.
1: Ande isam tapam safi. Fagamu si usta mi na kate isrente si mieti aswa malam.
2: Tung tera.
0: Andao alofa ho hita eo ihany za malamy zany e. Aleo tsy manako tabandralahy ao ambadikitsika so eniny de vaky andositra e mpamosavy tsy vanina io. Ianao avy aty atsimo a fa za avy aty avaratra.
1: Andao ary.
0: Tena izara sotokoa ty. Fa ahoana ke zao a?

0: rea, aza vonona dia aza laina baraka koa. Tena mifony e.
1: Laza ho anay ny anton' izao. Laza ho anay aingy ianao ah.
0: Tratra marina le mpamosavy. Alo mba ho jerenako. Andao amin'izay voakotsika ra sasa. Dokotera, mifona fa fitiavako anao daholana iny antona lovako an'ireny e. Mifona moa e, mamelary anahy e.
1: Fa ahoany e? Ohatrany tsisy azoko mihitsy ane zany e.
0: Tsiko loatra dokotera dia namonjy an'ireny olona mahay ody fity ireny a mba hambaboko any dokotera dia zao lasa ny voakalo izao.
2: Fa io izany ilay mpamosavy mampatahotra anay foana. Io ka ilay tovavy mifanena tampoko ny avona be raha vao nahalala fa andeha hamangy an'ny dokotera. Ay ve!
0: Mifona re tompoko, aza laina baraka fa oka mba tsy ambaratelontsika rery ihany izao rehetrarehetra izao e. Mifona.
1: Aha, tsisy ihany izany. Tsy maintsy aseho anay fokon'olona ianao.
0: Mifona re naivo a, naivo. Tiako ane ianao e, naivo a.
1: Tsy afaka mitia mpamosavy izany intsony ary zara soa. Adalànana ianao ka zakao. Mitetika ny anambady dokotera akanjo lasa voakalina.
2: Tena entsany izany. Fa inona loatra nefa ny tsy aritro ka nandrisika anao ampiasan'izany ody fity izany e, ha?
0: Satria nanam-pitiavana ny dokotera nefa fantatro fa tsy ho ti ahy izy e. Dia ny ody fity no hitako vahaolana azoko azy. Tiako arery tsy hitambarako aminao izy e.
1: Dia izao ny vokany. Nentin'ny odinao ny voakalina ianao. Lesina ho an'ny tanora maro izay mbola amin'ity ampiasa odiny tantara mahazo anao.

0: De zay zay nahazo anjara sorona indray ely a. Mbola voatazona any amin'ny birao amin'ny foko tany any izy.
1: De Jesosy Kristy tompo zaraina ihany andanitra ndraindra ihany eto. De lasa mpamosavy voavoaka le anao satria lalaody ty efa oakany napoiziko kely ihany ane zany satria matetika alandrendre manontoro maso foana na amin'ny atoandro azy ne veriko ty fa hoe mitoedrazakanjo zany zavatra fa tanteraka ny eo ambadika zany de inona ny tokony ataorinay voa
0: de tena tsy haiko rery nendra ely fa za rara mba tsy nataony fokon'olona fitsaram-bahoaka teo a
1: ee de sorana aloha ny fokon'olona fa eny tena maro zany za raha tokoa raha motsitra hatramin'ny fitsaram-bahoaka ka no de tsy manam-pitiavana ny zara keliky tsony zany ny alary lenay vo
0: mbola hoy teo re zany a hoy teo rehefa ny arinany so mbola voakalina foana iziko no matahotra so anambady mpamosavy
1: ehe marina aloha fa marina any ianao zay fa aza mananao fa raha voatafa verineo izy a de asaiko mandorany ody lalovina io fa tena mitera doza

Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana ao anatin'ny fandaharantsika zao an retro itsofoka ny anaty 100% love ihany koa tsika afakely mihitsy ny tondrako anao an'io dia manona ny tsara indrina ho anao ny voalohateny desorana iavo andriamanitra aloha avy natapiny loha nanome tombonandro afahantsika mihaona indray dia ho aza rery ihany ny dera sy ny laza amin'ny voninahitra

lamozika fiderana no manomboantsika ny fiarana ho atolotry ny tafiky ny lanitra aorianan'izay a alaro a ny mozika mety aminao manonona ny tsara indrindra ihany koa ny famiko rehetra ao ry soko samaritana ry papatsongya ry madambola ry gobert junior kambana ny ekipa rehetra iny tamboveny ro namako ihany koa reo namako ihany koa manerana an'izao tontolo izao ao tsara daholo veloha

Laza dia laza ny ora sy ny fotoana efa latsaka telo ambin'ny folo minitra ny amin'ny folo ora alina eto amin'ny trano fitenenanay. Ao tsara daholo velo e. Efa maromaro ihany koa ny lamozika izay alahatra andro namantsika atambatika ato aorinan'izay tsika. Anaraka misy fandarana angatany olona ho averina ao anatin'ny 100% love hiezaka mihitsy andefan'izay ao anao a manonona ny tsara indrindra ho anao. Bonne soirée, bonne chance, bonne ambiance.

Efa ao anatin'iorany fandarana 100% lovintsika tiandre ela intsontsika arapaiky manokana ny tenanao raha hoe izay ianao vao nanova onty tafiaratiandre intisin'ny manana ao anatin'ity fandarana raha anao eto amin'ny Centre FM isaky ny asapotsy alina mpanatosa mpanatanteraka Enkadia Libertos. La mozika fiderana hatrany no anomboantsika azy atolotro ny tafiky ny lanitra izay mbola nasahoantsika nyity fotoana ny roa an'ity

Meloni, die ritsieke onnatin sê van daar en sê, Misty na diamante na kraisa ya watsai komti alitiwe ninin na savatra tona roska saina ro de kinam de izy manata teraka smanta frary araka izay tsendia mifieritrereta ko tsendia amin'ny fazaratsika fa iantso mifanatrehana diamante tsika izy ankon panoana ny fandarana ity ary izy mandamina simandrindra izy zavatra horesantsika eto de tsy analavitra an'andriamanitra tsika Misy teny anakiray ny teny hoe raha izy ny mialoha lalana antsika tsy misy atahorantsika amin'izao raha sy fotoana izao toko lasy toko vavy tsy misy olona zay tsy mandalo manan'olana mihitsy manan'olana daholo ny akamaroan'ny olona amin'izao raha sy fotoana izao na ny manana ny tsy manana na mivavaka na tsy mivavaka na ny nianatra na ny tsy nianatra na ny teratany vahiny na ny teratany malagasy ka raha ohatra hoe etsika zany ifankahery amin'ny loha be tsika eto tsy mahavita ninininntsika fa raha miditra antsehatra andriamanitra dia misy impakta pozitifa zay ho amin'ny fiainantsika dia lasa mandresitsika malala ny tokony ataotsikitsika ary tena hoe zay eringana n'olon'andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana arak'izay a inona moa ny sakana tsy antsoantsika n'andriamanitra zany amin'ity alina ity mamela ianao mba hiantso ny fanatrehan'andriamanitra raha eo amin'ny anaran'i jesosy misaotranao ary mbola nomenao ora sy fotaona afahako ihany koa mifampizara amin'ny olonao rehetra manerana an'izao tontolo izao mandrafo aminay mamela ny elokay amin'ireo fihetsika sy fiteny famindra fieritreretana fahazaran-dratsy misakana amin'ny fahasoavana avy any aminao apetraho eny moritry ny teny rehetra sazany tia fandarany ity amin'ity alina aingana e ny fomba fijerinao ny fijeriko ny fisainanao ny fisainako ny fiteninao ny fiteniko andriamanitra be indra fosy mpamela heloko ianao a asehoy ny voninahitra ny anaranao anatin'ity fandarany ity andefa ny anjeliny amin'ny rivotra ianao hiaro ny isam-batany olona sy nisa tokantrano ary anova ilay mpanompo kelinao enikajy elibertos ho lelanafindray amin'ity alina ity amin'ny anaranao masina tompo no angatana an'izany misaotra raha eo amen vous allez écouter ce soir l'émission 100% love lastique efa hitako aloha ny lohateny a na ny suje hitondrana an'ity baolina anakiray androany ity a fa mbola tsy teny aho fa aloha iry tatasika fotsiny dia ho atolotra antsika ao ilay izy voalohany indrindra aloha dia faly a ravo a tafiona tafiaradia aminao indray amin'ity alina ity ao anatin'ny fandarana 100% love ny fitiavana dia tena tantara lava tsy mety ho vita mihitsy aho fitiavana no nanamboaran'andriamanitra antsika rehetra ary mandriamanitra fitiavana azy no ariny mitovy endrika amintsika zany hoe isika ihany koa zany dia manana an'izay fitiavana zay fa milevina mitsiry eo anatsika ao ny zava misy nefa dia zao tao mifankala daholo ny akamaro antsika nkehitriny raha ny teny ny tompo hoe didy vaovao no meny tompo antsika mba hifankatiavantsika ny akamaroan'ny olona na ny mpisipana ny vady na mpiara-miasa mpiara-mivavaka mpiantsehatra politika mpandraraha mpiraimonina amintsika mpirahitandrazana amintsika dia tena hoe mifankahaly fff encore 13 kortianina voalohany toko fatelo ambe folo ny teny hoe irety telo reto ny mitoetra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana ny lehibe indrindra dia efa fahenontsika ihany koa ilay fff ny satana efefefa ihany io tanton a fa fitiavatena dia fanenjena dia fafinaretana fa ny fafinaretana mibebaka fafinendrendra tsy misy maratsy n'le hoe mity a fa rehefa mandeha ny fotoana ohatrany hoe miova tsy kelikely raha jiaby ohatra hoe mifamaly mifamono mifanaratsy mifankala mifamisavy mifanalabaraka sinisisy ary ny maritsotanisa
Maro amintsika amin'izao raha sy fotaona itenenako izao any hoa leo any tofoka any ketraka ary ihany koa ny sasany any tsy te hiaina intsony ao ny sasany any votina alahelo tomanikivy trapahoriana mijaly ianao ve anisan'ny olona ohatran'izay tsy avelako irery ianao amin'ity alina ity e isika olombelona ihany koa moa tsy malala ny zavatra iseho rampitso a l'homme propose dieu dispose mivadika ny rasa ary tsy arakaraka ny eritreritra ao a ny eritreritranao sy ny fisainanao ny zafa misy atrehinao sy ainanao eny am-piandohana ilay izy a au début je t'aime tu même tena tiako ianao ary mba ti ihany koa ve ianao fa rehefa mandeha ny ora sy ny fotoana miova raha jiaby lay teny mamy mivadika treherina opa teny mavesatra fa naninne lay tanana manafosafo mivadika teamaina mbola kely ianao de kely ihany koa ny olana atrehinao petit enfant petit problème grand enfant grand problème arakaraka ny androsoan'ny ora sy ny fotoana mialehibe ianao de mialehibe ihany koa ny zavatra tianao a kasainao a nofinofisinao a mikasika n'io zavatra anankiray io maro ny zavatra miseho eny amin'ny lalana vitsy ny mpifankatia no maharitra hatramin'ny farany ary ao ny fandarana fa mety mahasoanao ny fitiavana ankehitriny koa malaky miorina fa malaky rodana sy rava iaraha malala ankehitriny fa maro ny mpifankatia no lasa mpifahavalo ny mpivady misaraka mifamony mifamisavy mihitsy ary nonoinne noho ny rivotra mitsoka noho ny rivotra mitsoka ve ny mahatonga an'izany sa ny vidim-piainana tsy haiko aloha e samy manana ny azy ny olona tondrotokana tsy mahazo ao ilaina foana ny namana na ny sakaiza raha ny fieritreretantsika sy ny fisainantsika dia tena hoe fahasambarana no iarahna amin'ny olona anankiray tena hoe hoy marina izany fahasambarana tsy tsara raha irery azonao ilaina ny namana ny sakaiza ny sipa ny vady tena hoe loharanom-pahasambarana mihitsy ao ny olona izay tena mpakafisy miondanao fa zao a na dia loharanom-pahasambarana dia misy foana ny ady ny famaliana na ny hevitra tsy mitovy a ka miteraka disadisa eny anivon'ny fiarahamonina de lasa ihany tsika raha mbola eto an-tany aloha a dia tsy miala ny karazana problèma na ny olana e satria an-taninady tsika ozy ny tompo any an-taninady nareo rabalba tampoka ny zavatra rehetra ambany ambony ambony ambany fiainana raha ny zava-misy iainantsika amin'izao raha sy fotoana izao dia efa manakaiky ny ora farany ora akaiky ozy a satria ny zavatra rehetra izay voasoratra ao anatin'ny filazany tsara na ny evanjely na ny tenin'andriamanitra na ny baiboly izany dia efa miseho avokoa tsy midika izay hoe farandro fa manakaiky ny fotoana vanim-potoana feno problema fahoriana fijaliana sy fiasatsaina any amin'ny tenin'andriamanitra timoty faharoa toko fahatelo andinin'ny faharoa milaza hoe any amparany any dia izy fahoriana izy fijaliana ny olona ho ti tena ti vola ty fafinaretana tsy manaja izay masina kirika izitina be fialonana mifamisavy mifanalika mifanilikilika tsy fantatro aloha fa dia tena hoe voambolana ratsy mihitsy ny ainantsika amin'izao raha sy fotoana izao ary izay ihany koa no mahatonga azy miteny hoe lozan' izay matsoky olona

Bola mismen fiam tialiti. Wela fiella ton pe problem masin mananulan aret. Ie nomitin tioketon ron. Ufine non falfaran. Ufine non tik tik sraf raf. Tokarazana ulana ti forefniat tunosin fsaina noa. Nsavatri aina no. Seletem man ron. Ufine non falfaran. Aran fal. Narta ton fir. Narta firiant. To ulana fon. Problem fona mandavaton. Tainan remanta tika pe problem amti alaiti. Ni tanzun fandarana. Tewe au vin tiken bai fal. Hirav rav umira miran. Inenifun tutul tik. Yenosin sipano, yenosin fatano. Manres tsareno. Mametaka mapametaka fantanina ni mahita ro fakatina pfad msaraka tapka manao divorce no ny antony maro samihafa na dia efa ela ny rana niteraka 20 misatserivo ary pitika fraimonja matonga arina be ray sekonda miaraka ray sekonda tonga dia paipay ho antsika rehetra mila mafantatra an'izany sady aleo koa ny maty mitidy izay mankala olona fa tena mametraka fanontaniana mihitsy ilay olona tianao ramosenao lay malalanao ny andefimandrinao ny serinao ny anteran'ny fonao ny andrianany fiafaranao no mandrotana mamaky ny lohanao hoe fatra eo tapitra eo tratry ny fakapanahy amin'izao raha sy fotoana zao dia miakatra misaccelerin'ny vitesse très élevé ny fakapanany olona ny alika jambany taolana ny olona jambany vola ary plus précisement ny tena marina kokoa ny olona jamba ny ara-nofo na ny anatra hoanany tsy ny anatra na ny vavaka na tsy mivavaka na ny androm-panjakana na ny voaka samy lona olo jiaby anaty fafinaretana olo jiaby amin'izao maro ny voatona voafitaka maro ny teny hoe tsy miaina intsony raha tsy miaina ao anatin'izany vanim-potoana ara nofo izany.

Tena marina izay. Ho antsika rehetra mila mafantatra an'izany. Misondrotra mihitsy ny isan'ny vady misaraka ankehitriny. Ny mpisipa mifanandrakandrana dia mifamilafila, dia misarasaraka aho, dia tsy fantatra intsony. Mitombo ny isan'ny olona misaraka mifankala ankehitriny. Rivotra mitsoaka io ry zareo aho. Fanontaniana anankiray mila valianao a, any amin'ny larana 034 10 565 63, 033 13 861 70, 032 03 987 61. Ty le fanontaniana, ovinonareo noho ny faly, ovina ny miramirana? To problema foana ao mandavataona, mba valio kely izay ovinonareo noho ny faly. Tady dio mandrakariva, fa isika olombelona dia manana fahavalo tsy hita maso, dia tsy izy izany fa isatana. Isatana tsy avy raha tsy andringana sy hamono, rainilainga sady mpandainga mpamonin'olona hatrany amin'ny fiandohan' izao tontolo izao. Na manao ahoana fahatsaranao a, na fahasambaranao sy ilay olo tianao, dia tsy maintsy misy ny indro kely. Misy ny olana kely ny problema ny disadisa, ny tsy fifankazoana eritreritra, ny fomba mampanao sy ny sisa. Ny fiainana koa nge ohatrany hoe ny fiainana na ny fiarana dia ohatrany hoe tsy dia milamina koa, tsy dia matsiro raha tsisy ny olana. Fa saingy ianao ihany ny ianao eo.

Mbolavy aloha ianao e. Misy foana ny olana tena tsarakaraka ny eritreretinao. Tsarakaraka ny fisainanao sy ny kajikajinao sy ny calculanao ny zavatra iseho. Feny amin'ny lalana eny de mienaena rotana ho azy mifanadiny tapoka. Ny Andriamanitra namboatra antsika nefa fitiavana. Naniraka ny zanany koa izy Kristy fitiavana. Fa Andriamanitra nge nanan'olana tamintsika ihany koa satria ny zavatra namboariny ihany a manahirana ny lohany, manahirana ny sainy. Satria isika be loha, be sainy, be siasia. De maniraka olona foana izy hatramin'izay fiandohan'izao tontolo izao zay. Andao ntsika hoy izy Andriamanitra namboatra olona mitovy amintsika. Andriamanitra fitiavana, Kristy fitiavana, Rabalba fitiavana. Fa eny amin'ny lalana eny a tsy tiany le olotianao ianao, tsy tiany sipanao ianao, tsy tiany le vadinao ianao, nefa tsy izay a no arian'Andriamanitra antsika. Io le mitsofoka le herin'ny maizina satana tsy avy raha tsy andringanany samona. Tsy tiany zany ny fakaty zany. De lasa belosy be saina mipitsipitsika amin'ny atidohanao ao izy. De lasa beloha anao, be saina, be siasia, nefa tsy mahatonga anao aiza zay. De maniraka olona foana izy hatramin'izay a nampianatra antsika, hanavotra antsika, hanazava sy hampianatra antsika ny marina fa hehe nandalo tao ny bokinozatra ary Samson nitondra teny somafaly reny. Ry Moïse na ny Mosesy, ry Joseph, ry Eli, ry Elisa, ry Gideon, ry Jefta, Daniel, Mesaka, Abednego, ry Ester, ry Debora, maro zay mpanompon'Andriamanitra tao zay. Fa ehe ray seconde io manafisafo anao a, ray seconde manorokoroka anao, fa ray seconde manompo anao manehaka ny tapilohan'ny lohabenao. Ary de naniraka ny zanany mihitsy ary izy tamin'ny farany a hoe lalana sy fiainana sy fahamarinana. Kristy fitiavana no nalefany ho ankalazaintsika amin'ity volana desambra ty zay lay mpamonjy. Fa nefa ny olona arakaraka ny natongavany voamaika mifamony, mifamisavy, mifanalika, fa misafotifoto. Zay ho alay teneniko anao hoe ny olona jambany nofo a, jambany volana, alika jambany taolana. 2025 amaraparana ny taona 5 sy 20 tsika tena ienjana miaka karaha tsy misy ireo zavatra ireo. De hony ianao zany ao raha matapoka le olona miaradia aminao, raha very asa, raha tsahadosa, jamba tapoka, klemaina tapoka, mbola hoe ovy izay fitiavanao sy mififalianao zay. Te hampianatra anao androany hoe misy zavatra hafa mihitsy tokony hampifaly atsika sy anao. Le mifanafisafy sy mifanorokoroka, le miray aranofo efa bepanao, fa zavatra hafa mihitsy ny karoantsika manomboka izao. Ny zanak'Andriamanitra rehefa nanao ny anitso zavatra roa arivo taona lasa namonjy antsika, tsy niray aranofo taminao izy, tsy nanafisafy sy nanorokoroka anao izy, fa ny azy ny zatra mbatiny de mitondra ny enta-mazefatra anao mamadika ny alahelinao fifaliany. Tanao tamin'ny alalan'ny famonjeny, tamin'ny alalan'ny teny izay nampianarany sy nozarainy, dia izay ny mafaly azy. Azy faritana avy azo soritana eto anaty fandarana fa tsy resaka materiela mihitsy ny tena tokony abazen'le fifalianao. Raha materiela mantsy ho raha ranofo dia hoe fifaliana mandalo, fa raha nygoavana ny mombanao fifaliana mandrakizay ny ainanao ao. Zay le fanontaniana miankina amin'ny zavatra hita maso zany ny fifalianao fa faly be a nanoroka anao any ray aranofo taminao a, niarany sakafo taminao a, niarany revy, niaranatory taminao a, ka raha tsy navitan'izay izy afaka mba faly ve anao. Ampianatra anao a hoe tokony manana fijery hafa fanao hafatsika mba hampifaly atsika. Wow, tsy ny mofy ihany veloman'ny olona fa ny tenina loka ny vavan'Andriamanitra. Dia misy teny anankiray ihany koa hoe mifandraisa amin'tsitsoa dia hiadana ianao. Izany hoe ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ny tena tokony ho amafisinao, satria ny olona io nge tsy fantatra anao na ho mandrakizay aminao na madika anao na tsy haiko. Lozan'izay matoky olona
ekena fa tena hoe ilaina ny olona fandriamanitra aloha ny tokony ho tiavina voalohany sarotra be amin'ny olombelona anatin'ny problema ny mihainao an'izany teny zany fa ny re zavatra réel marina no ampianarina anao dia andriamanitra aloha ny tokony homenao aloha hoe ninoninona zavatra ataonareo sikasainareo dia kinona aminy dia izy manatanteraka sy mandavirary andriamanitra aloha ny tokony ho tiavina voalohany fa mandeha ho azy ny sise raha sendra marary zany ny serinao na tradozana misy loza mazo tapaka tsy afaka ny ray aminao mihitsy abalba fa zaho ohatra zao hamory seve anao ty mila amboarina ny ao anatin'ny toetsaintsika ao miova mi fanavaozan'ny sainao zy ny tompo lozany izay matoky olona iverenako ilay tenin'andriamanitra tsy ny mofiano ny iveloman'ny olona fa miteny naloka ny vavan'andriamanitra ny orokoroka sy ny safisafy sy ny ondakondana sy matoritory manao raha jaboa be mpanao fa tsy tokony hoe bazena amin'izay ny fifalianao aloka amin'ny serana ihany ianao vovotanina namboaran'andriamanitra antsika izany hoe verina vovotanintsika fa zao a mifandraisa amin'ny tsy toda iadana ianao raha vao ataonao materiel loka raha tsy ao ilay materiel dia romotra foana ianao ary itady olona hafa foana ianao fa raha ny bazenao a nafototra anao fitiavana an'andriamanitra ny fiarahnareo tsy rodana mihitsy nareo amin'ilay hoe mifandraisa amin'ny tsotoa dia hiadana ianao dia izy ny mandamina sy mandrindra ny raha jiaby amin'ny programma anareo amin'nytsamimao e ny anao sy ny sipanao na ny vadinao ekena ho antena ilaina le manan'olo tiana mitoky azy fa andriamanitra aloha ny tokony tiavina voalohany ny olona homenao ny fonao atokisanao malala ny secretnao ange ka mandalo miserana ihany tsy hainao mihitsy ny zavatra iva isehorapitso hoviny io no mety ho arary ho accident ho fatitapoka dia aninina ianao izay mahatonga hoe ny fifandraisana amin'andriamanitra mihitsy aloha no zava-dehibe indrindra na dia milay ianao na dia tiako ianao olombelona mitovy aminao a no mahatsikaritra an'izany a ary ninoninona zavatra iseho eny amin'ny lalanareo amin'nytsamima eny andriamanitra ny tompony teny farany dia tokony amafisina ny firaisana amin'andriamanitra ary ny vavaka manova zavatra misy tenin'andriamanitra koa miteny hoe anaka eno ny teniko dia tombo ny andro iainanao enao ve mbe efa nyvavaka ny sipanao sady hoe isaky ny fanenanareo dia andao hifanoroka andao hifanavisafa andao hitikiditra atao amin'ilay maizina dia anao an'ilay fanao mahazatra enao ve mbe efa nyvavaka ao an'io mba ho ela velona io mba ho salamy ho tafity io mampatahotra ange ny miaraka amin'ny olona amin'izao hoe tany amin'ny andro ny COVID-19 reny zao hoe niarasambra izy roa nandeha tamin'ny TVM le sary ny ray aranofo tao anatina sambra anankiray le mpifakaty eo ampanaovana firaisana ranofo izy mitsama ny tsipaka le anankiray di ny voaka nylefa iny le bandy anankiray mbola mibridana ny enjera koa izy satria fatratra n'la covid dia miara-maty raha asian'andriamanitra ny fiarahana io a dia tena amin'ny garanti mihitsy hoe eto zany ny azo atao a eto nyzatra iseho a dia andriamanitra no mialoa lalana izy ihany koa ny vodin-darana jehovah ny lohalarana iave ny lohalarana ary izy ihany koa ny vodin-darana izy lay fiandohana sy fiafarana mahalala amin'ny programma jiaby ka tokony hafantoka any io araka ny fampianarana tena izy zany hoe tokony hafatoka any amin'ilay andriamanitra fitiavana zay vao manao ny atao antsika ovina ho ahy ianao ny falifarana any ray taminy a efa vita iny tsy efa misy problema koa ao tsy maharitra zany le fifalianareo tao zotsika olombelona ny maneo amin'ny olotitsika hoe tena tiako ianao tiako zany ataonao zany tiako ny fihetsika anao mahafinaritra ery e io mihitsy ny tena tsy hanadinoko anao any amin'ny tany be fakampanahy olona miavaka mihitsy ianao hitanao a miteny ho azy mihitsy ilay zavatra mahafinaritra amin'ny alalan'ny teny satria ny teny dia andriamanitra ny teny dia tonga nofo izy niaranonina tamintsika mba hampiasao ny lelanao ny ampiasao ny vavanao tsy mbola nisy ny ohatranao e hafa mihitsy ianao na ny fofokoditra anao na ny fijerinao na ny molotra ao
tsaiko nan fihinananao sakafo na ny fiakanjonao sinsisinsisa ary maritsy voatanisa matsiaro banga raha vao tsy eo anilako ianao tsy mahita tory a raha tsy mieritseritra ny antom-pisinao mahafinaritra nge ty fitiavana ty ra idirana lalina fa le resaka raha nofo ty fa be mpanao ry zareo a misy olona manaka atao amin'ny resaka amiko tena manam-bola manaka atao amin'ny raha je tsy zatatsy ananany atao amin'ny firenena fa rehefa tafiona taminy anatina birao anankiray de hoe le aranovo izy izy efa nataoko fa mba mila vehivavy a mahay miaino mahay mikarakara tena hoe isolonyneniko manambitambo mameno banky tanao tsy ny vola mihitsy ny mamaritra raha ty fa tena mila fitiavana mihitsy le andriamanitra ngera nandefan'le zanany tsy raha naka ny volanao na ny ray aranofo taminao fa ny babo ny enta mazefatra ao mameno ny banga ao anatinao mba mahay mameniny ao anatinao ve le serinao na ny vadinao fanontaniana zany mila valiana tsy morany mity mahafinaritra amin'ny resaka zay tena ao tsara mihitsy fa tsy morany manao an'izany

vanaand van 14, en 10, en 14, en 4 kans om sy 6. Tien, at die kwee sati ulam sain, my man din kem komprondra aminti, na tse wees te wat on jou phone. Tien, awe, met om fienok my arakam. Tien, alles, aminti. Parat se utsunis te wan, Anzumbna, urumcha, kzitna. Senten en kunoe, mila savatrafa minza non lunin sufkau. Andre manta lun meu fufoluan, sote votonau, sote mkarapkau. Auka lai panawanon vatanau, uzin ten andre mant. Sevo manara din sisareet. Katsawa lun fanzakan sin famarinen. Ti anampy tsika ny zavatra rehetra. Ilay nolona ny orokoroka ny safosafo, ny aranofo sy ny sisa, fa Andriamanitra aloha no mena fo voalohany. Andriamanitra namanoty anao, ninoninona fahotana 4 kilometra vitanao, izy dia tsy mba matika anao rehefa mitodika aminy anao. Fa raha olombelona nanao ny tsifanao ianao, eny raso i Paoly ametaka lakôly. Raha mandinika ko amin'le hoe zao ny itiavako azy zao tena malaizy aho finaritra iria mahazo azy fa rehefa tsy eo ah izy dia ninona e manofy an'io fomba fijereo daholo a ny mpifankaty rehetra ankehitriny Rehefa eo izy a dia milamina ny zavatra rehetrarehetra mifampitantara zay a dia mifampitarika amin'ny zava-tsoa sy ny zavatra tsara mifanoro mifanampy mifanavitra sy ny sisa ka rehefa tsy eo izy dia ahoana e tiako aleo teny ianao tsy tiako hoe ny olona manodidina anao a mifototra ny fahasambaranao sy ny fiadananao anaty fa misy zavatra anankiray tiako atongavana andriamanitra mihitsy aloha nytiako hotiavinao voalohany loharano mpahasambaranao loharano mpisinao vo manampy azy ny zavatra manodidina anao zay ho atao voalohany amin'izay tsy rodana sipotika aho fa ny olona amin'izao malaky manadino malaky manary eny raha soa i Paoly ametaka lakôly tsy anao rery agny ny miaraka amin'io e tsy anao rery ihany koa nytian'io fa raha tsy mitandranytsika dia rodanao tsika ka rehefa andriamanitra ny lohalarana amin'ny fiarana amin'ny olona anankiray dia lasa matahotra azy ianao hoe ny fiandohany ny fatahorana an'andriamanitra dia fiandohan'ny fahendrena ny fatahorana an'andriamanitra ka rehefa matahotra an'andriamanitra ny sipanao na ny vadinao dia milamina daholo ny fiainanao ary manomboka izay a dia misy fifaliana tsy hita maso mamiramirana anao mametipety anao malaizilaizy anao inona zany ny bazin'ity fandarana ty androany a tsy tiako hifikitra amin'ny olona ny fifalianao fa ny tanan'olona mety manafosafo ny orokoroka mety milay hososeny io mety milay ka raha tsy aotsomotra aniny dia nina horomotra amony tena zay ny tena nko anao hoe andriamanitra aloha tiavina voalohany ary teny malaza mihitsy tenitenina voafatina mihitsy le hoe aoka ny mpanao anao no vadinao mifandraisa amin'ny tontodo iadana ianao fa rehefa mifandray migoavana ianao le andriamanitra fitiavana manaraka ho azy ny sisa rehetra na dia zavatra kelikely ary ny arahanareo dia faly foana ianao any anatitra ny bongo ianao mahita toromaso vola kely ny mety azonao any amin'ny toeram-piasana fahitanao fifaliana fahombiazana tena hoe miramirana no le andriamanitra miasa ao fa raha tena hoe aranofo nga ianao rery ny maiaranofo amin'io ao mbola ho avy ny spesialista dia hanao veloma eo ndray izy atao avy ataony veloma eo ianao fa raha mifototra amin'andriamanitra io hain'andriamanitra mamboatra ny fisainana io ny fiteniny io ny fijeriny io ny fombafombany io hainy raha jiaby aho rehefa tenina nge izany zavatra resako anao zany tena marina mihitsy e
Met en zavata hitan mas nou, jy nou nou man dit nou. Amut ja nou, ratsamaya nou. Met risjon man dit nou. Die ap van reisom leid toe, nou anat nou. Te yadana silam nou. Aru mira mira na su falfal, uln faswava nou. Rehefa misy zavatra tsy mety na tsy raisana saina dia mila mifampiresaka mifampizara amin'ilay hoe fakaty tsy miresaka very ny andro tokom-pitiavana dia arao fihetsika antsoavo ny fakaty rehetrarehetra izay na reny ti andro anty antsoavo a tena io olona anankiray io ve ny loharanom-pahasambaranao loharanom-pifalianao moa ve tena mifankaty tokoa ianao sy le olona tianao io sa resaka materiel resaka volana ranofo na fiarahana amin'ny sakafo sy ohatraohatr'izay fotsiny andriamanitra rehefa ti atsika tsy miray anofo tsy miray ranofo aminao fa mitondra ny enta-mazefatra ao ary amin'ny fahoriana ohatra an'izao iandro iainantsika izao andriamanitra dia manavaka ny manompo azy sy ny tsy manompo anazy ny olona ty azy ange ka manana hery hafa mihitsy e tsy azo atao manakina ny fiainana amin'ny olombelona nofo sy raha mitovy aminao na dia tianao ary ny olona miara-dia amin'andriamanitra dia homeny fomba fijery vaovao homeny lalam-baovao ary homeny filinina vaovao avantagenao zany raha miara-ti amin'ny tompo anao un corps de neuf courti amina voalohany toko faharoa andinin'ny fasivy ny maso ahita zatra mbola tsy fahita ny sofina re zatra mbola tsy fare ary zay mbola tsy nidinao am-po ny olona nao ataon'andriamanitra ho an'izay ty azy ka ianao ve mba manana firaisa-po amin'andriamanitra koa firaisan-tsaina fa ny olombelona manodidina anao na lana vavy zany tsy haiko inona ny serinao ao a manaraka ho azy io e ny andriamanitra rehefa nyteny hoe tsy tsara irerehefa nanomana ny olona spesialy ianao na le io miara-dia aminao io na mbola tsy izy io fa mbola manomana ny hoavinao mameraka koa izy dia rehefa tonga ny karazana vanim-potoana ao anatina fahoriana ohatran'izao a eny tsara ianao a eto ny tena tiako atongavany rehefa tonga ny vanim-potoana hoe tsisy ny vola tsisy ny asa ny safotifoto ny fiainam-piarahamonina tsy arakaraka ny eritreretinao sy ny loabe anao ngeny miainana amin'izao a ray sekonda ny olona dia romotra foana mamaha olana foana fatorana zatra tsy normala mandavataona za mety anisany ianao mety anisany fa ny olona miara-dia amin'andriamanitra miraikipiti amin'andriamanitra imazinao nge le vadinao na le sipanao tena tian'andriamanitra be misy sécurité ao na ho aizy izy na ho aizy izy dia matahotra an'andriamanitra izy fa ianao ihany ny ao an-tsainy ao manomboka amin'iny fiadanana mifandraisa amin'ny tsitoa dia hiadany ianao ary rehefa tojy ny problema enjany ianao ny olona manana an'andriamanitra dia mitsika ao anatin'ny olana mitsangana ao anaty fahalemena velona ao anaty tsifisiana eno zany ny zavatra tenako aminao zany a fa ny olona manana an'andriamanitra tena tsy mba very mandeha ianao mitomana izy faly ianao taraiky izy mandeha ianao tsy manam-bola izy manam-bola ianao marary izy mitsangana ianao mieritreritra ho ankerezina izy izy ianao ianao ianao ndre no ankereziny mitsika ao anatin'ny problema mitsangana ao anaty fahalemena velona ao anaty tsifisiana sitrana ao anatin'ny tsy fahasalamana dia izay no tiako hoe ly fakatiajaina na ny mpisipa na ny vady tena atao voalohalaharan'andriamanitra ry vahoaka malagasy a tsy vakivoly mifankaty rehetra ataovy loalaharan'andriamanitra ao amin'ny fiarahana sy ny fankatiavana fa izy nitondrantsika any amin'ny lalana tsy misy kitoatoana ary hitondrantsika any amin'ny loharano tsy mety ritra mamy fa raha manalavitra azy tsika eno tsarako a raha manalavitra an'ilay raitsy toy isika tsy mavita ninininina tsy mahazo fafina tsy matsiary fahasambarana tsy manana fitsaharana tsisy fifaliana
Raha sendra raha misy fifaliana, ay tiko be izy fa nisafosafony a, ka rehefa tsy manafosafo zany dia ninona e. Any ray tamina ka rehefa tsy miray lavitra anao izy dia hoany e. Ianao zany dia problema foana mandava taona. Saingany tsy mora mihitsy ny miaina amin'izao raha sy fotoana zao, tsy mora ny mity andrekako. Fa ny fankatiavana aloha na dia eo ny teny mamy a, na dia eo koa Andriamanitra. L'amour sans caresse, ozy izy ny teny vazaza izy, sans baiser, ce n'est que de l'amitié. Ny fitiavana tsy sorokoroka, tsy de ohatra ny namana ihany. Izy ny teny hoe mitombo maro, mamenoany tany tsy maintsy hoe iray tsikatsika ny vaovao tsodrano e, tsy maintsy misy ny firaisany. Fa misy karazan'olona manararo ohatra n'ilay tsodrano de mivary lava. Miteraka mandava taona amin'ny fiainana ka raha maray volana herinano dia lany ny tsosa manao vance. Ny ankizy anankiray mbola tsy mandady efa mampinono efa bevoka. Maro ny olona ny bevoka tsara-potoana amin'izao raha sy fotoana zao, mampiditra problema ao an-trano. Maro ny olona ny lasa dala, very fanambola velona, very saina amin'izao, maka fiaranofo nefa ka miasa. Ringana ny olon'Andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana ohatra amin'ny biby. Raha mandeha amin'ny tsy fahalalanitsika dia midona amin'ny poto, miteraka fa miteraka zaza katra mi miaraka fa tsy mahita fafiny. Manomboka izao tsika dia mahalala ny tokony atao daholo angambo hoe le zavatra iny efa be mpanao. Raha ny statistika navoaka ny UNICEF farany a, 2,2 milliards anisanay lehilahy, de 5,6 milliards anisanareo vehivavy. De raha ataoko zany nikajikajy amin'ny belo fahatany fotsiny ahako, lehilahy anankiray tokony hanambady 50 angambana 40 amin'izao fotoana. Nefa ny vehivavy midingindrambo raha mahagaga mampome anay tokony hamilafila agnay ro filafilaina. Fady zay aloha ny tanjona an'ity fandarana ity amin'ity alina ity fa hoe oviny ianao ny falifarany. Maharitra vela fifalianao ina ny tokony atao. Ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra masoantsika sanao. Mba mamorona zavatra hoentina mampifaly anao fa niara-nofo efa be mpanao e. Miamaranako n'ity fandarana raha fifaliana tia tiako mba alalan'Andriamanitra daholo ny fankatire. Efa fantatra ao izy fa mbola ho aletika atsika. Tsy ny zava-misy miseho an'io ny amaritra ny ho avintsika fa Andriamanitra mihitra antsehatra amin'ny fiainantsika ny ho avintsika, satria izy ny tompony ny fahefana sy ny fanapahana, lay fiandohana sy afarana. Izy ny mampitsangana anao, izy ny mampipetraka anao, izy ny mampiteny anao. Io aloha ny meo fitiavana voalohany fa manaraka ho azy ny vady aman-janaka ao. Ataovy loalaharana izy amin'ny zatra ataonao rehetra fa hitanao fa ho faly foana ianao, ho mirana foana ianao. Averiko le zavatra ny tenaniko taminao teo hoe amin'ny vanim-potoana fahoriana ohatra izao, hainy mamelona anao, mitondra anao, tsy manalabaraka anao, tenao asehony mihitsy mivoninahitra amirapiratra eny aminao. Seria tiako ianao a, fa mila Andriamanitra aloha nitiavinao voalohany. Izy malala ny fiafarantsika sy anao, izy ny mandamina antsika sy anao. Dia apereaka antsika loha laharana izy ry seria, fa ianao fa seriko foana. Fa Andriamanitra ny tena tokony tiavintsika milohan'ny zavatra rehetra. Mazava amin'ny fitsipitalao, izy ny loharano fahasambaranao, loharano mpifalianao, fiafaranao sy fiandohanao. Hain'Andriamanitra anao sy ny fatakaranao sy ny lohabeanao. Mirary fifaliana ho an'ny fankaty rehetra. Zay ny tanjon'ny fandarana androany. Mampianatra anao mba hifaly a, irezista eny amin'ny lalam-piainanao. Mba misy resaka finoana ve n'Andriamanitra ny fiarahanareo mitsamao? Sa rehefa tonga ny rano tonga dia ao ndray vao misy maizimaizina ao ndray? Fa mba asio a, resaka Andriamanitra ny fiarahanareo, dia izy no andamina sy andrindra amin'izay hafarahanareo. Tain'Andriamanitra anao, zay ny fandarana androany. Inona ny zahatra mahafaly anao? Tena hoe aharitra tsara.
Murars o notanton. Vola misy miandry amin'ity alina ity. Mba mangataka biby kely raha misy biby anakitelo de toizantsika ny fandarany. 03410 565 63 033 13 861 70 032 03 987 61.

Izay zany a tsaikona tsotsotra kely a fa mazava hoe ny aranofo ny orokoroka ny safisafy efa be mpanao fa mba asivo andriamanitra koa hoe mba manao ahoana ny fiafarantsika ity manao ahoana ny fifandraisantsika amin'ilay ray totoa satria izy ny mandamina sy mandrindrantsika mampitsangana mapetraka mampatory mavelona antsika tsy mora ny miaradia amin'ny olona amin'izao ohatrany hoe ho amory amina olona anankiray aka raha mahatapoka ty dia ahoana ho a fa tsy maintsy hoe mivavaka foana hoe fantatrao ny mampety ako a fantatrao ny manana sy ny mananany tena tiako hifantoko ianao asian'andriamanitra foana ny fiaranana amin'izy na amin'izy dia izy ny loharanom-pahasambarana izy a ny loharanom-pifaliana reo mitsamimao hoelavelona raha nga mifankatira hetra

tena mahafinaritra nge ho nitinititi rehefa tena hoe hidirana lalina mihitsy le efa atao matetika efa be mpanao a fa mitady zavatra hafa mihitsy hitiavana sana tsy eho izy zay tiako na ny fiteny na ny fijery ny fikarakarany mahateo ho ti foana mahateo ho endry fiarana amin'ny sakafo ny sangisangy sy ny sisa mba handramo zareo fa tsara tia mititiana dia tsy manao an'le anankiray are

Raha ny fitinina ny zavatra noresantsika teo, Andriamanitra aloha ny tena tokony hoe lao voalohany. Hitanao rehefa mahita an'ireny mivady misaraka ireny tsika ilay mifanalabaraka amin'ny famono ny famosavy ireny, dia ohatrany hoe mampandiny tena, tsy napoiziny, tena nahafinaritra ireny. Ankehitriny nefa misaraka. Raha larana paozy, ry ray aman-dreny loloavina tapony loha, ry manakaja be galona be voninahitra. Andriamanitra aloha no tokony hitiavina voalohany. Zay vao ny olombelona nofo sy ra tovy amintsika sianao. Zonao no mity manorokoroka mifanafisafo, mifampitantana, mifampizara nyity sy ny zay azo atao ao.

mifanoro, mifameno sy ny sisa fa andriamanitra natao lolarana fiainana. Ray sekonda nge anao rehefa tsy mety ny ataonao dia ariana eo ianao. Rehefa tsy mety ny zavatra ataony eo ianao dia ataony amin'ny fanaovana azy eo. Fa ninoninona fahotana izay vitanao, ninoninona elokao, ninoninona faharatsianao any. Ny olombelona no afaka manary anao, fosanao, manilika anao. Fa nikoavana n'ilay izanahary andriamanitra tsy anary anao izy. Sanany sasany tanana ianao ka ndraiky sasa titiny foana ianao. Mba manana fotoana avy ianao mba mifavaka ho an'ilay malalanao rehefa tsy eo izy na eo akaikinao. Ravoravo mahita anao, falifaly amanana anao. Misaotr'Andriamanitra fa nifanena amin'ny olona tsara ko nifanena amin'ny olona meva. Misy karazan'olona ngeha na dia tsy miray aranao fo aminao na tsy maninina anao fa rehefa sakaizanao mavita tsara lavitra ny olo tianao. Fifaliany mahita anao mandroso, fifaliany mahita anao mivoatra, fifaliany ihany koa mahita anao mitsangana salama sy tomaty, fifaliany mahita anao ambinina tahina, fifaliany mahita ny fahombiazanao. Apetrao ary ny paikady manomboka izao, niaranofo efa bepanao fa sivo Andriamanitra koa ny lamody amin'izao fotoana izao. Tahian'Andriamanitra manokana ianao. Avy any amin'ny 44 merci sokopalba mega tia tambobe any misaotra mitorohevitra mangataka an'ilay ira misy hoe ekeko alohany tonga lafatra ianao a niendrikao soasoa ary manaka tao tsy haiko ny mpirasy mbola mandinika koa io e. Avy any amin'ny 52 sokopalba sy ho tokona rindra izay misy ao makasitraka amin'ny fandaharana. Kopakopa tanana ihany koa ho an'ny 306-18. Bonsoir tonton, tamin'ny volana septambra na ihany falifarany dia nisaraka tamin'ny oktobra jusqu'à maintenant. Mampalahelo loatra ny toetrany dia naleo nisaraka taminazy. Merci, mbola manantena azy a ho tonga saina azy sady miandry azy foana. Aza vao moa ely hoe tsifanao be da be zany moa. Be ny zavatra ny lalovantsika na izahako na ianao a raha tantarainy e tsy mety vita fa ny zahatra mahafinaritra indrindra afaka amin'ity olona avy ianao afaka mifaly miaraka amin'ny olona amin'ny zavatra fijery hafa. Androany izay ny mety tsy hainao fa rehefa miandalana izay tatiafinao. Tsy voatery ianao ny fanao n'izao tontolo izao ihany hoe milafatra izy, milamina be izy, mandamina be izy. Fa raha efa ny fanahyn'i Jehovah na ny fanahyn'ny aven'Andriamanitra no mirotsaka amintsika sy anao, montre hafa mihitsy ny hitondrany anao sy ilay olo tianao, ny sakaizanao, ny sipanao, ny vady malalanao sy ny tokantranonao. Mbola hafa ny miaradia amin'ny Tompo e. Ny revy efa bepanao fa mba miaraha amin'ny Tompo ihany koa e. Fa izany ny lamody amin'izao fotoana izao.

Maromaro ny zanam-pandarana ho alahatra eto mbola hisy émission spéciale ihany koa eto. Fa izay time manankiray izay ny tena hoe ny matimatezako mihitsy atongavako eto. Na somary valabalaka tandroany dia noetiko izay hoe afaka manana fijery hafa mihitsy ianao a. Manana fomba fiainana hafa mihitsy, manana fifaliana hafa mihitsy ianao ankoatran'izao tontolo izao. Rehefa nikoavana ny mombanao dia hainy daholo ny mandamina ratsy aby. Fa iza mandamina koa no entina mandresy, manana fomba fijery hafa mihitsy rehefa miaraka amin'ny olona. Tsy miakina amin'ny olona ny fifalianao, ataovy izay. Tsy miakina amin'ny olona ny hasambaranao, fa mifandraisa amin'ny tontolo dia hiadana ianao. Fiela sy maherin'ny tompontsika. Anaraka zanam-pandarana tsika dia misy fandarana 100% love efa nangatany namana koa mba ho averina hoe ianao sy ny adalanao manoloana ny adalany sipanao na ny vadinao inona ny tokony atao. Ok, d'accord, zay a bonne soirée daholo.

0: Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana fa ho anatin'ny ora ny tatasika antsika na nikatsaka anaty lapoaly. Ara-pahay manokana ny tenanao raha izay ianao voatafiaraka amiko hiditra direkta kely tsika manerana an'izao tontolo izao. Tsy eto fianaratsoa ihany tadidio any radio televiziona Sofia fa manerana ny Madagasikara, manerana an'izao tontolo izao eny olona ny faran'ny lavitra antsika. Ho antsika mangataka hira, tena hoe mangata hira ho anao ianao fa ny olona miresaka amiko ato amin'ny teny vahiny amin'ny teny gasy dia izay mandahatra hiranao lefako izany a ampio any dia efa nihiranao izay dia mifangaro tena tsy mora ny miresaka maneran-tany ry zareo a tsy eto fianarantsoa ihany na ny ambala fa mamangata ihany koa ianao satria mibatoerana mihitsy ny hira teny vahiny eto a nefa tsy misakana ihany koa anao a tsy angataka hira malagasy satria malagasy tsika inona ny taimy matsika androany mila mitandrina miresaka namana iresaka tsika momba ny namako a ny namanao a ny namatsika zay tena hoe le namanao fiainana tsy hita rery tondrotokana tsy mahazo ao a ilaina foana ny namana saingy mila mitandranytsika rehefa hitako maromarinareo ny tafitra dia anomboka ny fandarany alabaiko manokana mifoko manontolo a ianao efa tafiditra io a manonona ny tsara indrindra ho anao arabaiko manokana français facile izy koa nefa tafiditra ao fa maromaro nareo a ao ve sa tsy ao anao hoe io ny taima atsika androany a mila mitandrina miresaka namana namako namanao namanareo mitondra lesona ho anao mantsy io namana io ary mampianatra lesona ihany koa raha tsy mahay ianao enjany arabaiko amin'ny foko manontolo daholo any zay rehetra tafiditra eto a manaraka an'le mivatana any live ny balbin show fianara raisina aty amin'ny radio televisionna sofia centro fm centro jtem ianao ve mbe efa nanana olana tamina namana na mpiara-miasa reny le tena kamanao reny tantarao a alefaso a any amin'ny 034 10 565 63 034 10 565 63 eo ihany koa ny larana 033 13 861 70 ary ny orange madagasikara 032 03 987 61 efa mba nanana olana taminamanao viainao tsy lavitra nge ny favalinao e ny favalin'ilay mpamony zao dia le olona ny aradia tamin'ny jodasy ka raha tsy mitandrina antsika dia manana jodasy maro ary io ny amotika sy andravantsika zany a efa satria efa maromarinareo dia hitsofoka avetranytsika on va briser la glace mpitsiritsika amin'ny voamasiny ok balba
1: olitsotoa olitsotoa velomy amin'izay ny fatapera ary tsao ny vary fefa iny ny helikoptera ny valibinina mitondra ny sarbotsika
2: tonton balbo tonton sola enkave libertos manolotra anao radio trottoir nakatsaka anaty lapoaly fandaharana arahanao eto amin'ny radio 103 FM 103 jtem isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny folo ora ka hatramin'ny ray ora tolakandro wow lazao tantarao angatao izay mety aminao andeo hiara ifaly hiara itsikitsika wow
0: tonga dia mpitsiritsika ny voamasina tena hoe arabao ny tenanao atsary ty androany ity milay ianao mariny zany tonton a miaraban'ny français facile bonjour tonton mahaiza misafidy ny namana afaka mampandroso anao ozy izy zay le namantsika zay io a io le namantsika tafa izy nanoratra voalohany ato hoe mahaiza misafidy ny namana afaka mampandroso anao fa tsy olona amarina ankady ianao merci français facile miandry ny message avy any aminareo afa mimarimimarimimarimimarimimarimimaro arao tsikitsika aloha ny fiarana e tonga dia lazytsika zay manatsofinao kiaino rahalahy bernard eo balbiny sao fianara eo maro a ny zavatra miseho ankehitriny malasa saina malasa amborona ary indraindray mahavery fa na mbola velona fa hoana ozy ianao tampoka raha teo ihany koa ny zavatra miseho a ambany ambony a ambony ambany ny fiainany olona amin'izao rasy fotoana zao miaraba ny anitra andrian-jato lasa ihanytsika tsy misy olona mahavita tena irerinefa eto ambonin'ny tany tsy misy olona mahavita tena zany tondro tokana tsy mahazo ao ny zavatra rehetra ihany koa miara-miasa amin'ny masoa azy atreo aloha mazava tsy misy olona mavita tena rery zany fa mifampiakina ny zavatra rehetra matoa misy ny mpiasa dia misy ny mpampiasa matoa misy ny mpitondra misy ny vahoaka entina matoa misy ny olona tsaraina dia misy ny mpitsara matoa misy ny mararaka tsaboina misy ny mpitsabina ny docteur matoa misy ny mpisera na mpiketrika dia misy ihany koa ny olona hoe misera sy manodina matoa misy ny bado dia misy ny mahay aroza hoe raha misy a ny manana dia misy ny mahantra raha misy ny mazava dia misy ny maizina ohatrany hoe androany zao a ty andro atoandro ity mazava tsara ny andro fa rehefa mandeha ny ora sy ny fotoana me maizina ny andro eto ambonin'ny tany a dia misy paol anakiroa paol negatif sy paol positif tsaiky raha azonao zany eo indrindra mankitsika misy namana negatifa dia misy namana positifa misy namana ambony dia misy namana ambany misy ny tondra dia misy ny olona entina misy ny lehibe dia misy ny kely atreo aloha ngamba famaritana fotsiny an'izay tonton a ok eto tany aloha eto tany raha diniana dia mifampiakina ny zavatra rehetrarehetra matoa misy ny mazava ho a dia misy ny maizina eo indrindrotsika ny mila mipetraka ilay fiteny malagasy hoe tsy misy mavita tena irery ilaina ny namana ilaina ny sakaiza sy ny sisy io antena ilaina zay ilaina ianao ilaina isika rehetra ilaina na masoso na maninininy io ma makizitsindintina anao a ilaina io e miarabany entsony irina ihany koa manontany ianao ary ahy atao mpiandohana manao akory ny namanao milay sa tsy milay ilaina sa tsy ilaina négatif sa positif je pose la question envers nous envers vous mametraka fanontaniana le mpanentana kely eto hoe tena ilaina ve le namanao sa namanaky sadasada tena ilaina ve le namana io e manao hoana ny karakteran'io négatif sa positif olona tena ilaina izy satria sa olona fandaniana fotaona ho manao ahoana ny karaktera ny namanao ah maninona maninona manaona sy manaona ny karaktera namanao raisiko ianao a raisiko manaoko anary ty namantsika anakiray ity centre fm miarabanao aloha salama tompoko lasy ianao manahoana ho any toetra n'io namanao io e manahoana ny karaktera mentalité n'io namanao io na mpiara-miasa na mpiara-mivavaka na mpiraitandraza na mpiatsehatra politika tena marina tena olona vraive io sa fô a le milay vy io sa tsy milay sa mody amin'ilay zay fanontaniana mila fantatra ao zay misy namana nge tsy normal mihitsy raisiko 79 an centre fm miarabanao aloha aiza ianao teo mbo hainao ary tsy mandraiky

0: rehefa raisina nareo tonga dia midirany vatana azafady manjary lany fotoana atsika. Io namanao io ve havana raha manapatsy? Rehefa manana anao vao tiana, fa rehefa tsy manana anao tsy tiana. Dia io namanao io ve? Namanao raha toa ka misy azo hohanina, misy azo irevena, na hoe misy azo alaina any aminao, raha misy azo atao dia namanao. Sa rehefa metimety ny ataonao amin'ilay hoe tsara ny fiainanao dia na rehefa alehany tsara ianao dia namana, fa rehefa taraiky na milona ao anatin'ny problema ianao dia ariny. Namana ve sa tsy namana? Miay miarabany bro avy any Genève any Eropeany za mila anao namako ianao tena milay be. Misaotra namana bro, misaotra zoko bro. Ary ao tsikitsika any aloha ka milay nge le milay e, na dia tsy milay dia milay. Eto tany koa tsisy manana ny amiko fa sambatra zay mifanampy. Tsisy manana ny amiko zany. Tonga dia miresaka zany 79 centre FM miarabanao. Alô,
1: alô,
0: iza le miantso TV izy?
1: Alô,
0: maheno tompoko, tsisy retour ianao? De tsisy retour izy. Miaraba ny mpanature artiste eloba alba, my friends are very important. If you know to choose friend, raha tika miteny gasy zany de hoe tena important be amiko izy izy, asiana frantsay kely any aloha fa hain'ny olona ihany zay. Important be amiko izy izy ny namana, raha fantatra anao mihitsy ny mifidy ny namanao, raha hoe tena hoe hainao tsara mihitsy hoe ty milay, ty tsy milay, ty ilaina, ty tsy ilaina, ty ananan'izao, zany moa izy io. De lasa ihany tsika resaka namana io havana raha manapatsa ve io namanao io? Sa rehefa misy atao, misy azo hohanina, misy azo alaina zay vao namanao? Sa rehefa mipoaka tsara ny feranao, rehefa miasa ianao vao namana? Fa rehefa taraiky sy milona ao anaty problema ianao dia ariny.

Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana teo ireny fandarana angatany olona ireny fa mbola misy olona maro hafa koa mangataka zavatra hafa mihitsy be desiny zareo mihitsy arangah reto a raha tsy mandefa nyity afatra ty ny fitiavana sy ny asany maizina de io a de alefako amin'ny fitiavako manontolo mihitsy manonina ny tsara indrindra ho anao ok balba baoary zavatra efa lasa izy ty a fa le fandarana teo aloha mihitsy a nangatanareo daholy de bedin'ny olona mihitsy a raha tsy mandefa nyreto fandaran'ny reto

araka an'izay feokira zay a dia hita ao anatin'ny fandarana 100% lovintsika izay feokira lalàn'ny Madagasikara, lalàn'ny voakon'ny Fianarantsoa, ro namana ny mpitandranomasina hoe iresaka fitiavana ranoray fotsiny tsika. Fandarana rana hoe eto amin'ny Centre FM, Centre ZM, isaky ny asapotsy alina aorianan'ny retro, mpandrindra mpanatosa mpanatanteraka Enkadi et Libertos, na tsony mpiasany maro hoe Tonton Balba na Tonton Sol. Fandarana ity fampizarana ny manta sy ny masaka, ny alahelo, ny fifaliana, ny aretina, tsy haiko tsony zay zatra azo zaraina dia zaraina ary ny tanjona ny fandarana dia hitondra anao a mba handresy anao alalan'ny tokony ataontsika sianao amin'ilay hoe tsisy manana ny ampy fa sambatsa izay mifanampy. Fandarana tsy manalavitra an'Andriamanitra dia mijery ny hevitra rehetrarehetra malalaka mahitsy. Ira fiderana no anomboantsika azy toy ny mazatra, ira ny tanora masin'ny taosy any izy tya andao ary ampitiavana be ty lamozika ty dia atolotsy manokana ho an'le ray tsy toa ray zanaka fanao masina ao an-danitra ao manao ny anitso zavatra mitantana antsika mivimbina antsika amin'ny rehetra izay manorosory antsika. Mahinona daholo venareo an-danitra any, atolotra anareo zany

0: Sophia Radio.
1: Vous écoutez bien la radio Sophia.
2: Melo ni tigratsika ho anatin'izay ha. Fandarana izay. Iresaka fiainana ranoraitsika. Ifiaia iresaka momba na resaka fitiavana fotsiny. Araka ny teniko taminao tany aloha teo ha, de hoe iresaka tsika androany ny fitiavana sy ny asan'ny maizina. Ny fitiavana sy ny ody fity. Ny fitiavana sy ny asa ratsy ny devoly rehetra izay mampandrekireky atsika. Mety surprise aminao. Tsy mandeha irery ny olona amin'izao fa samy manana ny zatra hoentiny. Samy manana ny zatra miaraka amiko. Ianao manana ny zatra miaraka aminao. Ny olona rehetrarehetra io dia manana ny zatra miaraka aminazy. Fa amin'ity alina ity tsika aisa fitem anankiray izay mivelatra dia mivelatra ianao sy ny asan'ny devoly, ny fitiavana sy ny asan'ny maizina. Ho anao izay manana problema sarotra tsy hita maso, tsy hita ny radio, tsy hita ny scanner, tsy hita fanafana mihitsy, ary ao ny fandarana fa mety masoanao. Milohan'izay nefa olombelo loatra anao a, ny fahotanao fahotako, ny fijalianao mety fijaliako, fiasatsainanao fiasatsaiko. Tsisy olona tomombana zany eto amin'ny tany nivelona ianao miainona io ary fandohana tsotsika an'Andriamanitra. Izy no andravaka atsika sponsor officiel amin'ny fandarana androany dia ilay tompo amin'ny fahefana. Alohantsika mba hianatra hiantso azy amin'ny alalan'ny vavaka fohy, mba ho enika tsara, mba ho feno tsara ty fandarana ity, mba hodivetiny ny rano natsakaina eto. Dia izy no hanome fahalalana feno a, anokatra ny saintsika mianakavy. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao tompo raha mbola nomenao hery sy tanjaka fa avy amin'ny teny fahasalamana amin'ity alina ity. Tsy tamin'ny herina ny fahatanjana ny tiako eto fa mbola misy programa tianao alefa. Mialohan'ny fandaranay dia miantso ny fanatrehanao amin'izay. Tsy zatra hainay eto raha tsy to ny fafenoanao eo amin'ny fanatrehanao. Mamindra fo aminay, mamelany ny elokay amin'ireo fihetsika sy fiteny famindra, fieritreretana, fahazaran-dratsy izay misakana amin'ny fahasoavana avy aminao. Ataovy ny molotry ny teny rehetra sazany tsirairay amin'ity alina ity. Andefa ny anjely any amin'nyrivotra anao a, hiaro ny olona rehetra ny an-tokantrano na tômôbila any amin'ny toerana isan-karazany amin'ity alina ity. Ao ihany koa ianao andefa amin'ny fanahymasina hanazava senilo anay, hampianatra anay indray amin'ity alina ity.

Aseho ny herinao amin'ny voninahitra ny anaranao, fahalehibiazanao, ny fahefana sy ny fanapahana avy aminao amin'ny alalan'ity fandaran'ity.

0: Radio.
1: Raha malala ny fiainana ankehitriny a somary sarosarotra sarosarotra io zany. Andriamanitra ny teny hoe tsy tsara antsika lelara irery rehefa nomena namana antsika de ny lamina tsy ny lamina koa. Manorery ianao manahirana, miaraka amin'ny olona ianao manahirana, tsy miteraka anao manahirana na momba, miteraka ianao manahirana, mikarama ianao manahirana, tsy mikarama anao manahirana. Ity no atao hoe raha manahirana. Miaraba antsika rehetra manahirana rehetra eto amin'ny tany velona, sombo tantara avy hatrany a no atolotra anao hitantara zatra maromaro amin'ity alina ity. Mino sy manantena fa tsy atory loatra ianao indray mandeha tsy miverina izy tia. Andriamanitra ny mampanao aty, Andriamanitra ihany koa manatika fiainan'olona. Misy karazana vavolombelona isan-karazany ty alina itya, teo alefako tsirairay, teo andraisantsika lesina ho antsika mpiara-pelona rehetra. Nisy mpivady a, mpivady mbola tanora nanaka tao mandeha voyage hatrany amin'ny ampitan-dranomasina any, izy roa mananjanaka manan-karena e. Fa inona ny olana teo? Le vehivavy a nanao double vie, zany hoe na de teo ny arenan'zareo ny zanany tsy zatra tsy nananano a, tonga hatrany Etats-Unis hatrany Dubai any izy roa. Le vehivavy a ny double vie, zany hoe tsy nafo ny sipana izy, tsaiko fakapana ny opapana le izy. Mety hoe tratrany aza manadino e. Nandritry ny taona maro izy roa niaraka, le vady ny tiny fa le sipany koa tsy nariny. Mariketona fa efa nandritry ny folo taona ao anatin'ny fanambadiana de niaraka tamina lehilahy anankiray zany izy, nandritry ny folo taona mahereo ty vehivavy ty. Ny mafy ny nafinaritra ny fiaranaka dia ny afara amina zavatra somary hafahafa, nitady fika mihitsy le bandy ety velany hoe saraokia, amboariny ny volany, amboariny ny saosiny, fitay mihitsy ny aminy. Fa ny antsika isy anao ny tena norma, fa io izy misopatra atsika sady ohatra milalao ody, fa tsy tokony io no vadinao fa zany vadinao, fa de noho ny arena ozy izy de na lasany ianao fa za mbola tianao. Ny vehivavy moa ohatra ohatr'izay ihany de tonga ohatra ny tany amin'ny andro ny Adama sy Eva de nanomboka teo a, nandeha ny famosaviana avolenta hisarana amin'ity ray mpianakaviana ity ramatoa. Hatrany amin'ny compte bancaire e dia nataon'le vehivavy daholo zay itroana ny vola rehetra, volan'lay le bandy zany, le volan'le rangah hatramin'ny arena, ny tranony, ny tômôbila. Misy olona miteny any le ray mpianakaviana hoe tena misy zatra tsy noro mange ataony vadiny lavy alany tsy kopy a, tsy nino izy satria efa voafatotra amin'nyzatra rehetrarehetra, manana maso fa tsy mahita, manana fo fa tsy mahay mitempo akoatran'le vadiny, nefa le vadiny efa ho andalan'le amono azy, androdana azy mba fahan'le vehivavy miaraka amin'le lehilahy ty amin'ny sisiny. Narary le rangata teoriana ary tena retina, tena enjana te enjana de miteniny olona hoe tsy vitan'ny docteur io, hoentina any amin'ny radio, hoentina any amin'ny scanera tsita, nefa ny kibony mempotsina ihany, malalay foana ny tenany ary lasa talatala izy. Izy olona manana toerana ambony eto amin'ny firenena eto Madagasikara, lasa vita hatramin'ny servony, zany hoe lasa tsy mahaintsony izy, lasa miporiporina, lasa tonga any amin'ny fisotroana ary manomboka manao adalàna. Tonga saina amin'ny mpianakavy hoe tsy io mihitsy ny mentalité ny zanakay, satria olona manakajy io a, manaka tao a, fananinina hitsikitsika tsy mandindimadina. Ao tsara velo ianao e. Rehefa nanomboka narary izy, ramatoa nitantana ny bôby sy ny rehetrarehetra na mivola tao an-tokantrano.

io mapparare non è vero che è stata tutta anche tini noa tena we tiu saka kuni yalano wain fa sa usisia nyara katam nulla na ritin ftona ne ratik tsimetsim lazan marnam noa ane tsimo anu zizem zao rasi ftona zao mety an zomanga mona sapotsy fo vita ti ora ti tonga io tatio io ti ialaina no tena nenenako ny rana taoko sisy fa ataoko aiza ny zanako ary tena tsakako mitaninao marary olombelona ho sisy ifonako aminao nefa tao ialaina anao inona ny tokony ataoko menatra ilazan'izany aminao fa tsy maintsy mitena ho sisy fona mifona niaraka tamin'iny lehilahy dia nitondra namana vitsivitsy andeha anatsimo ho any amin'ilay tatarabe zany lay ombiasa tao atsimo tao tsy azoko lazaina aminareo ny anarany tena nenjena mihitsy lay fotoana satria tonga eo amin'ilay fotoana mihitsy hoe contrat avec le diable zany hoe fanekena amin'ny devoly fa tena hoe vita tanteraka efa any lambany mety hoe ny slipy ny calsony ny bakiraro ny momba azy rehetra ny ranonandrony ny tsiranoko na ny spermatozoida zay ny raisan'izy roa tsaina zay nangalan'le raha mato azy fa tena hoe naterina anaovana sorona ao atsimo madagasikara mahainao atsara velonareo a zay manatsofinao ko iainao ami'ity alina ty rehefa tonga tany am'le toerana ary zareo a inona ny zavatra ny seo a nanatina ary zareo de hoe ny fatiko no nyteny za le ho finoana ho sisy le rangahko moa zany nyteny hoe raha napoiziko hoe lah ozy izy tia tsy navitany tia fa ny averiko hoe olon-dratsy ozy izy de ny afara amina zavatra ohatra an'izao ka ny averina hoe olon-dratsy zay zany ny fitenenan'le dadarabena le ombiasa tao atsimo tsy maintsy mividy ombinareo zao de zao ozy izy de ny vidiombo de natao abo ny fomba rehetrarehetra ty fototra aminay ty ozy izy fa tena fa vita fanekena de tao nandeha nitsitsika sy ny karazany tao atsimo tao a de tsay zay filma tagny aloha zahatra efa vita no tantaraina amintsika rehetra de tsay zay fomba tany fa niverina avy any le rangah salama soma tsara salama tsara le rangah salama le raha matony ray no nitapy tomy le sipany aty amin'ny sisiny amin'ny sanga ay le bany tato amin'ny sisiny a no nanao an'le filma idea amonona andravana mba fany trony le bany daolo ndray ny arenany ny vadika any raza zay le hoe 99.9% eto amin'ny tany velona hainy ombiasa hainy rakoto hainy rakemba le mpilalao de hainao satria rehefa romotra anao de manapa-kevitra zay tianao fa ny 0.1 tsy hainao ary zaka ny lohabe anao lasa miteno azy ny zatra nataonao ianao vita iny a le raha matondra ino nitapy ny akanjo rehetra tao an-trano izy zaho olona mpanao sport atrany amin'ny kirariko atrany amin'ny rehetrarehetra feno ody feno raha tsy manjary de tena na botry de omena olona satria amina milion vidiny kataloko ny papaha tao an-trano na ny costara any amin'ny sisisiky ny lobaka any zany de efa misy aby atrany aminaty ceinture amin'ny raha jiabyjiaby atao an-trano feno tanteraka mihitsy inona ny zavanisy ry zareo a nitsapona koa le raha mato sitrana izy efa repoky ren-danitra ihany koa ny agegena sy ny adalàna vita tao ny afara nyfampisarany misaraka izy ireo ary de nyfanao divorce eny anivon'ny lalàna

Zainao anatin'izay eksampla voalohany zay tantarana mpifateto amin'ny tanàna antsika, ny nenina tsy alova farandatsanao sy 99.9% mety ny atao zay tianao io, zay tiandry, zay tiany lahy, zay tiany papa, zay tiany maman, zay tianareo ambony ao, fa ny aina Andriamanitra maka an'io. Ary teto a dia nefara tamina sorona amin'ilay hoe valiny raha, any amin'ny salamo faraika amin'ny 50 any a ny zavatra nataon'ny Davida, satria napiravy Davida, Davida mpanjaka izay nivadin'ny kapiteniny mihitsy no niarahany, dia nalefany anaty ilay kapiteniny mbo faty any, dia ahafahany Davida manambady an'ilay vadiny. Dia rehefa eo a nampijalian'Andriamanitra tao a i Davida, dia nanoratra niny salamo faraika amin'ny 50 resaka razany eto le fanekena valiny raha. Avereny hoe valiny raha, fanekena amin'ny alalan'ny raha, mety akoho mainty io na akoho mena na omby na osy na ondry na ran'olona. Maheno tsara atsika fa olo jiaby ny presque mananao ny raha ty.

Zay na tonga nitavita nanoratra ny lesa lamy faraika amin'ny 50 an. Efa kio zay fa tena nifona mihitsy izy. Mandrafo amiko Andriamanitra araka ny fahasoavanao. Araka ny be ny fiantranao vonoy ny fahadisoko. Sasao madio hafakeloka dia tohizantsika makany any amin'ny 14 izao misy hoe vonjeo a ho afaka mivaly ny raha ao. Andriamanitro, Andriamanitro ny famonjena, iompo ny famarinanao a. Ny vavako tena hoe nitaraina zany ty lehilahy goavana ty izy moa ny olona mpiady mahery akoatra ny David namono ny Goliata David fa izy tena hoe namono olona izy tamin'izany fotoana izany de afao izy vonjeo ho afaka mivaly ny raha azonao maso ny maso raha nisy olona nananina ty hoe tamin'ny androny tany amin'ny androny testamenta taloha lalàna tao amin'ny bokyny lalàna Naka voamasin'olona ianao dia tsy maintsy pitsirina koa ny voamasinao. Nanapaka tanan'olona ianao dia tsy maintsy tapahan'olona ny tananao. Raha namonin'olona ianao dia tsy maintsy ho alain'olona vonon'olona koa alatsan'olona koa ny ranao. Dia eto izany a nanoratra n'iny salamo faraika amin'ny 50 iny David hoe afao amin'ny valindrao. Tany amin'le olona tao atsimo a nany avaratra mahain'izany nany andrefana na eto amintsika. Misy mahizahatra ny olona. Ny olona mahay mamonin'olona fa tsy mahay mamelon'olona. Mahay mamotika olona fa tsy mahay mananganolona. Zany ny filma amin'izao raha tsy mino anao e. Na mivavaka na tsy mivavaka na nianatra na tsy nianatra. Zany ny fiainana amin'izao fotoana izao. Resaka ny maizina tao no tao izany ny ady combat spirituel dia nifanaiky tao dia vita nifanekena ohatra ny zatra ny seho tany kongo. De misy raha nalatsaka de misy raha fafy koa de mialao izy izy tsy idiran'ny baiboly ity tsy idiran'ny anina sy ny anina hitantsika tamin'ny tele angamba lalàna an'zareo tany amin'ny atanala de entindray a de hoe raharaha au lieu de latsaka ny rano de le ombo zany nalatsaka tany amin'ny sisiny tany fa eo amin'ny davida ndray a tsy nila nandatsaka raha davida resaka solution zany ety amin'ny soratra masina ny evanjely na filazany tsara fa hoe afao amin'ny vali ny raha ny antson'andriamanitra izy tena diso a meloko a ina ny tokony ataoko afao a raha ny zanaka ny manafaka dia afaka ianao satria ilay zanak'andriamanitra efa nandatsadrato eo ambony asijaliana dia efa vita nyfamonjena anao mizara roa ilay famonjena ny anankiray amin'ny version ny maizina fa afaka mamelona anao dia misy afarany ihany ianao fa ny anankiray indray tena atolotra anao an'ilay mpamonjy a le zatra tokony alatsaka ao satria ny mpamonjy efa nandatsaka ny rany ho famonjenany olona rehetra mizara roa ilay vaaolany ao ny anankiray any amin'ny maizina nefa namelona an'ilay rangahy dia ny anankiray indray ho an'ny mazava fa amelona an'ilay rangahy ihany misy afarany mazava tsara le zavatra eto aloha aloha zava tsara mahavariana izy ity a inona ny tiako lazainao ao anatin'izay voalohany izay izy satana dia mahay fagagana koa tena mahay tsika dia alefantsika any amin'ny référence any amin'ny baiboly foana le ady clé a amin'izay mazava tsara aiza moa no misy an'iny e nazo ange ho jerevantsika vetivety

Ity le izy. Hazakazaka kely tsika aloha. Matthieu 7:22. Zao le teny tao fa kitsika amin'ny anaran'ny tompo. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka demini tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay, ary dia ambarako aminy maromarina hoe tsy fantatro akory nareo ajayajay mialamiko nareo ry mpanao meloko. Izany hoe misy kristianina tena mahay fakakana, fa rehefa ombany eo point tena mahay ho mahay fakakana, mbola zay tsy hitanao a mbola tsy hitako ainy, fa zao nataon'Andriamanitra ambany eo, mialamiko nareo ry mpanao meloko. Tena mahay manangana, mety manangana zatra be da be koa izy, fa ombadika eo i satana ihany ka. Ringana ny olon'Andriamanitra raha tsy amin'ny fahalalana, tsy izay rehetra manao fakakana ny koizanao, fa tsy hainao mihitsy ny hery sy ny fanazy nanao an'iny tao. Zay zao ny anankiray hoe namono omby de latsaka an'izany iny. Misy fitsaboana ohatr'izay hoe raha ho faty anay de aleo maty raha omby manana raha omby de aleo maty ny kisoa, maty ny kisoa de ho faty raha kisoa de ho maty ny akoho, aleo maty ny akoho. Fa neny Davida ndray a tsy nanao an'izay izy, fa nangataka izy hoe afao amin'ny valindrao, nandeha amin'ny lalany mazava izy, satria fandalovana ny tany. Velona anao androany sitrana, fa tsy maintsy mbola ho faty anao. Vovoka nanamboaran'Andriamanitra anao, tsy mety hiverina vovoka anao. De izay ny afarana izan'ny vady ireny, de nisaraka potika tanteraka mihitsy, de samy manarina ny fiainana izy roany ambadika any. Na izany de lehilahy anankiray indray a lasany tapy, tsy mahita tory ny alina le bandy nanao an'le atrikle, ary mivikavika tsy normal se nataonao taty de tsy njainao ty. Atsanoko any loha ny partie voalohany iny a, fa hita amin'ny partie anankiray indray tsika.

Tindray faro mbola olona manankatao ihany mpivady milay be mananjanaka nanana ny fiainana mampanankareo anazy izy autorité afaka mibaiko ny mpitandro filaminana sy ny nanana orinasa lehibe ihany koa izy teto Madagasikara na ny anympanjakana ary nalala azy personne intouchable sarotra nikitika azy satria nanankatao izy niezaka foana izy mivady tsara tsotrany tany amin'ny mariazy tany amin'ny fianakaviana dia ny tombo ny robaroba ny arena tatioriana rahalarana bavy a tsy natati ny arena niakatra raha mato ka nanaonao fatany mivavaka ihany izy fanaka omby asa ndray eo ndray tsika niaraka amin'ny olona tsy hay hoe boaka ia ranehny osara papa tsy haiko hoe inona ndray ny tenen'le le mpitaiza ny rano androno ozy izy a asioany ity de ho hitanao fa ianao ndray ny lasa lohany ianao ny baiko ny arenanareo fa tsy ianao ny hoetiny amin'ny arenany mariko etona fa tsy doso malagasy ny an'zareo fa ren'le chauffeau le mandeha elektrika reny de tapatapahan'le ramato le azo a de alatsany ao anaty chauffeau elektrika io mangotraka le rano miaramandro izy mivady amin'ny alina tena mikalainkalain tsara mikosokosoka ao izy mitsamma fa ny destination'le ody ampandry betro an'le vadana mahino tsara veloha ianao e zay le dosy avolenta miaraka amin'ny ody avolenta tena tiany le vadiny saingy disokajy izy teo amin'le fitadiavana rena satria ny heveriny hoe ho jamba tanteraka le rangahy tena jamba tanteraka aloha le rangahy izy daholo ny tatana ny vola nandray aman-dreniny ary mba nanangana ny orinasa ihany koa entiny amin'ny sanga mihitsy ny vadiny raha ny teny ny baiboly hoe lehilahy lohan'ny vehivavy lohampianakaviana le raha matondray le akohovavy ndray a no lasa miady maneno kohovavy maneno zany hoe tokantrano lasa sapina ny tokantrano satria vehivavy no mitatana ny tokantrano nandeha ny ora sy ny fotoana rangamo rehefa tonga any an-trano valaka amin'ny asa tonga dia matory tsy ampiresaka rapport sexuel na resaka devoir conjugal raha mato ka voatery tsy maintsy niodina dia niodina izy dia niodina miodikodina letsya niodina izy rehefa nanomboka nijangalitika izy a nanomboka rodana na rava ny arena ary nanomboka famaliana fikorotanana foana ary ady lava tao an-trano vo miditra ny tokantrano de kera mandeha ny salek sy ny tsapiky ary nanomboka teo a orinasa lehibe ny tantanana de lasa nisy a poursuite judiciaire nisy fitsarana niditsantsehatra mihitsy satria ananany banky vola ny orinasany zareo nanomboka nylefa ny an-tanin'olona ary zareo nylefa rehefa nylefa dia mbola enjeny banky foana ianao na ho aiza na izy karaha-panondronao iny na hivoaka ny Madagasikara ianao a tsy maintsy hotratra ianao le raha matona anao ny tsifanaony nandrakalina tao ritra ny arenako ny fanafody mahery vaika ny arena ritra akory atao bataino kofafa tao le raha mato lasana tsy tompony tena n'le raha mato ny orinasa zay a namboari no andray aman-dreniny de rodana na rarirary tsy lera tao aby ny daja sy mamany tamin'le zatra nahazo an'ity rangaty iny nandalo ny mpanompon'andriamanitra de nivavana izy tsabonina amin'ny docteur alefa ny an-taninarivo any amin'ny zerary robika tonga ny spesialista tsy hita mihitsy eo rehefa tonga ny doktera de sitrana izy fa vao miala ny doktera de mandeha ny kopohina ohatra nyireny olona voan'ny andro be reny le rangano tsy hitompony tenany marary foana ny lohany kokory ny raha jiaby tsy mahita tory tena n'olo tena ho an'andriamanitra le lehilahy de ny vavaka rehefa voana moa ny fo de zao ny tenin'andriamanitra zay mahita madio am-po no mahita an'andriamanitra tsy tompony tenako tanteraka ozy izy ankehitriny aendete potika aho ny fiainako ananany banky vola ny arenako lasa dolidoly ihona ny tokony ataoko tsy manana ratsy ianao tompo e midira o am-poko anao manolo tena ao anao
ifono ko aminao daholo ny zatra ratsy rehetra zay nataoko ozy izy tsy ampatanteraka ozy izy atsangano fa lavo manaiky ny taridalana avy aminao nandeha tamin'ny mokindoko ateo ohatra zao e arakaraka ny diranytirangaty tamin'ny fidirana lalina tamin'ny finoana de niditra lalina koa andriamanitra nafaka azy ny zavatra niseho a de nisaraka tsy lera teny izy ireo mariazy ny popoka tamin'io ny arena goavana zay azonao izy izy de hoeto any aminareo fa tapitra ao ny antsika sianao maolombelolana ratra rodana sipotika fa mamindra fo aminao a maomby aza ao izy izy alohany zazakely hijanona amiko a fa zay lehilahy iaraka aminao mety sy azakanyio de mbola anenjika anao a fa rehefa lehibe mikilonga zanaka atsika sianao fa mandihany ianao de maombia azy zany ny teniny zany lehilahy resy zany tamin'ny vehivavy io tomany la vehivavy ny ray aman-dreniny amin'io zay nihinana ny arenany zareo amparorodana aby aretina goavana tsisy ohatra zany ody any an-tanindrazana imezan'ny olona satria nanambanimbanny olona tany ambany vohatra tsy maintsy miverina andre ambany vohatra ny nenina tsy aloha fara fa farandatsa zay nataonao reo taty de jinjainareo aty ozy ny tenin'andriamanitra ny olona amin'izao raha larana bavy na lana vavy malaky mivadika ary tsy ampoizinao ny zavatra hitranga on sait jamais ozy ny teny frantsay imazine ao kely hoe zany ny afarahany zany olona zany devine eo imazine ao zany ny zavatra rehetra zay niditra tamin'ny karakara de mivoaka amin'ny makarakara raha azonao tamin'ny aody o ny ara-dita aminao tsy maintsy rodana amin'ny alalan'ny ody ianao miresaka aminao ny fanahy zao a tsy haiko hoe azonao tamin'iny no vala mahalala anao na mivadinao na hoelana hoaigna tsy maintsy rodana io de efa miomana amboary ny sainao tsy misy idiranomby asa amin'io afera io andriamanitra ne fitiavana de kristy fitiavana raha misy problema raha-pitiavana de atsoly andriamanitra tsy hitamasy fitiavana nge tsy hitamasy e henonao mitsoko hoe mangatsika na mafana fa tsy azonao raisina tanana tsy azonao lokona fa andriamanitra ihany namboatra an'io a de andriamanitra ihany mahay mamboatra an'io ao fa tsy azo hoe amboarina materiely io e sy ody aloha ny onraha hoaniny any anatin'ny kidoriny amin'ny lambany sy ny karazana raha izay ny lolovinao raha ho avy ny fotoana hoe tena ivaly aminao le zatra nataonao de ny zatra ny lolovinao no ampivoakanao alina tsy maintsy ho mpamosavy ny afaranao ary tsy maintsy horodana sipotika dao izy afaranao any tsy hoe mampahatahotra anao a fa zay nataonao taty de tsy maintsy jinjainao aty manontany olona koatra anay ianao fa zay natao aty de tsy maintsy jinjainy aty tsy misy miafina zay tsy aseho tsy maintsy aseho mibaribary ianao aza mbola kiviana aloha ny tenanao fa nitanjany fandarana itondra azavana hoentina miala tao ianao fa ny fiafarahanao nge pira lavitra noho ny izao tontolo zao e ary ao ny fandarana fa mety masoanao

Ohatra fa telo indray ity miala an'ity e. Ohatra fa telo. Mbola misy miaino ve amin'ity alina ity? Raha ohatra amin'ny farany fa tena hiresaka zavatra isan-karazany tsika. Hiala ny natiora mihitsy tsika androany.

Lehilahy anankiray indray tety Fianarantsoa, ray aman-dreny anankiray, olo malaza izy io a, nanankarena nandripaka vehivavy a, zany hoe be ny vehivavy niaraka taminy, mpampiady akoho ihany koa izy a, tsy izy tsy nalalaza tamin'ny fotoanany, mpiloka enjana koa izy a, zay nandalovany de banky nanam-bola ary manana autorité izy, fô miteny izy tonga de manaiky azy daholo ny olona rehetrarehetra. Ary izy a tsy afa-po tamin'ny filany fa nampitombony daholo ny arenany amin'ny lafiny zatra maro, nanana trano maro, tsena maro, nampitombony rehefa fafinaretana, nampitombony hatramin'ny vatany, hatrany amin'ny any amin'ny fitaova zay malelahy azy. Efa henonareo ngamba le hoe tsy haiko zay famarinany le hoe tany alaka misy fampitomboana maninona, fa misy toerana aloha zay tsy azoko lazaina eto, any akaikaiky ny toerana lalana andehany Masobe a, de misy efa kataloga maromaro tany, na ny olona any ary tsy mahalala an'izany fa le olona mpakany mba miresaka an'izany mamenatra, de misy ihany koa ny faraparatra ato tsy haiko, ary maro amin'ny lehilahy mihitsy ny manao an'izany amin'izao, tsy naturel fa manao pacte fifanarana hoe tsy mahazo fafiny araha tsy hoe mitombo aby raha jiaby mitenako. De nanao an'izany io ray aman-dreny ray io, ataoko mihaja le fomba fiteny azy satria zava-paty le zatra resahany. Misy ihany koa vehivavy a ohatra ny io ray aman-dreny io ihany de ohatra izay ihany koa enjana mihitsy, zay olona miaraka aminy tonga de kole sere vo ilozany ray secondy ianao de mitomany, vo tsy mahazo mesazy ianao de mitomany, vo tsy mahita azy tsy zatra normal hatrany anaty birao hatrany miasa anao tsisy raha manjary. De zao le izy a tena ny roparopa ny fiainan'izany ny olona zany koa izana mihitsy, ny varotra mandeha mihitsy, nandeha faran'izay mandeha mihitsy. Nisy tendrombohitra tsy azoko lazaina ihany eto Fianarantsoa zay nylazain'zareo nanaovana pacte, rehefa miakatra amin'ity tendrombohitra ty zay ozy izy a, de misy olona kely miseho de io no mitondra hoe alatsao eto le akoho de alatsao eto a le tately de mitondra an'le tokamena hoe ozy izy de alatsaka aby raha jiaby. Maro amintsika ngeny manao an'izany fa alefako le tantara moa zany de zay angatanao de azonao e, araka ny fitantarany zareo zay mpanao an'izany, na ny zaza na ny arena ny voninahitra, te anjaka be eto Fianarantsoa ianao, teo numéro eto Madagasikara ianao, fa taon'ny olona zany amin'izao fotoana raha tsy mihinanao hatrany ampitan-dranomasina any manao an'izany, tsy ny gasy rery manao an'izany fa misy vazaha manao an'izany. Ray seconda raha laharana bavy a, misy zatra rankiray mitsiry amin'ny tenanao de lany amin'iny daholo tsy mety maty ianao, fa lany amin'iny daholo ny vola makarenanao. Faharoa manaraka an'izay, mijaly daholo ny zanakao ny vadinao raha mpanofa-trano ianao, mila voaroka satria tsy vita ny ofa-trano, ny varotra mandeha iny a tsisy miditra mihitsy, ary de tangoronan-jatra maimba anao, milay be ny fiandohany fa tena zero ariary ny fiafarany. Raha laharana bavy zay manaraka an'izao fandarana an'izao a, mahitsy zao fandarana zao, mino anao tsara tsy mino anao de tsara, fa tena temo any azy zatra iainan'olona ngezy zatra tantaraiko anao zao. De laza ihany le tantara. Henatra baraka fahantrana aretina tsy mety sitrany, taranaka mpanompo sampy tsy normal tsony, lay be mihitsy ny fiafaraina andrandraina anao fa any amin'ny ora farany ianao, nao le tery ambony be iny tonga tery ambany ery ianao, chute libre ozy izy miteny vazaha, courbe décroissante ozy ny mpanao matematika sy fizika, lalana midina ny courbe any matematika misy exponentiel, fa manao ona herinao na volanao na tanjakao na pouvoirana ananao tsy maintsy mideklinina kely ianao, midina iny exponentiel ny anaran'izay matematika, ho andreo siantifika zany zay tsy mihinao an'izany, midina iny amin'ny ora faranao. Tonga ny andro mahory karaha manao ray volana ange amin'izao herinandro de lany tsosana manao avansy, any ampiasana ianao a ohatra ny rotina mandeha raha jiaby, na ny mpiompo na ny mpambolo na mpanao taozatra na mpivarotra kio tsafy any Lexis, andro mahory zao, filoham-pirenena sy ny governemanta sahirana kajikajo amin'ny firenena, tokantranonao sahirana, na ny kely ampelatananao ary mbola alaina aminao ozy izy,
tan mavs ya nana nomba tse kanulan sad punaita ni nara na uzun pai pul na ni fila zanzara ni vanzel. Ke uzi andemant. Tin kapka na wat na ni nana wan net taulun zata tono. Fan ring pimas tisra metia tono. Inole na laz. Inole faran fakun rind. Inole manan, inole tsmanan rind. Inole mprere rindra. Inunua ilkin feramunan rind. Desunte andemant. Auka ny andriamanitra ny sampinao no amonjy anao izany hoe raha miteny ny vatakazo dia ampitenainao ary ahay anangana anao tamin'ny andro fafiriky andriamanitra namboatra ny hazo sy ny zava-maniry tany amin'ny andro faharoa sa fahatelo tsy faiko ka raha nasitrany ireny maninona ianao tsy nanatona aho satria izany namboatra an'ireny misy ny lanitra misy ny tany dia misy bokyn'ny fiandohanana ny genesisy tamin'ny andro fafiry andriamanitra namboatra an'ireny zavaboary ireny raha ny zavaboary ny tompoinao narinao a fa vetavetanao masoko zany aoka ny zavaboary zay ny tompoinao no amonjy anao fa za andriamanitra nataonao tsinitsinona mba hijery anao de ny raso hoe paoly ametakolakoly de taraiky teo de ny tro ny aretina ny vola potika ny fananany rehetrarehetra aminy ary ny tena loza de zao a rolary zareo nanao an'la akta tamina tendrombohitra tsy azoko teneninay tao an-tananatsika lodiloha ny zanan'la anankiray maty maty ny zanany anankiray niditra koa ny anankiray maty koa ny anankiray satria tsy navitany vidiomby tao amin'la toerana anankiray tsy navitany kontra nyfanekena dia naka zay le valindra salamo raika amin'ny dimapolo andinin'ny fevatra amin'ny folo hoe afao amin'ny valindra ho izy davida fa ny anao indray a kontra any ianao tany amin'ny monde ny maizina de mila omby ary la maizina ianao anatin'ny andro mahory ay vola midina omby na ny akoa raha tsy hovidinao na ny bitro de rehefa tsisy ny anananao de miverina izy maka ny ainy zanaka anao potainy aloha momba anao de alainy amin'izay ny ainy zanaka anao de rotaniny hatrany amin'ny vadinao poteny daolo raha jiaby aminao satria ny azo tamin'ny makarakara de mivoaka makarakara mahampalahelo de nalahelo le anankiray he maty re ianina maty re ianina tena ho any amin'ny toron'ny lako izy ity niditra koa ny anankiray maty koa ny zanan'la anankiray maty ihany koa ny anankiray zany hoe ny anankiray zany sady maty le ray aman-dreny a le papa maty ny zanany ato de niditra koa maty koa ny zanany anankiroa ato tena tsy maintsy mody any ianao ary rehefa ody le ray aman-dreny anankiray tato niditra hôpitaly izy de zao no nataony nanenao izy izy tena tonga mihitsy satana mandrehibrehby azy hatrany amilonoka hatrany amin'ny tongony de zao ny zatra mivoaka ny vavany araka ny tenen'ny fianakaviany hoe nanenina nanenina hay ny nenina tsy aloha fa fara andatsanao ny koa izan'olona ianao fa vovotanina namboaran'andriamanitra anao na manompo na tsy manompo azy ianao de tsy maintsy hiverina vovotanytsika sanao fa ny fotoana ialanao aina tsy izakanao lany aby ny arenanao potika anao ary misy zavatra tsy maty normaly ianao fa tena mijaly ianao de mila mpanompon'andriamanitra anao le mivavaka any amin'ny fiangonana atsika lehibe de misy tena hoe mio sakrameta ny marary zany hoe zay sisa azo ny atao ny mpitondra fivavahana manome sakrameta marary ianao ajanytsika andray zay ny exemple fahatelo aiza ho aiza ary ny misy anao manoloana ny zatra ataonao fa raha zatra ny lalao ianao tsy maintsy ho lalaovinio ianao na hoelana ho aingana de ny mbola mety aloha de ataovy tsisy ananatra anao eo samy manana ny raha hoentiny hoa samy manana ny raha tompoiny fa zao no teniko aminao ny zatra nalaina tamin'ny makarakara de tsy maintsy mivoaka makarakara.

Dia tu izakian satria ny fianakaviana moa tena nahiriny resaka tsara mampitondra ny zavatra zao. Ny tena loza tao anatin'izay le anankiray le exemple fahatelo. Ny niakatra le voninahitra sy ny rehetrarehetra ray manontolo mivola makarena dia mitady ny zavatra tena tia indrindra ilay satana Lucifer en personne. Io zanakao io anankiray io izy ny tena tiako fa latsaho aty fa ianao mbola homeky toerana ambonin'ny lavitra. Isaky ny kapoka an'le zanana izy dia tena ho finoany ireny ohatra ny tsy tompony tenany. Izy tena olona mahafinaritra be miditra am-piangonana miteran'Andriamanitra fa le kontra tany aloha tany manarakaraka azy. Io le valiny ra. Ary efa alina ny andro a araka ny tenen'ny fianakavian'ity rangaty dia tia ny hoentina ho korzena no alatsatra amin'izany tendrombohitra eto an-tanàna zany ty zanany lahaty satria tsy tompony tenana izy ka rehefa tsy nanolotra tena ringany satana taolo momba resy rehetra momba azy ny existanceny falazany teto amin'ny tany velona tsy navita kontra izy. Na ny foko tany izay niasany zareo tamin'izany mbola maizina mandrakiti ny androany satria le foko tany mihitsy ny fehezina mba ho tena ho foko tany bomba be teto an-tananantsika maizina mamy lava sarabady maty vady daholo ny olona amin'ny foko tany io eto fianaratso io presque misaraka daholo ny olona eo tabataba tsy normal be resaka ara nanankarena ny olona tamin'io fokontany io lasa banky aby ny ankamaroany olona fa dia inona loatra re zany kontra natao zany teky rena satanika ahoana re zany zay le hoe mandony vidiny ianao na miezaka ny olona amin'io tanàna io na miezaka mivavaka na manao asa soa ny eo ihany ny eo tsotsafy ny lexis miovy ianao dia ndraindraindray miverina amin'ny varilavo mangatsika dia mafana mafana dia mangatsika mivavaka dia tsy mivavaka manankarena dia mahantra manana dia tsy manana dia mangataka dia maninona dia maninona ao amin'ny tenin'andriamanitra ao a dia hoe fotaka andazo hoe fahavetavetana eo masin'andriamanitra ny mangatsika sy mafana fa mila mafana foana zay le tenen'ny soratra masina hoe mivava aza mitsahatra mandrakarehefa fo manadinidino ianao dia mitsofoko ndray aiza le kontrantsika tsisy miala zany eo e alevasinyana alevasinyana alevasinyana tsy hitamaso a ny afaran'zareo a sarotra ny mampandroso an'izany tanàna zany mbola mila olon'andriamanitra maro mandalo an'izany tanàna zany a mino afa fantapantatra ao ny zatra tiako lazaina any amin'ny kartier misy anareo any tsy aky teny eto fa dia samy mandinika ny zava-misy

Ary ny zavatra andreo marikena ihany koa izy izy an. Ary fo faty le ray aman-dreny dia hoe mba raisy ny tanako e. Maty ao anaty fahantrany ianao. Maty ao anatrehan'ny fianakaviana tena d'origine. Fa tsy maty tany amin'ny nandaninao vola makarena tany amin'ny sisin'ny tany zany hoe miano vady kely ny ravy tany. Ho antsika ralarana bavy ray aman-dreny an. Ataovy dia ny mbola mety aloha. Fa rehefa ho avy ny kapok'Andriamanitra torabato avy any an-danitra tsy azo ialana ny nenina tsy aloha faran-daja atsika dia niteni ny tenin'Andriamanitra hoe aoka ny Andriamanitra ny sapinao ny amonjy anao tsisy tapaka azo amonjy anao zany. Na izany dia mbola ho foana ianao ny tanjona ny fandarana ndeha hampitraka atsika sianao tsy mahazo kivotsika satria tamin'ny andro ny tsy fahalalana nanaovantsika azy fa reo vonomoka mazava manana ny lalaka le atsikatsika mbola manana lalan'Andriamanitra hitondranantsika andretsitsika fa tsy natao fatoran'izany tsika sianao isika rehetra zay mianao anatin'izany ny razambentsika nanao an'izany sahona izy ianao

0: Vous écoutez 100% Love. Tenantinika daholo ny olona retraretra. Tsika ao anatin'ny krizy zao, ao anatin'ny tsifisiana, andro mamay izao. Tena hoe mikarama anao sahirana, tsy mikarama anao sahirana. Manrery anao manahirana, miaraka amin'ny olona anao manahirana. Miarava tsika mpifaseirana rehetra ny tialyity. Na mivavaka ary tsika mianakavy, mbola misy ange sady mivavaka no manao tompo roa e. Misy zavatra hoentina foana, androana foana, ataotran'izao. Tsy haiko aiza aloha ny toko sy andiny mikasika an'izany a. Fa ny arena dia avy amin'i Jehovah. Na avy amin'ny ave Andriamanitra. Na izany koa dia miteny koa i lavarambo hoe aty aminay koa misy an'izany e. Zany natonga azy nakafanan'ilay zanak'Andriamanitra roa arivo taona lasa hoe mandolio eto anatreako ianao fa meko anao izao tontolo izao. Satria anazy izao tontolo izao a rehefa navarina avy any an-danitra izy. Zanak'Andriamanitra ary nalainy fanahy vo maika ve tsika sy anao. Tsy hitany hoe mandolia fa meo any ny ainao, meo any fanahinao amin'ity ho ahy. Fony mbola paster anankiray avy any Congo any nandalo an'i Madagasikara volana vitsivitsy izay Penny Kalenga izay nanao ity tantara ity. Fony ity paster anankiray avy any Congo ity hoe 200 taona nahita amin'izay ozy izy. De efa naheno hoe tany an-dafy izany hoe nanao pacte inga Michael Jackson de tsy mihoatra ny 50 taona izy de tsy maintsy maty ary tsy maintsy izy ny malaza indrindra. Ary efa tonga le taona nafatesan'ny Michael Jackson tsy nihoatra ny 50 taona izy. De tsy gaga ondry zareo any Congo tany sy ireo namana any ampitan-dranomasina satria efa nahoraka tany hoe nanao pacte izy de tsy malaza tena ikoizana de tsy maintsy maty. Mamaritra ny fanano an'ny diabla tamin'io taonany a 50 taona io. De tsy gaga ry zareo, tsy gaga ry zareo raha nisy ny fahafatesan'ny ga Michael 50 taona latsaka ny 50 taona tateo reny. Zay zahatra ataonao androany ianao mety mivarotra, androany ianao mety misy serasera, misy bizinesy atao. An'Andriamanitra ge ny zavatra rehetra zay rehetra eo aminy fa misy ambaratonga an'ilay izy. Isika maimay tia nankarena malaky, tia hiaraka amin'ny olona tonga de tiky ny tena fikiroky atao hoe mifanaovana azy. Tena mety fa rehefa ho avy ny andro anankiray tena tsy mety. Tsisy fanapa-kevitra eto anaty fandarana a hoe atsanona na toizo ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zatra rehetra ny masoantsika sianao. Fa amin'ny andro mahoro ohatran'izao a Andriamanitra dia manavaka ny manompo azy sy ny tsy manompo azy. Izay no nahatonga azy ny teny hoe aoka ny Andriamanitra ny sapinao ny amonjy anao. Ao amin'ny andro mahory ny olona anankiray na dia andava hoana ny fahafatesana. Le mission problème la tamin'ny larbi hoe nivalandraha izy nandora efa miteny izao tolo izay vita ny momba azy. Fa ny finoany mbola nataony foana hoe mietsara ny fahasalamako. Tsy manana Andriamanika fa ratsy anao a na nanota aza na dia lava aza tsy mikaraboka fa ianao Jehovah na iaveno mitantana Psalm 37:24 iny a dia nitsangana foana izy ary menatra hatramin'ny fahavalony ary atao mbola mitsangana foana ozy izy le olona namisavianay. Mbola norma foana satria lehibe lavitra noho ny hery zay natosika anao tany amin'ny tsitamaso ny herin'Andriamanitra zay manangana azy. Ianao ny eritreritra ity alefa any amin'ny ladoany, ity alefa amin'ny any ohatra izao, ity atao anaty lavabato ry, ity atao ohatra izao ry. Anizaka izy izao tontolo izao akipio ny masinao na jereo ny masinao tokontany eo maizinao a Andriamanitra nanao ny omaiziny io ary rapitso maraina verina mazava io. Misy ny aizina, misy nisy ny aiz, misy ny mazava dia nisy ny mazava. Tsy nivadika tamin'Andriamanitra tamin'ny asa fanompony ty olona anankiray ny mosaviana tamin'iny larbial iny fa na dia efa nidavona ny fahafatesana izy. Raha sitrakao ny makady alaivo a fa mbola maro ny programa tokony ataoko a aza finoana. Dia velona ihany ilay olona anankiray fa le olona le nanao n'le tsy mety manomboka marary saina le olona namisavy azy. Vaky loha inandray ny anaovana azy eo piketena ny zavatra ratsy manaraka izy manomboka misy déséquilibre mental la psisika ao anatin'le olona anankiray a. Ny anankiray zany natanjaka tamin'ny finoany fa ny anankiray nanantena an'le adikle de ny lohany ihany mamono azy. Zatra ratsy foana ny ao anatin'ny lohany, tsy mety maty, tsy mety maty. De ny farany ianao mihitsy no maty amin'ny farany. Miova ianao amin'ity alina ty ho manakaiky ny vatapaty raha tsy miova ianao.
1: de lasa yan chike nyulam sa usenya manono kel kel daole mvavaka na tsy mvavaka tsy matatin tsy misy tsy matat set tsy matat fitzalin tsy matat tsifsin tsy matat enty resa bola ty resa bola mo hitatsika ihany tsy matat ny tsifsin asa ntsy ny fiasatsaina miady saina be loatra ny ady saritaka ny anivo ny fianagaviana ny fiarahamonina ny mpiara-miasa ny mpiara-mivavaka ampiray voditrany na ny mpianakavy misaritaka sahirana de mananao fahatany amin'ny farany a dia aloha tonga de le malaky de malaky ihany ka aloha tonga de lala manivaka tonga de ato manankarena ato tonga de milaminitsika ray seconde anao mipoka be ohatrany io folo taona roapolo taona telopolo taona ianao nge tsy maintsy hiverina tany vovotanina namboaran'andriamanitra atsika tsy maintsy hiverina vovotanytsika de ozy le olona anankiray ka izy ange mivavaka e satana koa nge mivavaka mahitenin'andriamanitra lavitra no tsika satana izy efa tao an-danitra tao elabe taloha atsika malala ny secret atrany amin'ny fiderana any hainy dolodolo raha jiaby ka izy any mitazona azy fijaliana misy lakroany ekeko fa nisy azy fijaliana zay namatsina ny tompo ho mariky ny famonjena atsika fa isatana koa manana ny azy fijaliana le olona anankiray tao amin'ny azy fijaliana nisy rolaty ao samy gegy samy mpanota raymena bila deux mihitsy angamba reny tamin'izany reny ny raindany mpanota goavana teo ny fatsiana tao tany golgota samy fatsiana tamin'ny azy fijaliana arovany anankiray satana na nyrebireby anazy hoe raha tena zanak'andriamanitra marina anao de esoritetsika mety mitana lakroa izy manao firavaka ohatra nyreny olona kristianna reny fa lakroa mivadika ny azy zay le satanika samy lakroa tsy voatery manao lakroa ny kristianna am'izao ao anatinao le andriamanitra fa tsy endrika ivelany zany io e tany re misao voafitaka hoe ty firenena ty ozy izy a manajana molony fa ny fony manalavitra fa vetavetanao masika zany maro amintsika mianakavy tena mivavaka aby fa tena ohatra mpanota aby tsika mianakavy de tsy hainy zay atao tiry zareo a de mba miezaka ho any ami'ny lala nyfamarina tsika rehefa tsy matatiny tsy misy moa ny olona tsy matati sedra fijaliana tsy fisina ny resabola ny tsy fisia ny asa ny fiasatsaina ny ady saritaka hoa inyeva ny fianakaviana sy ny fiarahamonina ny olotiana de mihozongozona am'izay a momba atsika tsy manana azondamosina atsika mety manompo ihany fa misy zatra tazomina ihany mety midera ihany tena midera fa voavita ny fiderana kiala tsy maintsy mirolona fa nikipitsy asiana olona ao tsara veloha ianao e ao anatin'ny andro mahory tsika zao a mivahakarita daholo ny olona tena mivahakarita romotra ho azy masika tezitezitra kizitina miteny sy miti ihany izy fa mifomba mavariana magaga ry mazendina tena tiako ianao mafinaritra ianao tsy mahasaraka ianao satria misy intereny ao aminao

0: 라디오.
1: Zezay, manana ny intérêt le olona ty miaratỳ aminao. Teo afaka be, tia laza, tia araka aminao satria teo afaka, tia laza, teo be voninahitra, teo vedety, teo toteny eny anivon'ny fiarahamonina, ny fianakaviana, ny fokontany, ny provinsy, hoe vao miteny izy, aoka. Teo metimety foana, amendrika ivelany, na amin'ny fiteny. Complexe de supériorité. Mety efa be ekipa angamba zay ny olona zany. Misy raha hoanina. Katalogy tsika sy ndalitra mihitsy. Tsy te hisehoseho foana. Tia misy afatra kely anao. Juste un petit mot. Teny kely. Fandalovana ny tany. Fitopolo taona na valopolo taona de motsika. Mindrana aina amin'Andriamanitra tsika. Tsy anao ny tany. Matahoran'Andriamanitra fa tampoka ny zatra rehetra. Tsy misy malala ny zatra iseho rapitso. Le tantara tao Sodoma sy Gomora, live be tao ny revy maksa mihitsy e. Efa nisy nipelaka tamin'izany, nisy raha jiaby tao. Fa ray sekonda dia afo avy any an-danitra nandoro ny Sodoma sy Gomora. Mbola nisy ihany koa ny revy maksa ohatra antsika sy anao, nanao ny akekena maksa ny olona. Tetezitr'Andriamanitra de niteny tamin'ny Noa, Noa valomianaka, manamboara sambo. Tany maina nandritry ny firy taona iny de nomezan'olona izy namboatra an'le sambo. Anjato taonany izy nanamboatra azy. Fa rehefa tonga ny safidrano, nyletika tao aby any mpanota rehetra mitovy amintsika sy anao, fa izy valomianaka ihany tafavoaka tao. 2022 zao. Sodoma sy Gomora efa lasa nametraka tantara sy anatra ho antsika. Noa valomianaka efa tratran'ny safitrany. Ny loza rehefa ho avy, rehefa midona amin'ny lanitra ny fahotantsika olombelona, dia mitin'Andriamanitra manafaina. Tonga tia ny fotoana midona amin'ny lanitra ny fahotantsika olombelona rehetra. Fahotantsika sy anao tsika rehetra. Tonga ny coronavirus, tonga ny krizy ekonomika mondiala. Efa mialany ny gera, ny kerehany atsimo, ny ady la politika, ny fikifirana amin'ny voninahitra. 2022, maizina ratsy aby. Efa manomboka midona amin'ny lanitra ny fahotantsika olombelona. Loza tiry zareo. Maika te hanankarena daholo ny olona, te ho afaka te hanankarena. Velona amin'izay ny sorona. Ao ny sasany opération zaza varira, esorona masiny e. Misy olona ny asoro ny taovany, mila mitroka raha amin'izay fa tena mila raha mihitsy ny hohanina amin'izao, sotroana amin'izao. Misy mandeha ny sorona adiky le isan-karazany. Ny fitiavan-tena etsy an-daniny, ny fankalana, fiatsaram-belatsia, samy mitazina ny raha hoentiny. Tsy haiky ny hafarantsika fa raha ny tenin'Andriamanitra ny jerena manakaiky ny farany. C'est le début de la fin. Qu'est-ce qu'on va devenir? Akory ny fiafarantsika ity? Mikaramanao sahirana, tsy mikaramanao sahirana, mandrery manahirana, miaraka amin'ny olona manahirana, ity ny atao hoe raha fahoriana, faobe mianakavy. Lozany izay matoky olona. Na ny miaraka ipy taminao izy izay matoky an'io anao, tsy lavitra ny olona nandona ny tompo, Jodasy teo akaiky ny resa-bola. Satra anankiray no nalavo andry Davida. Resaka fiarana tamin'ilay vady an'ilay kapitainy. Na izany a, Andriamanitra tsy manary antsika. Tsy haiko hoe aiza na aizany ilay anaty party ireny no misy antsika sy anao, fa Andriamanitra ti antsika. Tsy tonga hiantsony marina izy fa mpanota ho antsika mpanota mba hibebaka. Inona ny tokony ataontsika? Mila malala zanaharintsika, malala an'Andriamanitra. Tsy haiko zay fanononanao azy. Mila miverina andoha rano. Zao mantsy tsy hita maso le ady. Tsika tsy miady amin'ny nofo fa miady amin'ny fanahiny amin'ny rivotra. Cœur spirituel, cœur invisible. Misy fotoanany eto amin'ny tanyny velona nefa Sans atarets zany, ho ampisip, ho ampivady, ho antsika mianakavy. Salamo fa 7:20, andiny fevatra amby folo, temiteny Andriamanitra hoe rapalpa, miandrasany Jehovah, matoky, ary aoka hery ny fonao. Eny, miandrasany Jehovah, na miandrasany Yahvé. Isika tsy mandry tantana nefa, nona de mamorona, tsy manambola de mangalatra mamakitra any manao sorona. Te hitondra firenena de manao fahatana. 99,9 mety daholo izay ataontsika sianao. Fa ny 0,1 ho an'ny olona zay nitona tao. Nanenina hoe ay, marary a, tsy hita masy le zatra mikapoka anazy fa izy le vatany mihitsy a ampijaliany satana. Tsisy normal le tsy zavatra azonao tamin'ny makarakara tsy maintsy voaka makarakara. Tsisy ananatra anao amin'ity alina ity fa aloha ny feon'ny feritreretanao aloha izy mety na tsy mety etsika mianakavy mahita anazy fa zay natao taty tsy maintsy tsinjaina ty. Mpilalao fitia anao tsy maintsy lolaovin'ny olona mioko fitia anao, nandatsatra ny olona anao tsy maintsy alatsaka olona koa ny ranao. Filma tsy normal nataonao tsy maintsy dona amin'ny filma tsy normal ianao namanao akory ny dozin'ny raha hoentinao. Andriamanitra mbola dozy faran'izay zokiny andonanao. Taloha mba sy tia mieritreritra kely ao anatin'izany. Tsy mety mipetraka amin'ity toerana ty raha tsy manaonao an'ity. Tsy maintsy ihany mety ratoka. Tsy maintsy ihany lehibe ato amin'ny fokontany atoka. Tsy maintsy ihany mihitsy mandidy tsy manapaka ato amin'ny ady kle ato. Tsy maintsy zah mihitsy ny filohany amin'ny 2040 ihany amin'ny 2050. Tsy maintsy ihany mpanefoefo numéro 1 ity. Ampafiry ny volan'ny pharaon ianao. 7 arivo taona lasa nisy ny tantaran'ny pharaon sir Mosesy. Anazy aby raha jiaby. Na nandevo ny vahoaka 7 taona mahery fa naletiky ny tany any. Tantara sisa mipetraka. Ametraka tantara ianao. Mametra tantara tsara aloha. Fa ny olona manana an'Andriamanitra mbola mitohy ny fiainana. La vie continue. Tout n'est pas perdu. Ny tena loza taorina ireny zatra betabe ireny a rehefa ho faty ny olona amin'ireny riparipa koatra ny volkampoka ireny hitanareo reny bomba lakilimozaina tonga de mandatsaka reny latsaka aby raha jiaby tsy azonao fefena ary tsy misy olona mahay milalao ambony lalao fa isatana ihany ny mpilalao anao. Aterikalao eo ihany tsika sianao aloha. Ianao nge raha nanao fahadisoana ohatrany hoe nanijangalidika anao na hoe naninona ka ny fona amin'Andriamanitra sana ny sasany tanana anao ka andraikitra zay didiny foana. Malahelo izy inona natonga anao anao n'iny. Fa rehefa miverina ianao de mba miverina koa izy. Ray minitra ny nandaozako anao izy de ray minitra koa ny anavotako anao. Ary ny adalan'izao tontolo izao nataon'Andriamanitra mena tsinendry. Ary aty amin'ny mondotsika anankiray maizina rehefa tsy nety ny zatra tao tsy maintsy ampandroana amin'ny zatra ampidioviny ianao. Ary tsy hitany hoe dioviny ianao a fa mila sorona miambony. Manomboka amin'ny zatra kelikely. Fitsiroana favolombelona na fa zanakiray indray no tantaraiko reveo mikasika an'izay ho tokony hazavaina zao. Fa za ndray ny filma tany de zao no nataony. Miafara amin'ny raha latsaka foana le ny afarany manankarena aloha ianao. Degré 1 zay. Degré 2 fa any amin'ny faraparanao a mila ny ainy vatanao, mila ny zanakao, na mila trona ny ranao de ny ranao mena biby isam-bolana na isaky ny tsinam-bolana na isataona. Misy vidiny ny zavatra rehetra. Namono koa ianao na ny metately mandeha toka mena de mila oondrina tsy haiko ndray na osy ndraiky mila omby. Ary mifara mila raha n'olona na ny ranao mihitsy. Rehefa tsy mahavita contrat ianao ary rodany aby zay natsangana anao tamin'ny raha jiaby tao. Ny olona tsy mataty an'le zavatra tsy misy miatra manaina de lasa manolotra ny ainy ho an'izay arenany tsy haiko. Mila vaholana malaky de malaky nefa Andriamanitra rehefa miasa kely ny meny anao fa ela velona ianao. Ary apetrany amin'ny toeranao tsara ianao raha mahatandrina ny teniny tsika sianao de tsy maintsy tonga ombony ao tsika sianao hoe ti ny antom-pisinao, tsy maintsy manana ny anjara voatendrinao anao tsy maintsy tahiny ianao fa isika ny tsy mpazaka an'la lalana tena nanao fahatanytsika na izany dia aza milona ny tenanao fa tany miandra ny tsy fahalalana natinaovantsika sianao an'izay ndao manaraka mozika kely anankiray tsika dia mbola tizako fandarana io a

0: 103 FM, 103 je t'aime.
1: Latsaka seconda fitsina amin'ny 20 oralina. Mbola velo enao. Dia samy manana ny finoany daholo zany ny olona ankehitriny. Samy manana ny raha hoentiny, samy manana ny ondanany, samy manana ny raha androny, dia lasa maizina antsika. Ny anao tsy ny anahy, ny anahy tsy ny anao, tsika rehetrarehetra dia maizinatsika. Milahatra fafirika ny fahantranantsika eto Madagasikara, mbola milahatra faraparany antsika. Ary tsika dia mitrongo voahomana na ny kely ampelantanantsika ary dia mivoaka tsy lera. Mahita dia tsy mahita, mihinana dia tsy mihinana, misy vola dia tsy misy vola, mifankatia mifanafosafo dia mifanetaika sy mifanopanopa, mifanalaparaka. Izany ry ny conséquence ao anatin'ity zatra maizina dia mazava dia maizina dia mitsilopilopy. Tsarovy a, fa tena ny Andriamanitra ihany ny tompony teny farana anankareny antsika. Ozy pakoma zay hoe io vola be anao ny tsy mato tsisy raha hoentinao mozole zany io. Io voninahitra anao ray sekondy io anao dia ray sekondy tsy anao amboary ny sainao na andrim-panjakana goavana tsika sy anao. Mandalo tsika ny eto tsy misy tompony hery ny fahefana sy mifanapahana fa ny tompo ihany manana an'izany hery goavana zany. Dia mitsilopilopy ny fiainatsika, maizina ny kartie tsika, manjary tsy manjary ny orinasantsika satria misy olona tsy normal aloha mitondra famaizinana fanapokana dia bokaboka raha jiaby. Misy olona any Mpitandranomasina any a eropeana anankiray bogosy be le bandy nisongadina izy teny anivon'ny fiarahamonina dia nidirany satana an-tsehatra satria tia ny satana ampiasaina izy satria manana ny talentany sy manana ny bogosy iteny. Dia nanomboka tamina mazi blanche hoe misy rano atao ohatra zao dia sotroana 20 alina dia rapitso anao zay vehivavy nifanenanao tonga dia taraiky taminao. Dia nitombo ny vehivavy tena niaraka taminy dia raha manao an'izao ndray ianao dia mitombo ny vola ao ampelantananao. Dia nataony raha jiaby nety daholo nyzatra nataony nitsena ny robaroba ny vehivavy akoko nylaza sy ny voninahitrako na ny anympanjakana ary nanaiky azy ka dia lasa olona ny fehtanana izy. Nandeha nefa ny orasiny fotoana tonga amina fazy anankiraha izy hoe anao kontrat vaovao ndray. Dia zao nataon'le satana isaky ny jery fitaratra izy a, dia le fitaratra zay jereny le fitaratra ireny miresaka aminazy io satana hoe mila ny rano le vadinao io ao izy izy filaiko dia atao veto manao sonitsika izy ianao dia manao soni am'le raha iny mety vita tamin'ny voalohany. Fa nandehany any miora farany tena vonoy ozy izy io fa tena io zao ny tsy atongavanao ato ambony ato fa raha tsy vitanao dia potaiko ndray mandeha daholo nyzatra ny menanao. Zay nataony tamin'le lehilahy vazaha anankiraha io. Menatra izy satria be ny ditrany fa io anankiraha io vehivavy io any tazona ny arenany, tazona ny lakile ny fiainany a, ary io mba mpitahiriny sekreny ho vonoany. Ary isaky ny jery fitaratra izy ka tsy mahavita an'le kontrat dia misy zatra mampatahotra azy, misy zatra manayaka azy mandraka aloha tsy mahita torontsony korotanin'ny satana ny toromasiny, misy zatra atahorany eny amin'ny lalana tady voadonany aksidan foana satria fa tonga satana haka azy hoe rehefa tsy vitanao dia anao no alainay a. Tany amin'ny orafarany rahalarana bavy a ny vonono le vadiny fa le hoe mahazanak'Andriamanitra atsika hoe atsika namboaran'Andriamanitra mitovikendrika aminy niditra ny fanan'Andriamanitra dia ho vitanao tokoa ve ny amonany io. Niaraka tamin'iny a dia namonony tena n'le lehilahy fa le vehivavy ny afaka tao dia maty le rangah dia tapitra ny fananany potika daolo ny kontrahany rehetrarehetra ray manontolo. Izy ny olona nalaza indrindra tany eropa tany a dia izy ny olona nalaza voalohany hoe experience ny satana teto amin'ny tanyny velona ay zany amin'io zatra ainao io ny haiko io a tia ny satana hidirana dia ho baikonytsika ho jirym-panazavany raha ataony anatin'ny maizina any ka rehefa tongany ianao meny ianao ny fafiny vola ny revy ny tsin tsaiky lehilahy bogosy ny karazany na ny lana ny vavy tadiaviny a dia poteny amin'izay antsika raha fo rozy gege aloha ny fotoana nikorotana raha jiaby tsy mahavita kontra dia fin de carrière ny zavatra tsy foinao mihitsy ny tadiaviny eo amin'ny farany dia nenina tsy aloha faran-datsanao ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zatra rehetra masoantsika sy anao eo ihany ianao a roa amin'ny dimapolo ny isan'ny fokontanintsika eto fianaratso 52 fokontany maninona ny fokontanin'ny sasany madio milamina ohatra ny manan-karena aby ny ao fa ny antsika sy anao maloto feno opa feno dizina olona matory atatratra aby inona marina ny zavatra nataon'ny olona tamin'ny karte antsika sy anao karte ny sasany tondra tômôbila ny antsika sy anao mbola lany foana mivody kiraro tsika karte antsika be mpangalatra be mpivaritena be mpiodina ary kisadasada aby ny raha taon'ny olona ty resaka ty fosy aha mahagagy zany inona mihitsy ny zatra tompoin'lay karte antsika aoa mille questions mille raisons de vivre pour survivre qu'est-ce qu'on va devenir inona ny afarahantsika hanao akory no avintsika tomaizina potitry ny jery daholo tsika mikarama tsika manambady miteraka manana saka izy tsika fa tsisy fiadanana mihitsy azotsika raha jiaby fa raha pitsika mpitonga ny ray trongo de omana e tsy maintsy mivoaka tsy maintsy nitsemboka e tsy maintsy mikirotana tsy maintsy mananana miady saina foana andriamanitra tsy nanoratra an'izany verse zany hoe aizany toko sy andininy hoe zany namorona an'andriamanitra atsika ozy ny teniny tompo hoe mifandraisa amin'ny tsitoa de hiadany tsika isaky ny tsy mifandray amin'andriamanitra atsika raha larana bavina olona be mokiny tsika na manan-karena de misy zatra tsy normala anomaly mahazo ny orinasa atsika mahazo ny tokantranontsika mahazo ny zanaka atsika mahazo ny piraitanyrazana amintsika inona ny tokony atao mila miverina andoharanontsika sianao amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjehan'andriamanitra atsika ary amin'ny fanginana sy ny fatokiana no isiny heritsika tsy ny mofiany ny velomany olona fa ny tenina loka ny vavan'andriamanitra mizarazaraina reny teny reny a atonga saina anahy atonga saina antsika mianakavy azo atao raha jiaby fa raha jiaby io tsy raha mahasoanao misy fiafarany zay namafy tsara mamovo tsara mamafy rivotra mijinjatadio de maninona koa zay nataonao taty tsy maintsy jinjainao aty raha mpilalao an'io ianao mbola atsidiny io ianao raha io nananganaanao ny tokantranonao tsy maintsy rodana ny tokantranonao io ny nanangalanao mivadinao io nangalanao sipanao nandrodananao fiainan'olona tsy maintsy hopotika anao na ho any Etazonia na ho any ambany volo amboary deny zao ny sainao raha mpilalao anao fa tsy maintsy isy raha malao milalao anao tain'andriamanitra anao sy ny loabe anao a

dia zao ny ataony le fivavaka namatsika zay hoe ka tany amin'ny andro ny ray aman-dreninay zany efa ny fonanay mifona de manao fomenao lalana fotsiny satana miditra aminao manao nytsifanao ianao izy mianakavo manatroboka anao ary le nataony razambe ny manaraka anao tsy maintsy rodana koa ianao fa de ny zao a amafisy ny finoanao ty misy exemple concret anakiray tena raisitsika izy ty a nisy lehilahy anakiray atao hoe saoly zay a mpanoradalàna goavana be io manapaizany izy no naniraka ny olona andeha amono any stefana ao anatin'ny baiboly na ny evanjely any amin'ny asan'ny apôstôly any angama zay izy no naniraka ny olona amono any stefana ninjeny ny olona kristianina tami'izany rehefa ninjeny le kristianina de ninjera teny ambony soavaly izy jamba tapoka ny masina rehefa jamba ny masina tsy nahiratra tsony izy mahiratra ny voamasiny fa tsy mahita maninona ozy izy nenjenao zay nataon'ny zanak'andriamanitra nataon'andriamanitra taminy rajezo na jeso na rajesosy na yesoa tami'izany tsy haiko zay fa nononanao ny anara lay zanak'andriamanitra maninona ny nenjenao ozy izy nga maninona anao a fa izy ianao ozy izy za ozy izy le olo enjenao e manenjika an'la kristianina sy ny finoany de tsy ay zay contrat atao fa ny ran'andriamanitra izy a ho any amin'izay olona atao hoe ananiasy haka le kiratrondro amin'ny masiny zay natsamba azy ary rehefa nahiratra izy tamin'ny alalan'ny olona zay nampiasainy mety hoe olon'andriamanitra io de nahiratra ny masiny tsy nanao ny ratsy nataony tsony izy fa lasa nanompo an'andriamanitra ary rehefa nanompo an'andriamanitra izy saoly ny anarany mpanenjika kristianina mpamonin'olona mpahangalatra mahay lalàna ambony lalàna zany fa rehefa lasa ato amin'ny tropy anankiray izy dia natao hoe paoly ny anarany saoly to paoly saoly jentilisa mpamonin'olona mpangorokarena ary tena faikany fa rehefa paoly izy a hitarika an'olona ho any amin'ny hazavana ndray andro izy ty nisy mpianatra ny tompo a roa mbe folona tena nahita fagagana tamin'andriamanitra fa tsy navita ny asa vitan'ity paoly ity ioa apôstôly roa mbe folona reo fa i paoly le mpamonin'olona lasa kristianina ny tena navita ny azakazaka nanoratra zahatra amin'ny fanjakan'andriamanitra zany ny tantaran'izany paoly zany le faikany ohatra antsika sy anao e le mavanidozo ohatra antsika sy anao nalain'andriamanitra amenatra ny olona mahay iza moa ny tena mahita amin'izany tsy ro bandy roa mbe folona nahita fagagana ny araka tamin'ny tompo reo inona ny filmanseho

nandalo tanana anakiray a ry zareo any akaiky ny italiany io, any italiany io a de mandalo gouverneur rolar zala mba hoe mba tehitory anyzany filazantsara na ny fahasoavany, de nisy mpanao ody zay atao hoe ody mahery faika tamin'izany, elima ny anarany. De io elima io a mpanoro hevitra ny gouverneura tamin'izany, de nataon'le mpanao fanafody a se azony natao mba tsy nonoilay gouverneura any Italia tamin'izany a ny resaka finoana. Romotra izy ro lahy tamin'izay de ny fanao taimbava mba fantatra anao ao anaty tenin'Andriamanitra ao misy hoe ela ela ravanona indri indri ela ela hanao raha izy raikitra ny tontondry ao amin'ny baiboly misy an'izay ela. De ny teny mihitsy raha Paoly teto tamin'io lehilahy anankiray io, zay nga manotenin'Andriamanitra avakiako mialohany tena hidirako zavatra hafa. Asan'ny apôstôly fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo, fa elima ozy izy mpanao ody hanohitra azy ro lahy sady nitady ampifilin'ny gouverneura tsy anaiky ny finoana. Fa Saoly kosa ny atao hoe Paoly zany fenony fanahy masina dia nibanjina azy ka nanao hoe ialay feno fitaka rehetra sy ny fahafetsena rehetra, ialay zanaky ny devoly sady fahavalon'ny famarinana rehetra. Toy izao kany ny fakitenintsika, tsy hitsatra tsy amily ny lalamahitsy ny tombo va ialay, de nitoizany ihany ary indro ankehitriny ny tanany tompo hamela ny alay, hamely any alay ke ho jamba ialay ka tsy hita masoandro aloha. De latsaka tao aminy niaraka tamin'izay ny mampajambena sy ny aizina ary ny raparapa ny tadiny olona hitatana azy izy. Hitanao nisy ady zany tao ela ela ela ela, io tena tenin'Andriamanitra io nasika le mpanompon'Andriamanitra teo, de nitomony rapolo ela ry elima miseho milay ala hanodina ny gouverneura tsy misy an'Andriamanitra, hanodina ny Madagasikara tsisy an'Andriamanitra, hanodina ny fianarato tsisy an'Andriamanitra. Ela pany ala jamby ala niaraka tamin'iny tonga de jamba lay mpanao ody ratsy. Misy fetrany ny ratsy, ny autorité nananan'le olombelona nanao an'izany a de hoe feno fanahy masina fotsiny zany ny olona na iza na ianao rehefa feno fanahy masina de afaka miteniny olona zay farany enjana reny ialay manajamba ny olona eto fianaratsotsy mampisy asa eto, mampandrekireky ny tanànanay, mamaizina ny tanànanay tsy mampisy orinasa ty, tsy maintsy ody ambanny rango lah tsy ho elalahy. Ohatr' zay le teny tao, mihinao fa mazava angamba zay zatra anankiray zay, mahafinaritra. Lala lala de lala le zavatra androany, ny fitiavana sy ny asan'ny maizina misy fetrany. Eo amin'ny fotoana anankiray zay tsy apoizinao de ho rodany ianao raha tsy mahay ianao, tsy teny ianao hoe ajanony na toy izy malalaka le sehatra e, ty tsy hoe resaka fitoriana be manaona fa isika samy manana ny raha tompoiny, samy manana ny raha hoentiny, fa miandry mahoro ohatra izao manavaka ny manompo azy tsy manompo azy Andriamanitra. Heratsy izao tontolo izao sy ny fialany tsy maintsy dona tsika ka raha matsika ray volana io ary mety ho efatra any de lany ho avy koa ny ainandro tady rano tsika, manambola fa tsisy rano aho ianinana ho maimbo mandeha miasa, fa ny olon'Andriamanitra mety ahita rano foana. Na lavolavo ianao na tsakatraka no hoaninao, raha olona milay ianao voataha foana ianao ka ao amin'Andriamanitra raha ny fijeriko azy. Raha sendra ka nanoty ianao ka mandoalika mibebaka de miaino anao izy, midina indray ny tanany mampianatra anao. Fa raha amin'ilay anankiray maizina ianao, raha sendra nanoty ianao ataony miraingiraingy ianao, mila koa mila ombindray, mila ny ranao, mila ny rano vadinao, de ny mbola mety aloha de ataovy. Fa rehefa mandeha ny degre ny filma ty iafara zatra rahantsika, tsy forsena ny manaraka an'Andriamanitra, tsy ny fiangonanao na ny fiangonako na ny fiangonan'ireo idio ny hevitranonao, fa zarainao mangingina amiaino anao na iza na iza natsonao na ray na roa na telo de ompifoany any. Tsy mila credit Airtel na telemana orange fa ianao sy ny finoananao
mahafinaritra. Maro ny olona nandeha tamin'izany, nandrodana fiainan'olona, mpangalapatin'olona, mpamotika orinasan'olona, mirehare fatatra fa manam-bola be. Ray sekondy io ampelatananao fa misy zavatra retina mitsiry aminao dia voatroka eo aby ny harenanao ary rodana ianao, fako anao, ataonao le raha fako anao. Saoran'Andriamanitra androany, salama tsara. Ny teny namako hoe tititsio ny ainao fa mahafinaritra amin'ny fiarahantsika zava misy teny anaty tanàny ireny. Naroso anao mba hisaitsainanao, mety efa mahay mivavaka be anao fa mbola misy zatra manaraka anao. Mety tsy misotodoka anao, mety tsy manamaina anao, mety tsy mihinam-paraky, mety tsy mpamono olona anao, fa misy kadradraka anaty lohanao na ny fomba fiteninao tsy normal. Mba fantatra ao fa ny teny dia Andriamanitra. Boky ny fiandohana amin'ny teny izany. Misy olona tena tsy mirevy, tsy maninona fa maloto hoatra ny orana. Ny orana ao amin'ny lohanao misy ny malotony na ny fomba fiainany hafahafa kisadasada. Ty le hoe fandarana tsisy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Ndao hifanampitsika, ndao hifanosika fa raha hafahafa ny ity maizina ny tanàna antsika satria mananao kely abytsika. Petit chose mais grand effet. Rano ray siny be nasiana maloto kely aho, maloto asiana kaka maimbo tsy misy mihinana anao. Pitika firay monja nefa mahatonga arina be. Raha misy anankiray tena madio tsara amintsika dia mety sainy hoe io ny isongandina amin'ny fianaratso. Mihinao fa ianao zany olo zany. Ny programan'ny maizina manome anao izy dia misy zatra tsy maintsy alohanao. Androany izy mety aloha hozy le grand magicien le saika tao lehibe ny mpamosavitra ty Madagasikara Paul Sancourant rehefa nresaka tamintsika, tsy maintsy miray amin'ny vehivavy maromaro ao izy, izy tsy maintsy mirevy a, tsy maintsy manao an'izao. Fa nandeha izy nikaraboka teny amin'ny lalana izy dia izy nanoratra nyireny amin'ny lalana eran'ny Madagasikara velona Jesosy amin'ny soratra mangamanga iny mibeba zaho mpanota ianao mpanota tao rangahy iverina amin'Andriamanitra fotoana izao. Mbola afaka miaino anao, zaho mbola afaka miteny, mbola tiatsika Andriamanitra. Nitantaraina reny filma reny mety oke ngendroany, mety oke fa hivadika kao io. Ary zao ny tena zavatra ny remarkena, raha nanan-karena be zany ianao no mpitondra fanjakana ato ambony beato, manaka atao beato, rehefa rodana ianao na rodana satana de na ianao amoy fo ho faty fa aza mamony tena. Fa rehefa tonga amin'izay mirodana zay ianao, zao ny fika tao an-tsainao, ampidirina logiciel ao an-tsainao, atanyizao ny finoanao hoe tsy matiny ty aho e, tsy nasoaigny fa manany lalaka le ataoko, tsy maintsy rodana ny arenanao. Mety hisarabady ianao, marararirary ny zanakao, mety misy maty any amin'ny famille any, tsy haiko. Io le hoe mandony vidiny ianao prix ape de lasa kao ny fiainanao. Amin'io kao io a vida ny sainao, mety mahikely ianao, mety maloto ianao, mezany olona ianao, tsy maninona, tsy maninona fa nouveau départ manomboka eo ndray ny fiainanao. Amin'io fotoana io a io ny testen'Andriamanitra anao, na moy fo ianao na iteny hoe vita ny amiko, tsarovo efa vitan'ny tompony namonjy anao. Manomboka eo ianao, manomboka zero ndray, eo ndray ianao manomboka mikotrina. Rehefa tonga aminao zay stade zay, ianao zany tratran'izay amin'izao ora tenenako izao, aza mamony tena, aza manatona an'izany izy fa manatona an'Andriamanitra. Izy ny tompony ainao farany. Zay ny kajikajinao zay atamin'ny taloha zay dia tsy nety tsony. Manomboka eto ianao a, manompo an'ilay anankiray ao amin'ny mandrakizay amin'izay, miovafo vaovao farany. Pierrot matantana le mpira iny a, narary de sitrana de natao mariazy vo maly angamba zay safako maly. De nanao tsy nataony Pierrot matantana tsony ny anarany fa nataony ny ova zay. Depitera be izy zao maromaro. Ao koa ry aza manambany rasta reny le mpira iny, reny koa voadona de nandeha tele iny a, mpilalao ody mahery koa de lasa mpiteran'Andriamanitra. Tsy voatery le mivavakavavaka reny foana fa ny fivana koa mamitaka indraindray matetika sady mivavaka izy fa milalao miady kle any izy, mandritra anao izy, mpiteny mihitsy ny atidoanao, ataony amin'ny fanaovana azy ianao, mila mailo anao.
Matthieu 7:22 mitena tsevana no asa lebeve mamnany sinkarazany bola diable ian lucifer ian ombatiko tsika sanonga zany tenenina zany de zao amin'ny fotoana io no mety tsy manana trano mety manofa trano raha nanambola be mety mpangataka roanjato ndray arivo roa arivo tsy maninina zany ny avantazany fandaharantsika androany tsy mazo manameloka ny tenanao anao na de namon'olona na de filma ray kilometra amin'ny vitanao fa andriamanitra mbola manana ny lalana amilay be ao antsika sanao nisy andriambafilanitra anakiray zay a nandefa nyity verse anakiray ty ho anay izy tamin'ny fotoana anakiray ohatra ny hoe tady rotana ho ay azy zany ihinaroany tokony ataoko andazo ange ho vakiko anao

Di sonna toni. Fa chi usis ni asan epostolia ken ses rapalpa. Ah, ok, arwe. Di sonna soli faktin tau. Arri fa afaksan. Te ifirna, ka anangana, ni tran lain Davida ze fanindir. Arri anangana, za ifarava wau, ifarava awa, ka anambota asandrei. Afir kundre mande, asan epostoli ken ses. Refa afaksan. Ei firna kanangana trano lain Davida sa efa nenjera sa leva rodana ary anangana sa efa rava aoa kanamboatra azy indray te amboarina andriamanitra indray no eo amin'ny fotoana hoe potika no rodana tanteraka mezan'ny fiarahamonina tarin nisy azy ary indray izao tsy maninona io a toerana ifandimbiasana io e ambony ambany ny fiainana mety ambony mety ambany mety manana mety tsy manana fa io amin'ny fotoana io a manaiky ianao fa tsy nasoa ratsy aby dia miverina amin'ilay rainahary nary ny lanitra sy ny tany dia izy a manarina anao mamboatra anao ary tsara lavitra noho ny andohaninao ny fiafarahanao zany ny fiafarahanao ry ralarana bavy ray aman-dreny manakaja be galona be voninahitra zay nylona tamin'ilay adikle ataovy aloha dia ny mbola mety fa rehefa tsy mety ka mikarapika ianao andriamanitra manana lalana goavana tokony hihoatra ambony kokoa no io anao exemple anankiray tsotsotra maramila retirete anankiray a tany amin'ny fahenimpolo taonany a no nahita namboatra an'ireny bacon sandwich reny grand pizza malaza ny macdo any tany andafy reny ary robot no mamboatra an'ireny multimilliardaire amina dolara izy amin'izao a nefa tany amin'ny fahenimpolo taonany tao anatin'ny ady izy nanana ny fitaovam-piadiana sy ny taktika rehetrarehetra fa tsy nazahoany arena fa tany amin'ny faterana izy a vo nazy ny valim-pabena tsy haiko hoe aiza ho aiza ny toerana misy anao androany mety mpangalatra avy anao mpamakitrano mpilalao ody ratsy a mpamon'olona mpamisavy olona mpametavety olona mpanindrinindry olona mpanrodana fiainan'olona tsy izay mihitsy ny identité anao fa isatanana motika ny lohabe anao fotoany zao miverena amin'andriamanitra mety harary ianao mety hijaly ianao tsy foinao ny mondin'izao tontolo izao fa tsy maintsy miala ilany kely ianao iza moa ny tsy ho ti ambiansy na izasy ianao misy toana nge tafalatsaka tsika rehetrarehetra sexe drogue alcool inona amin'izainy ianao niaranofo zafa tao ianao mety ao tsika rehetra ao fa fotoana anankiray tsy maintsy ariny zao tontolo zao raha ho ateneny amin'ilay tsika sanao ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra masoatsika sanao lehibe mifandarana roany satria tongako ny afatra tongako ireo sombo tantarany mendro namantsika manerana an'izao tontolo zao a mba hampitraka atsika sanao mety androm-panjakana ianao ny anoa mety olona ambony ianao ny anoa fa tsy tamin'ny heriko nanaovako an'izay fa zavatra hofakina teo resaresana anaovana sombo tantara mba hampiaina antsika sanao tsy tokony ahantra antsika tsy tokony hijaly tsika fa ny fafinaretana antsika no mampijaly antsika sady tsy marina ve zany tsika moa tsy matato mangiry firy dia mananao fahatany nefa ny fiafaran'ireny olona manao n'la atikle pakta reny ny ainy mihitsy ange ary baraka mihitsy ny olona mandeha moramora dia tody lavitra rehefa nanao korsa ny bitro sy ny sokatra ny bitro olona aingam-pandeha fa ny sokatra mandeha moramora fa rehefa tonga ny arive ny sokatra vo ny teny la bitro hoe tratrako lahy tsy tratra anao tsony ah satria varinana inana karoa teny amin'ny lalana anao tsy haiko inona ny zatra mahavarinanao a tsika zanao samy varinany ambiansa fotoany zao ainainao amin'izay la ambiansa fa zao tontolo zao ty efa irodana efa ifarana ka navaka ny manompo azy tsy ny tsy manompo azy ny goavana mahafinaritra 100% love 103 FM miny 103 je t'aime da zao nge elony itira antsika anankiray mbola misy tantara kely anankiray mbola miaino avy ianao mbola miaino avy ianao aloha e ty aloha misy crédit kely atolotra anao e raisy ny telefôninanao vizara crédit airtel ao anao a
amin'izao re itenenako izao any olotra krety ho anao a tsindrio a ny étoile 38 étoile étoile 38 étoile tsindrio ny étoile 38 étoile de tononiko ny kany sifre sifty aizy lasitsika lalao kely sara kredi tsika étoile 38 étoile lasitsika 7 3 8 7 1 6 3 8 7 9 7 6 7 8 1 10 bon sens

Nisy tantara anakiray ihany io tantarany Tobia Sara, couple anakiray izy tia, le Tobia zanak'olona mahantra. Naniry ty anambaty izy fa tsy imo ny akavady olo mahantra sady tsy anaza zao ko ny anambatiky iterana, ny kilonga tsy mikakara tsisy sakafo, ny sakafo tsy azo raha tsisy vola. I Sarandray an tena zanak'olona manankarena. De rehefa tena nanambady Sara de izay olona niaraka taminy vita ny mariazy androany a de miray ranofo any amin'ny lune de miel de maty ny lehilahy miaraka aminy. Ndray andro enin'andriamanitra ny fitarainany Sara sy Tobia, le anankiray olona zanaky ny mahantra, i Sara koa eny de mitomany foana ny ray aman-dreniny. Efa niantitra olona zanaka mpanankarena mpanjaka ao amin'ny baiboly zay any amin'ny bokyny apôkrifa. Tobia Sara ny ran'andriamanitra ny anjely Rafaela hitovy endrika amin'ny olombelo ohatrany hoe archange Gabriel, anjely Gabriel, fa Rafaela ndray ao amin'ny bokyny tantarany Tobia Sara izy tia. Fa niendrika olombelo izy rehefa tonga tetỳ amin'ny tany velona de tonga tany amin'ny Tobia de andao tsika isela ozy izy satria niendrika bandy le Rafaela. Dao tsika mandeha ny sango ohatra ny sera reny, dao rangahaka vado any lahy tsika de lasa izy mitsamy. Rehefa nitsaka rano zareo ny ampita rano de saika ny hoanin'ny trondro de nivonony zareo re trondro de nalainy zareo ny atiny sy ny aferin'ny azandrano. Rehefa tonga tany amin'ilay tanàna misy andra zazavavy dia angatabady anao izy izy ny dianay ity de nitomany la zazavavy izy gaga ny tao an-tanàna zay manambady an'io ange ozy izy tonga de maty. De niaraka tamin'izay dia zao no teneny Rafaela tamin'ny Tobia, vitany raharaha ozy izy a de tandremo miray aranofo aminy manao sexe zany. Ototsay le tantara fataoko direct akao tsaiko le mivilivily fa mivavaka anareo adiny telo mivavaka ozy izy de matory aloha de miara-matory nareo reo vitany raharaha fa tsy mahazo mikasika anazy anao mivavaka anareo. Rehefa vita ny nampanaovan'le arkanzy Rafaela an'iny ny Tobia, nivoana ny trano rapitsy maraina, mitsinatsinaka izy roa tsisy maty de ahoana. De mbola tao an-tanàna ihany ny ray aman-drenin'ilay zazavavy a Sara, atao hoe Raguela, Raguela ny anarany. Io Raguela io jamba efa antitra be, manan-karena be de zao ozy izy. Hitanao Tobia ozy izy tenen'le Rafaela hoe dory ao ampovoan'ny trano ny afo de dory ao anatin'io afo io a ny atin'ilay hazandrano de vo manetrika iny a de hivoaka amin'io vehivavy io le fanaratsy mamono lehilahy zay miaraka aminy. Zany ny fiasan'andriamanitra. De nalainy zareo ny atiny de nidorany tao ana ampovoan'le trano de nanetony iny tonga de nilefa niala tamin'le vehivavy daholo ny fanaratsy zay mamono ny le lehilahy miaraka aminy. Sitrana le vehivavy ary nandeha ny fera tao nandray tao izy roa tsy maty koa gaga ny tao an-tanàna fa hoana hery avy ay izy ary manao hoana io karazan'olona manao hoana. De i Raguela ndray a jamba de am'le fahajambany ray a osory ny ti aferiny ti azandrano ty ozy izy ny masiny io fa ahita io. De niaraka tamin'izay de nahita koa Raguela ny zanany vavy velona tsara, le lehilahy Ratobia velona tsara, ny ray mpianakaviana koa nahitana masoandro nahita nahiratra amin'ny masiny. De nanaovana fety be tao an-tanàna, tena nanaovana fety be tsisy ohatran'izany, nasaina daholo satria fanjakana manan-karenany tamin'ny andron'izany. Kopy volamena, ny sakafo akoko, ny divay sy ny rehetrarehetra, ambiansy zany io. Ny atsasaky ny fanana koa izy Raguela de homeko an'iny Rafaela iny a fa tena mbola tsisy fahasoavana ohatran'izao. Rehefa ny invitena le Rafaela de zao no nataony, anio a tsy maintsy milaza marina aminareo fa zano arkanja arkanjely Rafael. De niondrika daholo ny olona. Hafa ozy izy ny zavatra hoaniko ary tsy takatry ny sainareo ny zavatra sotroiko. Fa enin'andriamanitra ozy izy ny fitarainanareo de nidina tatia niendrika olombelona ilazany zany hampifaly anareo manambadiny Tobia zay tsy anasa
tsy manakarena dia iterahany le zanakao vavy amin'ny arenanao. Niaraka tamin'iny a ny zavatra mba angatako izy izy dia manaova asa soa ho ianareo ary aza manao tsinitsinina ny zava-poarin'Andriamanitra. Ohatra ny hoe ny bozaka ny biby reny, fa reny ozy izy dia miresaka atao an-danitra ato. Kay zany tsika le vao mamanimany eny amin'ny bozaka reny mitaraino iana manizy ny rabalba, ny vonoany rabalba na itaria. Aloha loha raintsika misy mpiaino miditra amin'ny fatana izy tya. Salama tompoko, allô, mbola tsy matory? Izy io oay bonne chance ana, mbola tsy matory nareo mianaka mino fa tsy natory koa ravako ao zao a. Tsindrio ny étoile 100, étoile 0 mille dièse na étoile 100, étoile mille dièse dia lava be ny izy izy karapitso. Étoile mille dièse na 0 mille dièse dia lava be. Dia niaraka tamin'izay a manao asa soa dia aza manao tsinitsinina ny zavaboarin'Andriamanitra. Dia niaraka tamin'izy dia niparitako ohatra ny fasika nanjavona mbolany zany tantara zany. Io tantara io a dia homaly sy miova mandrakizay. Posaka avy any an-tsinana no masoandro dia miletika any andrefanany. Zay zatra nataon'Andriamanitra tany amin'ny milimiliara dany tany azy ny atao antsika sy anao revoaka ny fianaratsoa, revoaka malagasy rehetra ny dialy ity. Raha toka mino anao ho an'le nahatonga an'le olombelona le piskity le hoe elima any amin'ny asan'ny apôstôly 13:8 jamba satria ny sakanany tsinon'Andriamanitra ny firenena misy an'le governora tany Italia tamin'izany. Asio Andriamanitra foana ny fiainana fa misy hery ambonin'ny hery fiarana amin'Andriamanitra. Zay ngamba ny tantara namaranako nyity fiarana ty a. Matetika ny olona rehefa rodana na hoe mikrosifana ny fiainana, potika zany ny identiteny dia mananao fahatany. Ny mpanao foty rehefa ka tratrany kalana dia lasa kilemaina, ny mpivarotra mety lasa banky, ny begalona ny bevoninahitra ny manakaja mety tena misute libre amin'ny décroissante, ny mpanefoefo mety rodana mitsotrongy. Fo amin'Andriamanitra ny adalan'izao tontolo izao nataon'Andriamanitra hoendry amenatra ny endry ary ny fahasimbana ny farodananao eo no ananganan'Andriamanitra anao. Raha toka mbola mino anao une nouvelle vie, nouvelle famille, nouvelle vision nalaza avy anao taloha fa manomboka eo a hafandray ny anarana anao, hafandray ny zatra palazanao ary tsy azo fanjakana, tsy aza pironana ao anatinao. C'était l'émission 100% love, ny fitiavana sy ny asany maizina. Ary rehefa io fanan'Andriamanitra io ny mitoetra amintsika sy anao a dia tsy matahotra tsifisiana, tsy matahotra fahafatesana, tsy matahotra adikile jiaby tsika. Tsy anao rery ny manana olana, tsy anao rery ny manana ady, na resaka iny no na resaka inona, fa rehefa tafiaradia amin'Andriamanitra dia manome maramila izy ara iasa aminao dia ny anjely sy ny araka anjelin'Andriamanitra miara-miasa aminao. Meny tsindrimandry ianao, hafa mihitsy ny fijerinao. Vao mijery ny masinao dia fantatra ny comportement-ny olona miara miresaka aminao, manana an'ilay hoe esprit de discernement ianao. Na ny zanatsipika alefan'ny satana dia tsisy ambinina aminao satria fa nifidy ny lalana mahomby anao. Olona tsy azo anaovany ratsy ny anaranao manomboka eo, tsy azo rodana, tsy azo potena ianao, fa zay mikitika anao dia mikitika ny voamasin'Andriamanitra. Azakinina amin'ny zavatra hafa ny fitiavana, ataovy namana ny fanahymasina, fa ny fanahymasina no ampianatra antsika isanao ny mety ny tsy mety sy ny lalaka le antsika. La fin d'une chose et le début d'une autre chose, ny fiafarana zatra anankiray dia fiandohana zatra anankiray. Azakivy na ao anatin'ny ady, ny anatin'ny famosaviana sy ny fikorotanana, fa Andriamanitra manana ny lalana hitondrana antsika isanao raha toka mbola mino anao. God bless fianaratso, que dieu vous bénisse, dia samotain'Andriamanitra daholontsika ianao sy ny fitiavanao, ny antom-pisianao sy ny asan'ny maizina mandrekireka anao
ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra ny masontsika isanao. Azony izay tsara ary io izay ratsy. Tompona andraikitra tanteraka antsika isanao, na iletika antsika na ho afaka atao, dia miakina amin'ny desisionnao. Anao ny safidy, na ho any amin'ny mazava, na ho any amin'ny maizina ianao. Mitsangana dia miazava fa tonga amin'ny fahazavanao, manresy ianao.

0: Sophia Radio.
1: Zangamba ni Saint-Saint-Kelly, la isotra ankely. Ni eritrereto ko tapitra tany ambrombe folotany nefa te mbola antoy any. Mbola misy miany via. Minoa fanolona milalao, na ny mpilalao, na le mpanao, na ino resaka dolfa, malalaka ny sehatra, io ny antsika atao izay mety raha larana pavy. Ray aman-dreny. Zay ny marina tsy misy ambonin'izay a. Mbola tokony azo ompiana ary, na izana ianao a, dia miezaka ho any amin'ny lalan'le milay. Mbola misy miainy ve aloha e. Mba mangataka mpipirombe folo zay raha mbola misy miainao amin'ity alina ity. 0340 10 565 73. Eo ihany koa ny 0333 861 70. Mirary soa anao a. Mbola ao veloha ianao e. Alefatsy ny mesazinao mbola fonina ny ianao anao e. Salama tompoko. Allô. Salame, mbola ao ve? Angamba nafinaritra ihany zay fiarahantsika zay fa lavalava ny fiarahana. Fiainana daholo reny mama zava misy iaina antsika amizao mihitsy ange izy ireny. Andriamanitra anao kasitra antsika neny fa samy miaina sy mianatra ao anatin'izany daholo tsika rehetra. Mirasoa e.

Ny zava-doza tao anatiny reny ange misy olona de miteraka bonheur maty tanora mba manambady vita mari azy de rotana potika azy tsitsika tsy nalala an'le filma tao aloha tao e fa ny olon'andriamanitra tsy rotana ho azy zany misy fambara rehefa ody ianao fa tsy matimaty fahatany zany miariarena ho an'ny kioto zafy ny sasany miteraka de ny zanako andreny manangana ady aminao tsisy raha manjary ataonao ambony de ambany misy tsy misy velona tsy velona mitaitaina foana tsisy fiadanam-po mihitsy voakorotana ianao de mitady zavatra hifikitra de vo mifikitra aona de voafatotra any ao mirary soa mba poripoy ary amin'ity alina ty mbola tsy matory ianao latsaka fefany amin'nyray ora marainy eto amin'nytrano fitenanay kobakoba tanana ho an'ny polisy ny miaramila ny zandary mampenitansera ny doktera manakaja rehetra begalona be voninahitra ny sivila rehetra ihany koa manaraka mifandarana reo andrompanjakana zay manaraka tsy tapaka ny eto amin'ny centre fm centre zetem resaka fiainana iainantsika iny na verina amintsika isainantsika 0334 10 63 0334 10 561 63 sy ny 0331 861 63

Ny zavatra tena loza ihany koa, mety misy namana na namako na fianakaviako na mpiara-miasa na mpiara-mivavaka piray tanindrazana mihitsy hoe ty zatra ty a rehefa ataoko anaty posy foana ohatra ozy a de na ravahako de hoe otifity tsy maintsy mazaka, tsy maintsy be vola, tsy maintsy mandidy azy raha teneniko. Zao ny teniko aminao, ny tena loza misy tambany iny. Jereo amin'ny fiainanareo mianakavy amin'ny savoritaka, mitotototo foana ianao. Manaraka an'izay a, zay tonga ny mpahalatanana ampelatananao de lany. Manaraka an'izay a, i Satana tsy avy raha tsy andringana sy amono. Jereo vao misy amin'ny famihinareo, ohatrany hoe andavo anao fahafatezana marary mafy no le zatra hoentinao. Ianao no mahazo tombontsoa an'le izy fa ny manodidina anao a midondona. Fa raha manam-pinoana le olona anankiray miaraka aminao ao, ianao zay miravaka an'iny a, manana maso anao fa tsy mahita, manana tongotra fa tsy mahay mandeha, manana tanana fa tsy mahay miasa, de mimilava amin'ny fiainanao e. Zany ny ao ambadika an'iny raha tsy mino anao. Mino anao tsara, tsy mino anao tsara. Manazava aminao le mpanentana kely ny goavana eto. Ringana ny olon'Andriamanitra rehefa tsy ampy fahalalana. Malalaka Andriamanitra, nagegy tsika sianao. Tsy mananjoa Andriamanitra mono tsika sianao, fa ny raha hoetitsika sy ny toetsaitsika sy ny toe-potsika toe-panahyntsika ny amono tsika raha tsy mahaitsika ho maty bonheur atsika. Ny andro mesarotra, aoka ny Andriamanitra ny sapinao izy ny amonjy anao raha mandeha ny ora sy ny fotoana. Tenim-bolo leto, tazomy raha mbola mety aminao fa maka décision rehefa tsy mety aminao. Bon courage anao sy ny raha hoentinao.

Ary zavatra mbola tokony resahana ihany hoe misy a tsy mba tapaka azy eto ambony tany mihitsy na ny anaty rano ohatrany hoe mizara vavindrano any fa misy olona rehefa ao anaty trano anankiray izy de misy zatra ataony eo de mirararaka avy any ambony tafitrano any tonga de ho anaty harina ho lalovina eo le zavatra tsy hita maso mihitsy natongavan'le zavatra hoe avy aiza ie tena mariny zany de ao amin'ny fitsabonany de ko avany atuliara satria misy contre an'iny eto ambonin'ny tany ny zavaboarin'andriamanitra de samy tapaka azy ny miady hoe any aparany azy de niravika azy ny tsabonany olombelona apokalipsa 22 toko faroa amy roapolo andinin'ny faharoa de mifandoanao ao ao ao aoka

Efa afaka no niandohany fiarahantsika teto. Ma olombelona nge olona hokanosa ihany tsika. Ary tsisy tompony etsy zany tsika. Dia andao hisaotra an'Andriamanitra tsika. Ry mpanota rehetra mitovy amiko an. Andao mba hisaotra azy tsika. Amin'ny zavatra rehetra izay ny fampisarantsika teto. Dia aleo izy niasa amin'ity alina ity an. Tsisy olona afaka nianovanao izany. Fa aleo izy le namboatra antsika no amboatra antsika. Tsy misatra forosena zany tsika. Tompo, misaotra anao an, navita an'izay fanentanana kely izay. Voankasika daholo izay rehetrarehetra tompo, amin'ny zavatra rehetra izay nampilazainao teto. Toy ny volany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy izay an, te feo lalandava izay. Tsy natao oro zay, tsy nataonao angataka foana zany, tsy nataonao antra foana zany.

no fatana. Anao ny zavatra rehetra eto amin'ny tanin'ny velona. Maninona izay no mijaly? Maninona izay no miaina ao anatin'ny fantrana, ao anatin'ny tabataba? Tô mikorosy fana tolo ny fiainanay, na mifavaka na tsy mifavaka, na kristianina na tsy kristianina. Miangavy ianao an-tanan-dro izay amin'ity alina ity. Amindra fo aminay ianao, amela heloko anay. Ianao ny tompony hery, ny fahefana sy ny fanapahana. Aseho ilalandava amin'ny foninahitra ny anaranao. Kasio ny tsirairay izay nanaraka amin'ny fandarana. Fangio ny firenenay ary fangio ilay fianagnantsoa izay faralahy eto Madagasikara amin'ny fanosoana. Ianao ihany ny vaholana tokana tsy misy tambana satria efa nanao ny ainjo zavatra teo amin'ny azo fijaliana ny zanakao. Nampantraina izy ampanankarenanay ary ny tiakapoka teny aminy manaitra ny aniretinay. Nylanja ny azo fijaliana izy hatomaty sy hafalifaly anay. Apetraka eo ampelatananao ty alina ity ho alina ny fanamboarana, ho alina ny restauration, mba hiferena ny fitiavanao indray. Tompo, na ny akamaroanay ireo anatin'ny maizina, azafao izay. Ho an'ireo olona mpitaiza, taizao lalandava satria ondrinao mandehandeha daholo izay eto amin'ny tanin'ny velona. Ampianaro ny lalaka alehanao izay tompo, ho any amin'ny lalany azavana. Esory amin'ny masinay ny kira trondro izay manakona ny fahasoavana avy aminao. Mivavaka manokana ho an'izay nanaraka amin'ny fandarana sy ny piraitandrazana aminay, ahita fity aminao, ny andrahonanao sy ny andrafinao ny hitoetra aminay. Vavaka manokana koa amin'ny filoham-pirenena sy mivady aman-janany, ny governemanta rehetra mifeo amin'ny Madagasikara, ahita fity aminao satria ozy ianao hoe sambatra ny firenena manana ny Jehovah na Iafy Andriamaniny. Mivavaka ho an'ny polisy, ny miaramila, ny zandarma, mpenitansera, ny sifila tsy akanavaka, ny docteur, ny infirmier, ny infirmiera, ny sage-femme, ny paramedy, ny mpamboly, ny mpiompy, mpanao tao zavatra, ny tsara, ny karazan'olona rehetra, mpandrara rehetra, ahita fity aminao. Ary ny amaranako azy, mivavaka ho an'ny tany, ny rano, ny rivotra, ho an'ny afo, ny zava-maniry, ny voromanidina, ny biby an-tanety sy any ambanin'ny tany, ny renakibon'ny tany, ny biby an-dranomasina sy an-dranomamy, ahita fity aminao. Ny fandarana no mitsatra fa ny fitiavanao mitohy foana. Aseho ny voninahitra ny anaranao. Apetraka eo ampelatananao ny enta mazefatra ny rehetra, namorana misarotra. Tsy malala ny rapidy izay fa Andriamanitra ny fananganana anao atsangano izay fa tsy hitanonika ao anaty olana. Amin'ny anaranao masina tompo no angatanan'izay. Sotra raha io, sotra fanamasina. Amen. Ny fandarana no ny faranako a, fa atao mbadika ato andefa ny lamozika anao sady andefa ndreo hira izay nangatanao. Fa raiko ny mesazinareo maromaro izy ato. Avy any amin'ny 54 878-54. Coucou re Sofia, azafady mba mangataka niran'ny Kimila Chantal iny azafady a. Atolotra ho an'ny vady malalako eto anilako eto, hoy lala ihany. Avy any amin'ny 731-03, misaotra amin'ny fanomezana, fanantenana sy fampahirezana balba, dia hitay antsika Andriamanitra, tsika rehetra. Avy any amin'ny 276-98, bonsoir tonton, mbola tsy matory dia mankasitraka ny fandarana, madame Niry, tia Talatamaty. Avy any amin'ny 350-65, tena maliana tonton balba ny fandaranao, merci, betsaka ny lesina ary tsy andriky indray ny heriny a, tay ny tompo e.
Avionim 237-56. Bonsoir. I Abraham avy aty an-drainjato any. Misaotra betsaka tamin'ireny fa tena mampisaina. Haiko fa tsy taona fangatana ireny intsony izao. Fangataka ihany za. Asa mba omenao chance. Mifanaraka amin'ilay tantara loatra ilay izy. Hira ny Hillsong Ocean na Jesus, I need you. Merci tonton. Avy any amin'ny 162-08. Za mbola aty any fa inona moa zany mba hialako mitoaka. Tolotra ty voretsimby any. Décision izy io. Na ho anana ho anao tsika rehetra mpanalazy. Isaorako ny tompo tsy manasipa. Avy any amin'ny 017-54. Salama Balba. Mbola miaino anao rangaha James avy aty Ambodirano. Dia mandeha fasifazy milay eo fotsiny. Milay anao rangaha dia merci. Milay le fandarana. Mbola misy miaino anao zay James ihany. 126-01. Inona kay ny mahatonga ny olona iray a mamila fila rehefa tiavina iandry ty fianaratso ihany. Psikôlôzia normal ny olona zany. Edi ihany mba mpiody ay 194-65. Roman avy aty Ambohimasoa. Mahakasitraka anao hoe lavelonany ianao. Ho azy tompo any ny voninahitra ary ho antsika ny fiadanany. Tena mahakasitraka anao tompoko. Atreo ngambany mesazy 619-34. Clara ty mandry mangataka nirany Avril alefanao mba mpianaro ny fomba atokisana vady re zaho fa tsy tena tsy mety matoky mihitsy na dia mba niteny amiko izy hoe tsy mampirafy ana fa ny saiky tsy mety mino sy matoky indraindray zany mampiady anay matetika tiako ny tokantraniko fa ka ty tsy miresaka ao ny very ny andro tokom-pitiavana mila miresaka foana ady ny fiainana 110-79. Mangataka niran'ny Saida tsika roa iny dia atolotra ho an'ny vadiko eto akaiko eto. Merci maman Lionel avy aty Ambalakely. Atreo angamba ny famakiko mesazy a avy any amin'ny 537-36 indray farany. Salama tompoko, 50 taona ny sarabady niteraka ty mianada zahay anefa efa lehibe daholo. Izy ireo hafa tsiroany sisa mianatra ary mba efa misy tody fianarana. Nefa zaho tsy havita tena fa mila namana anampy ahy na amin'inona na amin'inona ampio aho fa mijaly sairatsaina. Mbola maro ny tanjona atrehana amin'ny fiarahamonina karopainy manoratra. Mankasitraka anao tompoko. Atanjaina ny saina aramidy ny farafarana anankiray dia mijery farafarana anankiray. Aza menatra misy taona ianao resy fa raha mbola matanjaka ny toe-posy ny toetsainao tsy maintsy mandresy ianao. Na dia efa nidavaona ny fahafatesana ianao na efa tafiditra any anatin'ny trokanao ary nipoizina efa miditra any anatin'ny fonao sy ny atidoanao, Andriamanitra afaka amin'ny restaure ianao. Tanao le Lazara na Lazarosy maty efa efatr'andro efa maimbo efa mifatotra daholo ny tenany. Ny teneniny tao mitsangana ho izy izy aza matoritory eo ka maro ny zatra mety matory aminao. Foazy le Andriamanitra ao anatinao. Foazy anao ry lionany Joda hoe nisy sambo kely anankiray izay rehefa nandeha ny mpianany tany anaty sambo dia ny sambo aravoara nataony ranomasina mamay dia natory le zanak'Andriamanitra. Ry mpampianatra ozy izy mifoaza fa tena ho faty anay ry kely finoana reto ozy izy. Dia niteneniny rivotra nitonia dia nijanona ny rivotra. Na ny rivotra hainy manajanona azy na ny aretina hainy manasitrana azy. Ny fafambaraka anao sy ny faresenao mbola hivadika fandresena raha toka mbola mino anao fa foazo le finoana ao anatinao. Ny volana io zatry ny fiainana fa nabe volo ianao rehefa ho avy ny patsaray tsy mivava velona mihetsiketsika maty ny anaty kesika fa mity alina ty tehiteny ianao aho. Ry mpanota rehetra mitovy amiko ampafiry ny vitan'ireo razambe ntsika ny vitantsika. Fiverenana amin'Andriamanitra dia milamina raha jiaby. Ny Andriamanitra antsika tsy manao valifaty fa nino nagegenao na omilanao na pisikity avolainty ianao. Andriamanitra mbola afaka midara mampiakatra anao moeny amin'ny lala mpandraisanao. Merci.
tsy azo melona ny mpiainy fandarana na kegy na mpanotana fa moa fa tsy norma zay ny natongavan'la koavana tetira tsy fantatra ao raha tena hainao tsara ny toko sy andinina tsy tonga hiantson'ny marina izy fo tsika mpanota mba hipebaka ndaranga hianatra hipebaka makasitraka makatelona tain'andriamanitra daholo tsika avy any amin'ny 08 misaotra mivavaka feno anatra ny fandarana mangataka nirany manolotrony jesosy ny jaly iny avy any amin'ny 91 nangataka ny ira talohan'ny jesia iny fa tsy haiky ny lohateniny le jesika teo ton départ marka tu prin ny irana azy da iferina amin'ny lamozika atsika teo alahatrako milaminao ny iranareo ok mety